0: suratlarını setiş, poşta arkalık yetküzüp veriş. Halkı kolay mülazimet, katırlık, köptürlük iktidarını biriktirip, talap seti veriş, uğraş, yetküzüp verişten ibaret bir punkit şekildeki mülazimetini yolu koydu. Hazırlıkça oblast boyunca 4A derecelikten yukarı menzil rayonlarda teminat, soğudu medeniyet, sayahat, ticaret, torun noktasından 16'sı kurulup, ilinin 100 kıldın artık yerlik, yezgilik, özgeç mesulatı cazı tızıldı. Bunun başka il oblastı yana teminat soğudu kooperatifi, kooperatif dehkalla birleştirilgen menfaatın ortak bahriliniş mekanizmi berpa kılıp, Jiangsu ilinin Şincan'ı yardım veriş baylıkıdan faydalanıp, İli Salimi diyen rayon ammavi markasını yaratıp, setis sommasını 49 milyon 700 bin yuandan aşırıp, 1500'ye yakın kişinin iş kurulışı türtki bulup, yeziken kesiflerinin yokur sifatlik terakiyatı küç koştu.
1: Әмді бейгір муаббәтке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойы жән аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Вандун хабар қылыды. Ақтуна кәсі Жанши өлкісінің ярдан беріші арқылық құлалчылық өнер сән етінің сәвгесіне омам көзлі көздірді. Сая хәчілікнің абат пәсіде Ақтуна кәсінің барын есідге мұрас сапал бұйым қол өнербәнчілік кооператыпымы сапал бұйым сетішінің алтын мәзгеліге кірді. Торды сетіліші яқшы болыплы қалмай, нұрғын сая хәчі Атайтан нәқ мейданы келіп заказ қылды, әмді сапал бұйымларыны ясашын сынап бақты. Жаншылық сая хәчі Рүнгі мұндақ деді. Бәкчирайлықкен, әммені алғым келіп кетті. Чәйнәк, чіне, тәқсіқаттарлықларыны, тұрмыш дешіләссім, қалғаларыны, тұққаларығы соғы қылсам, әхмиятлік болғадай. Ақтуна ясының құлалчылықы, Абдуным район дәрежілік, ғайри мадди мәдәниет мұрасы бәкелік түрі. Жанши өлкісің Шенжанғы ярдан беріш құмандалық штабы, Шенжанғы ярдан беріш жәрганыда, кооператыпның заманви үскіні сетивіліш, құмданны өлчәмні қылып өзгертіш үчін Шенжанғы ярдан беріш мәқсус мәблаға жыратты. Ақтуна кәсі барын есі, шықорылаштырыш әмәлі мәшіқ базысы, партия ячейкісің шөжесі. Кооператыпның партия құрылышы Жидау Юәні Жан Бовын мұндақ деді. Hazır önersen itimiz bir kısım teşlik oymacılıkıdan strolluk oymacılık, ahır diyene teşmi oymacılık kıçı tarakı kıldı. Hem de hazır işletilgen imal materyalleri tekmu ençkileşti. Cümleden hazır kışlap çıkırış, pişuruş tenlerkımı zor derecede tövbeledi. Canşi ülkesinin Şincan'ı yardan bir kumandallık ştabiyene kulalçılarını Canşi Cengdacın'ı berip zaman ve kulalçılık önersen itini sistemlik ögünüşki teşkilledi. Шының білін білі, кәсіпе сапал техниклеріне ақтуға келіп, ноқтыды тұрып, әмәлі мәшқұлат оқытышы еліп берішкі тәкіп қалды. Кооператыпның кеңіш башлығы Обыл Талып, Ақтуның құлалчылық өнер сән етінің 7-ші әвлат варысы. О, Жаңшының сапал бә фарфұрып ұйымлар алайдылекіне ерлік қалық өріп адыты білін юғырып, Нелопәр, Моденгүл, Сумруқ, Сәддечін сепілі қатарлық амыллар ба сапал әсәрлеріні ижат қалды. Өмұндақ деді. Жыңдыржынғы беріп, оймычылық, ималлаш, рәсім сізішін өгендіқ, мәсулатымыздың сүпті барған сұры яқшыланды. Нөвәтті, кооператып мәсулатлары Жанши, Жансу, Хынан қатарлық жайларғы сетілмақта. Үрімчі, Қашқар қатарлық жайларда вакалатын сетіш тұқынының кеттісі етчелді. 2025-лі сетіс сомысы 1 миллион 800 мүн юән кетіп, 50 нәчі кент алысы шықорылашды.
0: Станцымыз мұхбері Леймін қабар қылуды. Нефтелі шикенч заводының завод құрыш қасымыдын мәхәлледіке әр мүлет амының құқшалы күлік садалырығыча, Қарымай шәрді әмі ішта жоңқан мүлет ортақ ебедесі еңіні мұстәкемнешке әхмейет береш, әмі адам жоңқан мүлет ортақ ебедесі еңіні мұстәкемнешке әхмейет береш, әр мүлет амының әрекет аңлықтықыға айланды. Қарбай районы ғалибият yolu көчі башқармысы, Лимин қызыл байрақ мәхәлісі, мәдәниет үйді домбыра авазы ләрзан яңырап тұратты. 35 yaşlık Nurlanbek Siyit, 2017-ci Tarbaqtay vilayetinin Toli nahiyasının Qarımayığı berip, küllük işləp tirikçilik kılgan. Мәлі оның артықчылығыны байқығандан кейін, тәшәббүскарлық білен орын hazırlап, мәнбә удыллаштырып берген. Bugünkü kunda Nurlanbek Siyit tashkillagan Dumbura ovozi madaniyat tantarbiya atirdida 20 dan ortiq kursant bo'lib, bultur 8-oyda Beijing xalq sariyiga berib g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rigiga

0: Бәхтлік болыңла. Ен немләдейміз әй? Тойқалаға.
1: Мен бізді әк олды кетті аңызды. Біз бәкче қысын білікеттіктің адам бір нәзді емейді ке.
0: Үшіміздің шықырып бір нәзді әйілді есе келгі. Чықмайды қол.
1: Қанда қол тұп қалдың әз.
0: Сайны вақытта қанда бір ойлап тойыққан болсаңыз бәлкем, шына қиялық тойыққан болу үшін мүмкен. Ма еш тұшып қалды, өйдікілі алдыратқанды бәлкем.
1: Ә, бапты.
0: Ә?
1: Бапты қыздастыңыз яқшы да бәлкем.
0: Әм адам оқшаш өмісі айы, өшкешен,
1: ә? Бәқт елдір елдар аван кен деп келіп асам, әмді мау даван шымал елі кәгенді қызыл чырақта бәк тосылып кетіпті, деп белекші Абдырым жауапшыр еліпті, рахмет.
0: Рахмет, рахмет. Ма Адылжан ұшырымды бір оқып қойған болсаңла, деп кетіп сіз қене ұшырыңыз, ә, мүшігін байды бір тал. Бәштал асланы ба, мәлім сәбәплән білен жұртқы кетілген боп қалдым. Ашын бәлән бейқы оладыған достыла босы бір бері бәссен болады дей. Асланлары бір айлық болды, сәл чоң қылып қақы бері бәссен болуды. Бәлән ба қалайдыған ла боса дейді, бәш аслан ба кен. Аслан бейқы оладыған ла боп қалсаң ла Адылжанда. Аслан ба кен жұмы?
1: Чон дақымы тұғылған бірінім еке о. Бәштен, олтыден.
0: Ә, бұ Ташқорған кен жұмы ма, роял? Мұң әбәткіне.
1: Ташқорған.
0: Ә,
1: қойлан дедім ба.
0: Ә, ашында ке. Бәрәқлі қарапын біліп алды сіз, нәні ішкәлігін, тағыла қарапын нәні ішкәлігін біліп алдыған бұл кет барсыз жұмау, өшір жән деген мен әқіл, яман бұл кет барсыз.
1: Мәктеп деп шоққан ма? Қызықты мұза?
0: Үш тағылағы, бағылағы мұ?
1: Үм.
0: Әбіпті.
1: Қызық әй? Үм. Табиетінің ке қанун етін түшініш. Үм. Шында мұ? Бүгін азыр аға немеде ямур еп атам ке?
0: Нәді?
1: Құмылының ағасының айлық тағының бір тағының бір тағының бақ о?
0: Бар күл?
1: Артығы? Ә, аш тағылды.
0: Құмылың шымалы. Шымалы да асасын. Мишеді үрімші деген атарапты ямур яқса атарапты шымалы.
1: Құмылының шымалы омайдыған дей, құмылының ғарып
0: болдығанда.
1: Шымалы
0: тағылары
1: да яғыды. Құмылының шымалы тар Шымалы ғай, тұғыра.
0: Қаритті тәтқі қылайлы елі, ә?
1: Шымалы, шымалы ұлды кен, ә?
0: Шымалы болуды.
1: Ғарби шымалы екен?
0: Ғарби шымалы,
1: ә? Ғарби шымалы осы тұғыр ұлды.
0: Құмылың шымалы тағылыры дәптілі дәватымыз әмді.
1: Ғарби шымалы жыма шо?
0: Мақыл әшін, қошып қой әйтсі.
1: О, шарқы шымалылырғы беріп ауатшы, нәмава түгейді мен деп қой.
0: Қашына мұ? Ә. Хаққаттан яқшы оқып кенсіз.
1: Ма, нәрсенің жық еркет демес ма? Мұнда еркет мұнда.
0: Немдеген білген.
1: Сайфа.
2: Мен текіміз Емеді Асаны қарыштатып қолдым жыма.
1: Емеді Асаны қарыштатып
2: қолдым жыма.
1: Дауымлық тұрсық, мақұл.
0: Мақұл болды, рахмет.
3: Өрмет шопыр достар, ел қабірі. Яңыл атылдым, мен сәйіл үшіп, сәйілдім, жаңғы көріп, ердің көріп, ердің көріпін астық шеп. Не сәйіл шіркетін алдығы сілек, машин мұқтар сәйіл паркер тұрсыз
1: жоқ.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Сәвейіні ұқшырыныма тапшырып алдық, жүйен тарапта машинлар сәл жықырақ деген ұқшырыланы еліпті, рахмет сізге. Пырауының вақты тұшыптыке, шенген қылыш үшін немілен алымыз, немішілен қымаймыз деп, Абдулла ма. Пырауының алмаш тұрш вақты тұшыптыке, 6 еліқ алмаш тұрш вақты тұшыпті ма? Онда алса, пырау кетуду, кімлікіңізді апырыпла, ашияд еліқті саламәтлік тек шүртуду, пырауығы бір төт бачы рәсім кетуду. Ашыланы иуағандың кен беріп әмді ашияды му, рәсімге түшсіз. Өзіңізге қая еқін болса ашияды беріп, алмаш тұрып қоласыңыз болуды әмді ма, әлінеп сарайын болуды ма, тияншан чүрдің Давен тараптыки матрулык катнашып бастырын башка шоуруна аян болуду алмаштырып кубасаңыз болду жумы. Үрүмчүдө ямгурунун убакыт качан келди экен бир койлоп баксаңлар ама ямгур яамдыгы деп келгис 3 күн ичке карсакмы үрүмчүдө ямгур ба демепти. Ямгур жок экен. Я бүгүн ямгур ба экен рас жумы? Бүгүн аба булуттук болуп өткүнчө ямгур ба депти. 22дан 31 Цельсия градускача. Эт аба учук 21дан 33 Цельсия градускача. Мушайдын 25-нчү күнү аба учук 23дан 34 Цельсия градускача. Мушунда болот экен. Харит тадкык кылды азыр ушул жерде. Телефон номерлерин жолдоп берген болсоңлар, Асландын телефон номери дейди, э, ма Абдымычан. Адылжан эпендим, ма телефон номериңизди жолдоп бериң, ма Асланларыңыздын телефон номерин. Азыр ма аңлыгучумуз, мен бекыбасам болуду дейди. Ала кылыш номериңизди катты эбетмепсизге бая.
1: Асланларыңыздан телефон номері деп.
0: Мен şu Аслан мунасибетлик телефон номер болу демди, уни гапни кыскарттым. Шуну ула мана Аслан бек болду Аллах кылы жыкка, ма номериңизди бир эбет үйтүң.
1: Ойлуш бек кылжы бая у нәрсене, жабын бир бек кетип барсылып, оо.
0: Ямду әрмек айван бекишнең үзүгүчлүк кылкы адамга бердиган бир хушаллыгы бачы, бир кылара.

0: Алашкан Бәрекет ашлық яқ зауыты алайды талап қылған.
1: Ой, тамақны баш көтермейлі еп кеттіңіз ғой.
2: Вах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп отырды десе.
1: Қайсы онды тамақ етіп отқалығымды біледіған сіз?
2: Бәрекет ұлдырды шол. Он тігісілі Бәрекетнекен әкіріңдеп құлқымғы сындырып әткен тұрсыңыз.
1: Бәрекет, үйінгі еліп кәт дегіздіғіне яналы Бәрекет оны.
3: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәт тірік.
0: Яны шу тірік вәт тіріктің кепі ма?
2: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тірік вәт тірік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұны деген балам ішіл тұдық. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәт тірік.

0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızdan anlavadı sizlə. Bizdən bu programımızın Xotən şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Programımız yenə tırıq və tırıq tığlarını bazarğa salğan tırıq so çəkli şərikti alay tələb qılğan.
0: Bu orılağa çın dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, onda bolsa, veşin sübimizgi kəgən uçurlar qaraylı. Айшамгүл ханымның очыры бар екен.
1: Айшамгүл ханым дейді, мұшу тәжірибе отыр мектептен Рида тарап қарап маңған жөнілішті автомобильда көп, лекин тосылып қалыш жоқ достарыңки сапырның раван болышын үміт қылмын. Рахмет дейді.
0: Онда болса достарымыз, авазлы құчырлардан Айшамгүлдің очыры бар.
2: Бірде тәтеп жол сары, мал ханалы көрпнің үстіме шумасына маңған жөнілі көрпнің үстіме. Жаны жөнілі машинасында жықтан үйден өткеннен кейін, мұшу мейданда да кискен хөсрасында мүкергезмәт кис хөсрак керек алып машина интайн кис хаттыра кала.
0: Рәхмәт. Зөһрә ханым, сезне каршы алабыз. Андан Усман учыр берип ту.
1: Усман җан дайды, хәзер безме Турпандан Тор радио саңлаватыбыз. Турпанда ава тутык, бәк салкын. Турпан хоянсан дайды.
0: Турпан хоянсан салкын ке дослар. Турпанга беришне ойлап аткан досларыбыз. Басаңлы булды. Бүген әме һава булытлык булып, кин азрак ямгыр бакя, температура 25-тен 36 Цельсия градусчача. Әнде Турпанда 36 Цельсия градус язды салкынга.
1: Салкын исәпләнде.
0: Салкын исәпләнде. Кадерлек радио аңлыгычы дослар, дәвамлык вешен спомыз көчерләр карайлы нурның үчүр ба?
3: Гөлхар дип әйтәм, ишен алдым хошыбыз, машина сөткән бик тоташып.
0: Рәхмәт. Безнең радионы дослар, һәр вакыт һәр җайда аңлый алайсызлар. Яныңлар телефон булсалар, біздің вейшен сұпымызға бір рақымын еллай істілі, біздің бір арвейма барды бір дәмін ашчеді, арвейманы сауыма қылыплам, сылу шетен әпчімізіне түшіру алы сілі, сылу шетен әпчінің ішчеді мұштығы іздісаңлы қатнаш деген бір көзінәк бар. Шу көзінәкнің ішчек кірсаңла, 174 қатнаш сәнат радиосының программыларыны нәқ мәйдан аңлы алы істілі, оныңдың башқа бір әпті ішчеді ке программыларыны қайта аңлаш имкан етімі ба, достлар.
1: Доғра.
0: Шуңлашқа сыртлады әмді, сән радио ішілмейді деманда елді әдіген достарымыздың радио аңлаш арзусыны қандырыш үшін мүш әпчімізді отырғы чықадық шуңа, мүш арқылық аңлышыңланы мұ қызғын қаршалымыз достла. Онда болса қадірлік радио аңлық үші достла, давамлық мәзмолдарымызды еқтанлады болсын
1: ә? Дөәні ұ байрымы мәзгілі бүтін мәмлекеттіке барлық кинохалларды қойылған киноларының ұмуми билет саны, билет кірмі 2 миллион юэндің ішіп, ойынчықлар жемгахи 5 намлық кино 1-ші орынғы өт.

0: сыңлым ба емес мо?
1: Қарғансызым ойнапсыз әмсе.
0: Мен қарап елік апымызға шүнчілік мәслігім келді әмді. Вейім ма балла немі деген инчікі ойлыған, біз ма ата-аналарымызды әмелиетті зорлап, мұшта ойлаға анчымыч қатнаштырсақ, бұлы деке онымыз ма ойнап әкіңа дәп, әмелиетті кімнің баллықтыки, ашы кичик вақытлардаки хиссиятны,
1: ескіпақсы
0: йоқ шунда мо, шунда бек тәсірініп кеттім жумо.
1: О, апай, ойлады даңа, яш вақытлардаки ашу бір хиссиятланы, менің балалықым мұштақ өткен, бәлкім мұндақ ойыншықлар болмасқа мүмкін әмді о, чоңланды.
0: Шу вақыттыки кейпият.
1: Кейпият, хиссият.
0: Немеді са хошулымыз о, кичик баллық вақытымызда, мәселен, балла деген өзі ойынланы тепіп ойнаш қостар.
1: Тоғра.
0: Өйді отырап, өзі ойын тепіп, өзі ойнайалайды.
1: Тоғыра, худды, сіз абай дедіңіз ғой, атынан ұстыдым да чапыдыға ойын шықпады. Бәлкім апайынан кечкі уақытыда талчыбықны атқылып, мініп қалған ашу уақытлан әсілген болушы мүмкін.
0: Қарсам шында қош олды, апайшының кейпиятым шөнчілік яқшы. Балалар деген, ман ойнап бақамсы, әтті қонжақларын тұтты, үші бір біліп тұрып жу. Бәк тәсірлендім, ішкі яш қарап, апының чырайдыки қошалық.
1: Күлкей қарап.
0: Ішкі яшының апысыға Елке кичик баласы карагандак ишкиси таң туруп я телефон кармады элек. Елке ишки яшты.
1: Эр
0: аялла я телефон кармады. Апсының чырайы белән апсыга аяны басма, аяны басма да кыл, анда кыл деп үгүтүп туруп атат да. Карап шунда тәсирленип көздөрүмгө яш кеп кетти жумо. Шуңа аталарыбызга көбүрөөк көңүл бөлөйлү достор. Аталарыбыз ма амилиятта яқ деген білән, шу ішләні қылышыны қалайды. Өйді отырып зеркеді, вақтанла босы чықырақ, әмра болып, шула қалыған. Мұшындақ пәлиетлі білән, көпірек шуғылын ішіңланы. Чин діліміздің тәвісіне қылымыз, өміт қылымыз, достлар. Онда боса, вейшен сұпымызға кәген ұшчырла. Мәкітін әмір жан, рысалады деп, алла көп су ішсі ақшымы ютқанғы сүйіп қоймамды деп. Әмді сүйіп қойды деп бақа су іш күзмем дұқма, онда қысақ болмайды, достлар.
1: О, кичік бала деген аштақ шо сүйді, амал ек оныңға.
0: Шоң кичік бала аттаны бұғычы, балланың барлық ихтияждарыны қандырымыз біз ашта.
1: Тоғыра.
0: Су іш күзіміз, ашта бір әдәп қылдыған ішілері болсы шында му. Ярдамлішіп, ұйқыларымыз бәзі вақты егіз бәс өп кетуді қылымыз.
1: Тоғыра, амал ек оныңға.
0: Балымы қыштер яндығы біз ұзырлындыған тәрәплі.
1: Сүйіп қойды деп сүнбәмейсіз ма?
0: Аттанымызын біз ашта баққан. Алымжан ұқшыр бакен гүлдің гүзел болсы мұшы вақтанла қашқадың елі ұқшыры дөлет бағы елдері қоштаны еді найтыраван деп тұ ә көптің көп рахмет әмді шоқ үрекнің авазды ұқшырына алайлы
2: қандақ әфуалығылар ерсетілер яқшы тұрдыңлар мұ мұна
1: жүзет
2: әйгіват майясын мұна авазшын да бәлем бүгін әманна мұна өйді қамсылық қылғат аңлауатынан
0: Рахмет, достлар. Іш әмгеклер аңлағы біздің радионы әмірі қылып, программаларымызды яқшы көріп аңлығын аңлағы. Ахметжан дәпті қанда аваланла, яқшы мұн әчілік су ішсек болды, мән күнді су ішчіме. Бұл сөні 20 кило су ішчіп болды мә бір күнді, шында ішсек тоғыр мұ?
3: Лянчан хаушан деген 2000 миллилитр деген 2 кило суды.
1: 2 кило чықып қалды.
3: Сіз жүк қыран бір стакалла ба, мұнда айлықы бәлгелер ба жүк?
1: Тоғыра.
3: Мәселен 150 миллилитр мұнда дейдіңіз. Шуны өлчем қып сізіңіз болуды. Андын достар ені бір тәкітлейдіңіз. Абай дедім ғо, бәден шарайты мас келдіғалла деген неміш қоштық десаңлар. Бір қысым кесерлікле ба. Мәселен, Yürek zayıflaşkenle pek köp su içmesi olmaydı. Bu ne? Aval özenlerinin salametlik ehvalı karab durup, eğer asas kesilenler olsa, doktordun soru bitsle. Men aşında kün de köprek su içsem bulamdu. Köp su iç adam bedeni paydalık ge, dep soru bitsle dostlarcımı.
1: Doğru.
3: Lekin bedeni sağlam kişiler, biz digendek sunu köp içenler. Sunu köp içkenle herkes zihni yok, paydası var dostlar.
1: Doğru. Алымжан дейді, сейіп қойс қанда қылдық, йотқаны құрттымыз, кейімлерді алмаштырмыз, амал ек, атан болғаннен кен нормал әквал қойу дейді.
3: Шындақ, достар. Баланы өспеттіліш жәргендікі барлық мұшында ішілері әмілетті атаның бір ұзырлыныш жәргені, балы бекіштің ұзырлыныш жәргені, достар. Бұн бір бәқт қой, шында мұ?
1: Тоғыра.
3: Ашында қып қойдыған балырыңыздың бұғының өзі бәқт. Онда болса қадірлік радиоанлық үші достлар, көңіл араманлаға еқімлық нақшыдың бірін ұсынайлы. Ділбәр Абабәкірі орылыған балырым намлық нақша көңіл араманлада.

0: Өрмәлік радио аңлығычы достар, вейшен сұпымызға кәген ұқшырлардың достарғы еткізі өттіміз ә, сәрі бұл бұлық қанда абаныңла яқшы мұ мәндің мейірлік салам деп ұчыр беріп тұр, әхмәт қаршалымыз
1: ә? Саджиде дейді, менің қызым 12 жаш кірді, пәкет су ішмейді. Әттігенді мұш ботыл кісі ол су қачылап беріме, кеш шөп бит яндырып келді. Нәтикетті мұшты ұрысын ұрышып қалдым мен қызым білен. Бәзді әсел қошып бәдім, азырақ тәйім шықсын деп, ішмейді. Шәмбе әшем күлдері өйдікі вақтыда бірден-бірден шүкізімен, лекен мектепті пәкәт ішмейді, қанда қысан бұламыш қызым білен бұл ішіне дейді.
0: Әмде ұрышып қамай балы білен. Яқши ұсылда мында-мында қыз балы оған кен дәйсізді ма, соны көп ісіңіз, теріңіз яқши олды балам, бойыңыз мында болуды, кен әгер чырайларыңыз, мәселен, ғада чықып, теріліңіз яқшы оңай қасы мәнді рәнжейсіз балам, шоңымыдан әстәгі дек қат қылың деп бір қыл. Қызларының яқшы көрдіған тәрпідің сөзісіңіз мақұл деп аңламы ке деймен ғой, аңдың бұ су ішіне адет қылыш бәк мұйым. Бір нәч күн давамлаштырса, тәбейлі өзім үші, шо адетке күн дұған болуды. Шоңы яқшы пікір алмаштырып, пайдылық тәрәплерін жықырақ сөзіліп, көндәсі аңла болды достылар. Су ішіш бәк мұйым жұмы. Мәмі кішік вақытымды ашта су ішіні бәк яқшы көмейдім қараң. Кейін шу су ішмей бәс бөректімі таш олды кәмәс мұ?
1: Доғыра.
0: Шуңа су ішіп достылар. Көпірек абайқы достымыз бір қыл. Аварчылық есқыға ішімі әмеліетті саламәтлікі пайдылық ішілі. Шында мұ?
1: Доғыра.
0: Бөрек сағламлықы үшін суны яқшы ішішіміз керек достылар. Имамжан, ой имамжан.
1: Нем бол сізге бір еді ішіліп қайт?
0: Күйеп тұ бұ достымызда шу дзвейшен көмен қығанда қып тұрды ә, чырайға. Бәк күшілік аптап бұға уақытта достылар. Чоқым я шәпкі киемді қаптаптың сақылындыған майланы. Мұш әрләчу фансайшан сүркенла десе, худды бір оны сүркісі бір қыл аялланы доғырғанда көп қалымыз деп ойламды сүркімейдіге әмеліетті достылар. Бұ язда чоқым ма аптаптың сақлаш мейіні сүркенла. Мәселен, ешқанда рәңгі йоқларымы бар. Әрләмі сүркеш керек. Чүнкі адамны қердідіғыны, достылар. Аптаптың сақлаш мейіні яқы сүрсеңлар, біріншіден қиырышыны кечік түр әләйсілі, ішкенжіден терәңілінің зәхмілінішінің алдыны ала әләйсілі, андың көпінші адамләді дағбағу,
1: шынжаңда,
0: нем үшін аптаптың сақлаш мейіні яқшы ішлетмейді, аптаптың сақлаш, мәселен, май сүркігінла кәмісі, юған шәпкілерні кейвасаңлар бұлды, шіләпілерні кейвасаңлар бұлды, құланлағымында еңліклерні кейвасаңлар бұлды, мәселен, таксичі достарымыз ма бір құлығы бәк аптап түшеді емес мұ?
1: Мен маштақ майыны сүркешке ашу, сүркімейтім мен, неміш қылыма аял кіштек ондақ май сүркеп дейсем, шын оңла өйлікілі маңа айлықы пүркімісін әп бәді, фаншай пөңу деп ешқына қырыңы йоқ, су дәкілі чәчет кеп, сұқыпла. Шу өзі бір қат елікі аптаптың сақылын іш,
0: пәрді
1: сағызыл қылып, шын оңла бәк қардап кітіға еге, азырақ қарда еді кеш
0: шу. Достылар, шуңа сүрәйлі жоқым. Қардыса қу мәйлі әмді әр кіші қардысы лекен дағы түші дәмес мұ?
1: Дағы түшіп қалды.
0: Дағы білән кейін өзіңізімді әйнәкі қарғанда көңіліңіз бір ярам болып қалды, етішіп қалды сіз. Андың бұ дағы білән қанчы әпіләшкен сірі, текімі дағы қынықлап кетілген әхвалла болды. Шуңа достыла мәйлі әр бұлайлы, аял бұлайлы әмімізге саламәтлі ә, гүзәллік лазым.
1: Доғыра.
0: Шуңа аптаптың сақылынышын яқшы қылайлы ә. Бұ имамжан башқыш сәбәбідің мұшта бопты. Саламәтлігіңіздің тезірақ әсілі келішін чин діліміздің үміт қылымыз ә.
1: Доғыра.
0: Әмді язда достылар, от ішлетіш бейхаттарлікі, су ішлетіш бейхаттарлікі, ток ішлетіш бейхаттарлікі мұшы барлық бейхаттарліклерге алай диқат қылышанланы чин діліміздің үміт қылымыз. Андың гендуңчы айдайдыған бұ балла башында
1: мұ.
0: Ата алла баллағы көзірақ, көпірек көз құлақ бұлайлы, өйдікі мау токсикілік нәк әтті, балларымыз нә тұрватыды, іздеркені қылайлы, мұшақты ке, мәселен, әтрап 101 ватқан нұрғын қатнаш вәқәлір башында мұшыланы сөзләп берәйлі баллаға. Айатлықтың қанчылық қымәтліктікін дәйлі, әмді балла бірдәмлік ойынғы бірлі беріліп кетіп лам, мұш нұқтылағы диққат қыланмай қалды, бейхатарлік жәті біздек бір аң сәвияге иге әмәз, шоңы атанла көпірек балланың мұш язда су жүміліп алдыған балла ба, тәтіл кілей деп қалды. Әр жәтлі диқат қылайлы. Өстенләге, дәрияларға әргі суғым үтішмісін.
1: Тұғыра.
0: Су үзіш көлірді бейхатарлы қадымлары ба. Егезді олтырып, көздіп олтырып, әгер бірә-бірі ашында ішіла бұп қасы дәрхал жүгіреп түші. Шында
1: мұ, сәкіреп
0: түші, құтқызып чықыдыған. Мұшта елі қапырайлы, чөмілгіз кеп кәсі, кәсіпі орынлаға. Іштің болмай нем болды деп ата алламда салқында бағды отырап балла көлләді ойнап бір әш боп қамысын. Алай диқат қылайды достылар. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, programımız neymiş? Bərkət Aşlıq Mayzavuti alaydı tələb qılğan.
1: Onunla başqa tırıq və tırtıqlarını bazarı salğan tırıq sojiklik şirkti mu alaydı tələb qılğan.
0: Bu orlağa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
2: Dodo, pəsin soğuk çeydin azıraq çeycu.
3: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dodo, dodo, əmdiksən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
3: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
3: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronaktap kızım.
5: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldırışta kıyınlamatkan oku usta okuş kadar. Örümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet, nakmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutukçularının yardım

0: Көңіліңіздікідек Али Мектеп ә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00. 289-10-00.
1: Қадірлік радионығы достар, сәпіріңіз бі сұрдаш программызды алауат сілі әнді радио саяйды сәйіпімізді мәзмон тектанлады болуды.
2: Көктоқай, Алтайдығы бағырыдығы салқылық толған геологиялық рәсім коридоры.
1: Нұрғын шәрлі 30 нәтиселсия градуслық юқыр температура білін оралғанда, Алтайдегі Көктоқай нахесінің Көктоқай базары ел бойы 15 селсия градустын 22 селсия градус күші болған рахат хава температурасыны сақлайды. Бұ, Шимали Шинжандығы Асландығы кішілі яз күлдірді салқындайдыған сырлық жай есаплынды. Нұрғын саятчілі Көктоқайның қыш күлдірдегі қар мәнзірсінің біліді. Әмі, 6-чы айдегі язның ұсық күлдірі бұй әрінің саяхат алтын мәзгілі икәлікіге сәл қарайды. Түткіл жылға тәбі еңні өпірмақлық дәрәқ өрміні білән оралған. Ел бойы ерген қарсулыры еріқлада еқіп тұрды. Бұ жай температураны төвәлітіш тәбі құсусы етіге. Тәбі ажайып мәнзірі вә қызыл адмиет асасығы еге. Бұ жай Асландығы кішілі білідіған ұсықлықтың дадылындыған тәтқиқат өгініш мәнзілі есаплынды.
2: Ядоролық мәнзірі ертеш чоң жылғысы. Дөлет ішедіке бірден-бір шимали мұз океанға құйылдыған дария иқіні мәнбәсі болып, пүткіл жылға 20 км созылған. Шики қырғаққа Сибирия соғы құчыдамлық шемшатлары. Балқ қарғайлықлар зіш тарқалған. Қадими дәрәқлер көкі тақшыды. Қояш нұры пәкәт шақ юпырмақларының өчіқлірділі өтіп парчы-парчы сайыларыны түшірді. Ертеш дәриясының сүйі сүзік, көк рәңді намайын болып, мұзлықлардың ерген бұл суларының соғықлықы сұңайқтың өтіді. Дәрия қыны юмылақ, рәңгарәң чоң шығыл ташлар білән қапланған. Яғаш көтірмі еліні бойла пияды маңғанда, кішінің құлақ төуді пәкәт иқын сөйінің шылдырылған ауаз білән ормалықтығы құшларының сайырған ауаз яңырайды. Оксиген мәнпи ионы мол, бүтін мұсапсыны бесіп болғаннан кейін мұ сық білінмейді. Жылғы ішедікі бәлгі характерлік мәнзірі Шын Жоңшан тиғи дария сайылда қат көтіріп тұрды. Бұ тағ құнды ғайет зор гигант таш пұққы бейвасты санжылып тұрғанда көрініп, игізлікі 300 метрдің ашыды. Сыртқы шәкілі құнды тәтір қойып қойған чоң қоңғырақ оқшайды. 100 миллион еллік боран чапқонның ұпыртыши білән қатмұқат сызықчылар асыл болған. Тағы етікіде тұрып қарғанда геологиялық күшінің әйбәтлікінің есқылғылы болуды. Ел бойыда ене жөрі дәрәк, мұхаббәт қолтықы, қары жор шарқыратмысы қатарлық аз сандығы кішілерілі болыдыған ноқты орынлар бар. Бұ ерді саяйчілер шалан болып, әр вақыт тағы дария егім рәсі мәнзірлердің қанғучы озырланғылы болуды.
1: Жылғаға анчы ерақ болмаған жайдегі 3-чі номерлық төпкар қан азгілі, Көктоқайдегі қолдың беріп қойышқы болмайдыған адымиет ер бәлгісі болып, Жұмхұриетнің төпкар қаны деп тәріпленді. Бұныңға Жұңға қалық жұмыретінің еғір сана әттәрақиятыдегі мұхим тарық мүжәсімленген. Ғайет зор бұрмысыман қан, қатламы-қатлам төәнге қарап созылған болып, қия ташлада ешіл, көк, қызыл, ақ рәңлай ғырәлішіп кеткен рәңгарәң қан рәңлірі намайын болып, әрқыл аз ұшырайдыған метал минералла тақ кәудісіні қаплаған. Мәнзір айоны мүкеммәл үрішләштүрген пәнні ұмымлаштүріш көргезмі сарыйда, түшендіргі Әні еладығы құрылышчыланың тағының ішкірсіді елтіз тартып, дөләт үшін қызылмы байлықланы қызыштек көрәш хикайысыны тәпсілі баян қылып, тәбей мәнзірі білән қызыл тәтқиқат өгінішіні чоңқұр бірләштіріп, ата-ана вә балыла. Тәтқиқат өгіні саятчыларға дөләт мұхаббетіні чөкмі шәкілді ес қылдырды.
2: Яз күнлердікі Көктоқайның әсліхәлері мүкәммәл үрішләштүрілген. Тағы жылғысы арсыда қазақларының кегіз өйлері вә өзгіче яғаш өйлер тарқақ жайлашқан. Кәшқұрынды сұғық су билігі, соды пішірілген гөш, яумогу қайнатмысы қатарлық ерлік өзгіче мәзлік тағамларыны тетігілі болуды. Кәш кіргеннен кейін шәһәрдегі нұр бұлғының ішінен жырақ жайда бешіні көтерсіла мүкәммәл саман жолының Алтай тиғи асманыны қаплығалығыны көргілі болуды. Шимали Шинжандағы қыстаңшылыққа толған Варанчурон алқышлық мәнзірі районларға оқшамайдығанлығыны, Көктоқайда салқында ысықтың далдылғанлығы болып, Далдыланғылы болыплы қалмай, яна геологиялық мәнзірлеріні көріш, қызыл адамият қатарлық көп қыл тәсіратқы егі болғылы болуды. 6 айдыки язның ысык күнләрдә 6 ай тегедеке бу сырлык чайгы берип, Муздык дария җылгысында салкындап, Төхпикар канда

0: Ұшытың аптеталы 6 дүніл пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлықты олдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әрқайс әппазарлары олма әппазардың сұлу ұшытың аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынның.
1: Қадірлік досла, сәпіріңізді бұсырдаш программамыз ақырлашды. Программамыз яқтырып аңлығынанларға көптен көп рахмет.
2: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рисалат Қасым, нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қоппұр.

0: gap emasmi?
1: Uddas to'g'ri degan gapmi u?
0: Tamoman to'g'ri adabchi.
1: Uddas back degan gapmi?
0: Ha.
1: 100% to'g'ri.
0: Ha, intayin degan gap.
1: Intayin to'g'ri.
0: Zo'r to'g'ri degan gap.
1: Mukammal to'g'ri.
0: Shirali, mukammal to'g'ri bu kitishni atayin jumu. Ташланым. 100% иш булмайды.
2: Булмайды.
0: Чирали бир учур юллапты, окуучулар имтан берип чыкты, бика капырып коёйлу деп.
1: Амилет өзүбүз арыбагандан а тоогура, ма хата деп. Ким билди те хатас тоогурма, анын бир нерсе деген болмайт.
0: Бирсинде устам бу ма бир мунчу автомобиллардын учурун аватып эткен баалап болду аңлайлы. Сужо өлкө өркөдө азыраак бир сүркүлүш болду жумуш эки машинада. Тосулуш баш чуу себептен ма учурду пайдаланып келганлар достор. Тайры, такси, әвәтіп тұ, бәк, ауайлап.
1: А, тұсын, жа.
0: Аңсаңла.
3: Кімір, жүрміз кенекте, қабілек тарты тұрдатты, машинан базарда сұппатса, 85-90 мин қатырам. Кімір, оны сен кейіштапты, машинан базарда сұппатса, 15-20 мин қатырам.
1: Болды, мақу, мәлдікамның телефон ұланды.
0: Ә, бұны.
1: Мәлдікә.
0: Бай деген кепіңіз дәк қоймай.
1: Мәлдікә.
0: Яқшыма.
4: Біз азырмауы Тяньшан Гуньяны келдік. Бір ерімден үш керіміз бұғарлықта Шинжан, Инал, Имек-Шимек жәкті шүркітінен ке көмір-көмір қастатырағы да бір майдан бейбас көзісіне орылаштырмақшы болу атымыз. Әнді бұ шүркет құрылғылы 11 жыл болды. 11 жылынан яғымыз көмір-көмір мақсатыры. Балла яқтырып ейдіған, жоңла яқтырып бейдіған, мәсен туфудны ясалған чо. Тәмі ажайып есіл болған. Бұшы көмір-көмір мақсатырыны біз аңлығы көрілмәлірімізге Нәқ майданды көзіш мақсында мұштағы қытымлық бейвас көзішіні орылаштырдық. Орыны Чэньшан Гуньярының іші де. Бұныңға әмді бізге қызы қалы қызғыш бәріп, қазып кетіш бәріп. Шыма достарымыздың ке...
1: Яқ, алды, алды, мүшігетнің алды. Мәлдікі, алды, чықмай қалды, алды.
0: Ким, ким?
1: Ким о?
4: Хабибулла, Хабибулла.
1: Әбәйкен ма?
4: Нақсылар арқылық көрілмәлерімізді құшаллық бейгішілмақты.
0: Сұны
4: олан бірге көмір-көмір мақсылатырыны көнмейді қалла. Нәқ майданы көріп көмір-көмір мақсылат, қанрақ мақсылат.
0: Бұл
4: әміқанда оны кенді сүйтіп алған негілік декет қыз керек үш мәсіләгі тұрсыз көнші бәмәкші болу атымыз. Сұна достарымыздың ке дойынымызда, яны 154-14 радиосының ке дойын сұпсы қалай декет қызын тәусе апырды.
1: Әмәкілі, егіл қыл апырды ма?
4: Бір 10 яшықтек апады. Әгер нәқмайданды өтіп кетіп атпалда кіріп кетіп ақса, тамаман болады, жұма?
0: Өжірден үштік тама қаш күмір-күмір ейме дейді.
4: Болды, бізді ашықыл мәқсетті қайарлы қылып атымыз азар.
0: Егіл әл барды ке?
4: Қосығымызды күмір-күмірлен тойдырмақ, жұма?
1: Мақыл, пәсілді бір ішкене олай бе болды ма?
4: Бәйді, бәйді, сандырды қанға.
0: Bu mısaj köldün su içi dağın işçi kılaç diyen şaka o yer köldün.
4: Ya ya işçi dağın esram bak. Bakın da kumur kumur maslattır bir bas gözümüz kötü şeyli saltırıp çıma.
1: Makla meldike makul.
0: Makul makul.
1: Makla makla.
0: Her kaş. Dedim o.
1: Tosun can bizninki koçan kesiler de bak baramız.
0: Kilonla disi barımız biz mi? Ondak çakamıgan da çılımıgan yerler bir mamayımız biz mi?
1: Amaşındı mı amaşındı?
0: Dapış kuşketim çakasından dikin tördüncü ketim barımız.
1: Mamaşındı amaşındı amaşındı amaşındı amaşındı amaşındı çıkıp oynayıp çıkıp oynayıp
0: çıkıp. Sila baş maşınla neyran bulup aşına bir
1: kestik. Üstü çıkıp yeti veliyip dağımı da sık çıkıp dağımı da.
0: Sınıf hobişan tıkıp koyup digendeki.
1: Hobişan'a?
0: Aşina çoğun maşınlar var, siz patkıdak hobişan sığa, siz patkıdak çoğun maşınlar.
1: Mən patıdığan hobişanlar var maşının ki hobişanlar istediğin maşına çıkır çiketli oldu dağın, he?
0: Mövdükam aşı berip, üçümüz aşıya, aşına bir kıgan bulsak, mövdükam aşıya digen, başkırıp bulanmayı bizden andın.
1: Neyi ketken bulsa demek
0: istiyorsan? Neyi ketken bulsa. Andın şu da neyi bulan bulsa, kızık bulatık ya. Dap manda bir pereslen kıp koymuz hem de.
1: Kızık olmaydı mı?
0: Ancak kızık olmadan, he.
1: Benim kızık olup gitmedi.
3: Кімі оған тоқ қыз еке ғоңы E6 дәпті машинан базар басып қатса 15-20 мин қатырамыз.
1: Сілен сақлап тұрғаты мен шық бәк сақылды, келіңілі шық бәк келіңілі, машиналарымыздың көстіп, сілен қаш тақылымызды. Бұлдың сұмда осы мен, күшті мәлдікамдан дейші мүшәпті бір.
0: Сақлап-сақлаплы чыңдуға, сақлап-сақлаплы Гуанчжоу кит қалсыз кәп әзді.
1: Мүшәптегі бір орылаштырып бір немкілі Беріп бір
0: нәрткені. Шынауылан көмір-көмірін ике ежі болсын, нәқмайдан көрішін ұтып қамбалы, достылар. Тияншан ғоң ерді. Демек, на айтты.
1: Яны, ерім сәттің кен.
0: Сәнәтлік, кә?
1: Сәнәтлік, кә? Gitar çelip aşağıya.
0: Bir nak meydan bir vası görüşü buladı. Küçülük aramanlığa tamak yiyeş oturup gülsenle şuna ondan buldu. Genzen kıgaç degendek he. Daha bir taktik koygaç degendek.
1: Әм қаға машина бағытыдық алла бі, 7-8 аналарының машинасы қайып қалды, а бейбас телефон қыпты сору баған босаңыз, рахмет.
0: Ашында қысын тұрсын, әстам ел бекі алып қалды.
1: 138, 4 таны 9.
0: 0142.
1: 138, 4 таны 9.
0: 0142.
1: Әм ақыл.
0: Бағасы, қош тәмдік?
1: Qadirlik anlaşılırsa programımızı hemşire ahırlaştırmayız. Programımızı yaktırıp anlığa, nait, kızgırlık falan kollayıp katını işbegen. Hemen anlığa köptün köp rahmet.
0: Rahmet. Tursuncan ustam bugün köp rahmet.
1: Rahmet Tursuncan. Programı riyasetçi Aroşan Gülbasit bilen.
0: Nöbetçi Muharrer Murat Kopur. Oşir Can Hızır. Hayır hoş dostlar.

0: Смейли қоймай сүріп қысыңыз пайды келді деп дәм сап болды ғой.
1: Қоймайын анчы мүчі мындақ ма майлайдыған ішіләне білдіған сіз?
0: Қоймай көсем құйым тұтыға қалды мен ағасыға.
1: Илік күні аш апыңыздың ұшыратқанда мүші ба? Ішке ғыз параңлашмақшыдан мәқсіз қоймай тұғырлық.
0: Аштақ қысыңыз ұп тікесі.
1: Адымыздың кәйпиятын бұзмайыл дедім де. Мәқсіз мен мүші дейіл оны инықлайма деп, Мүші яшарының үйдікілер білді көріштім қаранла.
0: Ай, яман, нәк уақыты Дәуітай дәп болып, демеді.
1: Сорымы саңлам, Дәуітай, неміш қылаттық, түшік тамақны, әке әйгілі маңдым, деп. Шәкіржан, нәдін нәге әкілісіз? Мүш балының неміш қылдығын азғыч білемейміз мүм.
0: Сіз қачан нәді тұрып, ашқан ечі олдыңыз?
1: Құндыз тағамдары.
0: Нәләді ечі олдыңыз бұл?
1: Кішік вақытларымда ашқан-ашқанлам екі, азыр чоң кеттім мен.
0: Кішік вақытыңызды ашқан-ашқалы бәрәк оғиды бұл кішік вақытыңыздымда тікіп қойып, азыр чоң алып кетті дейді ғанға.
1: Шындайым, кім о, менің рұқсатымсыз ісімімді қолланған?
0: А, енді ке, а, ашпас кім о?
1: Бұл үрімчідік ашқан әместек тұрды.
0: А, мәм шындан
1: естілі. Нем тамақлы ба ке қарап еқіңа? Мінің ісімем күзгелігідек тамақлы ба му, я?
0: Сіздің ұсымыңыз күзгелігідек нем ба ке әтсіңіз?
1: Ғайри-ғайри, мандағы иттіш тәс мүреккеп тамақлы болмыса, күзгелігімейді.
0: Бәншір ба ке, оның екен чөчір ба ке, өйләғмен ба ке, сүйқаш ба ке, дин-динг сомен ба ке, гэмбен сомен ба ке, күш болу
1: шықырке. Мандақ котлетіләне, өпке сіпіләне, нәқ майданды қойғылы бұлыдыған, ә? Аштақ нәсіләне, мандақ әнчім жығарып тамақланы қит қоймам деймі?
0: Шын деймі? Әл, ішіді баду бәлкі мүліқе?
1: Баду,
0: ә? Алайды сәйденлердің ішіді.
1: Авазлық шырладым кәпті ешәр аңылтайлыма?
0: Аңылайлы.
1: Бұл жабы кем такси?

0: Қане, достардың келген ұшырларын ет көзіміз, тамамлық еңі ұшырлардың әвәт кешті саңына болды. Бай Разия, Чыңбей жуғанда үшін да Раван деген ұшырын әвәтіпті. Әді, яқшы мұ? Әді, сіздің тойындекі зопиналарыңызды көріп? Ә, Бай Разия, көнжі қылдыңыз ма? Болды, болды. Чыңбей жуғанда үшін да Раван дейді. Әді, дұңжан тарап, Азырақ машиналар көп, лекен бәк тосылыш жоқ дейді. Ху жолу мо, шында Раван дейді, Байрозы. Қой өлек бір болдыңыз дей?
1: Шо.
0: Үрімчі тұрып ма ху жолу деген ма юллар мүн пақмаған бұғытыңыз ешер?
1: А, онда юллар білмеймек
0: жаман. Ху жолу юлай мән мүн пақмаған. Бұқ қызаш
1: ирақ
0: Шіні давалатмаған яш тамты өтік кеташ.
1: Айқы. Бұл бәк көнірап қалдым. Мама еңірақ кем ауын. Ма бұлды кем?
0: Яқсы. Адили әмәр қайсы еллады дұ, нәлі әді дұ, немчі райлық елі қанас кен ма ауы,
1: ә?
0: Қанас мәнзірі райондың бізгі де рәсім татып әвәтіп тұмышу. Біздің сәмбіркімізді бір нәтте анығы саяхатлы қылыдыған бір нәтиже алуға жоғады, мүші саяхат дегені Лаутаба, отыр саяхаттың бізге шу ұшыр еліп іштімізді қыздыдыған. Білапта.
1: Ол бұл саяхат келіңла?
0: Тұрпандық достардың сұрап бақсам, құмғы түшіш қайсы вақыт әң яқшы, азырқы, пәсіл вақыт мұ дейді пенгілің жөнде. Сіз өзіңіз пенгілің жөнде тұрып, башқаладың сұрысыңыз қандай болады бұл мәселі?
1: Құмғы жоғашу, кәш
0: түшсіңіздің
1: яқшы. Ерім кетчеті саат 12 бірлі әбілін түсіңіз әмінде яқшы яқшы яқшы вақыт түші ға?
0: Яқ, бұны мән чақ-чақтың да қойдым даңа яшар. Онда қығыл бұмайды.
1: Ұқ
0: кәшті ұқым суып кеткенде сіз түшісіңіз бұмайды. Шәніңіз ма? Түштің кен 3-4-5 вақыт әң муапық вақыт. Оны деген азырқы вақыт, таз муапық вақыт 8-інж айның оттыры дұрғыча түшісіңіз болуды. Мен материалды көдім. Мәқсіз мен іздендім чө, өзім үшін әмілләштіреймі деп ізденген.
1: Құндызай адам мәқсіз мүші, құмғы қачан түші керек деген темеді ілмей тәтқиқат іліп беріп, ілмей мақалланы илан қылғаны тәйірі болады азыр. Құм тұғырлықлы кеп болса азыр Құндызай адамдан сорсаңла.
0: Менден сорсаңла бұлдым, мен бәк іздендім. Әй, Яшар жан, бұл нақшыны құйып, бұрынғы вақытларын әсләттіңла жұма. Ей, шында Шында оқығыл қоянла ма нақшының кәнеге әкешіп деп бадам такси.
1: Оқыңла?
0: Оқыңла.

Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмірі программысы.

0: Аңлаватқыныңлар түшлік еллеріңізді біз әмірі программысы.
1: Жанақ дұзлай, бұл программыны Ақмарвайт ұн, яғы күріш, ашық сұлырыны базағы саған Ақмарвайт зауты алайды тәләп қылды.
0: Шілт бақаларының әміз мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге дәвсе қылдыған Исыл Абдул, Фуко Абдулырму алай тәләп қылды.
1: Юқар көрілі көптің көп рахмет, азыр Шепенхаудан Ақмайдан бейбас көз шпақ дұсланың көріп. Күлләрні әвәтіп чықырақ тақты қойшыңларын қолап қыватылшыңларын өмет қылымыз тұғы көнжі құмаған дозлақ көнжі құбылшыңларын қаршыңыз
0: ә? Тұғыра.
1: Дамлық ұчырладың еткізіміз ма? Бойам құр нақшын аңлап көні, нақшыларын аңылды ұқмына. Есілі, есіл, әсілімілігі чүкіп кеттіқ деп, әхелі жықшыла есіғі кепті досырмыздың. Малентияна
0: тунжи мабдым деп тоушаңсы қарса аялы ішкі баласы бар кейіні тунжи мабдым әсілім деп даватқан гипіні қыра. Өткілі аңылыма атамда?
1: Я, о, әмді яшлықты бұлдыған өткінші ішіла әмді.
0: Әсімәсі керек.
1: Әсімәсі керек ма?
0: Бұрындығы о ішілан ұнты кетіш керек.
1: Ұнты кетіңсіз бі, ба?
0: Мақыл.
1: Нұрын оң сірей.
0: Музыка тава, таңлы сөзлі кет.
1: Қайты таң әнұр. Бұл рахмет. Жылу еңгі кәлсаңла таң салқындаймыз, бүгін бәк ұсық саламәтілікіңлі дейкет қылыңла деп кетіңіз ма? Шында шырайлық тәкшіп қысақ, кепімізіне аңымап тұрқыз.
0: Аңымы дейм. Шын оңлама бір такси дейді ғазір. Таш базырынан алды да, ұшы бір мейіплі арусын іштіріп меніпті, бір буаш, яшқы чоң буайке. Үш таксиіла тоқтыма атыды. Мен қарыш тарап тұрып қалдым дейді. Таксилар тоқтапмыш, бойын бір әпманған болсаңла дейді. Мұнда кепке.
1: Түсінем шық тоқтымаған кен,
0: ә?
1: Бір мәнзілік апыр қойсақ болмам, дозла.
0: Тұғыра. Адила дейді, азыр Суни Әмра үйілдірі, Суни Әмра майданын қарап маңға үйінліште машилла тосышқы башылды дейді.
1: Болды, рахмет. Яна ұшчурладың, ә, Байразия, Байразиянда осы. Хәбәрлішілі, ә? Байразия мен аппиранлы мән барыма Дунбай Янгуға дейді. Дунжин Чанлу, Гауджа, шында Раван дейді. Дунжин Чанлу.
0: Ә, бұл үрімчіде мәс оқшайды Байразия.
1: Бұл қыза жирақ-жирақ, мәсәл, Санжылада, Әнінчүләді, жирақлады жүрді.
0: Юс, ама ол Юсен Жаным дейді дәң. Чоқым ұнтып кетіш керек деген адам әргіз ұнтымайды дейді.
1: Шо. Ой, мәс сіләнің алыңладыма дәк қойды. Радиоды бұғашқа деп тақ қойып атыды. Оның неміш қондыйды, гүзел әсіліме деп екі адамда, гүзел бұғашқа шың ұнтыш қонмайды. Гүзел әмес болсын ұнтыш қонмайды. Мейзін оң шырай.
2: Мен ағазы қойлап қаптан келім шүрдім отыда. Мәшіңа бір әкетті бәйдәп.
1: Әйдің
2: жолда.
1: Беші бәкке.
2: Adolat mamalı koşun içine var mı? Şunda içinde aydın yolda kırdı yandım ama eskiyem tatkal diye bir ayar sopur bir sopur ettireyim. Ben aldım karat mamalaktan uzun ve altıza karışın içine kebaptan bir başım var ki bu maşın yandayım da benim o yola mıkırı aldı ya ben. Sürekliye şunu da işte soktu alacağım iken soktuğandığım olsam daha sürekliye iken Әттіген дұлам, ашық қақтайдылам, ішкі жаңғырамын бұды да ауан. Мен бұл таққанмайдың құсыратта, өзің таққанмайдың.
1: Яман бұды.
2: Мен ағазық ойлам, қақтан келім жүрдім осыда. Мәшіңа бір әкетті бәйдәп. Әгім жолда, әгімді. Ама ол, қошымын ішкі жолда, қатты ендім алла, ішкі жа бір мүнітке ішімізді ішін.
1: Яқшы әскеттіңіз, ә? Найт яқшы әскеттіңіз, әмді. Адеттімі машины яндашта бұ жүшірінің қауіп ба деп қараймыз әмес мұ? Онда әйгілімі юллада әргіз яндаш құлмайды, бұны оды қайтар иғыр, ә? Әхәтчан ба?
3: Әрмәді көбірді өзәйел қәрі сәйелен машины қауіп сағын алдың сайылығы түшіп, сәйелен жанғы көріп кісілік
1: Чоқым ұнтып кетіш керек, деген адам әргіз ұнталмайды, дейді үзен жан.
0: Ма, вейлі-вейлі қыздық деке. Оран ұнтай деген әсілімілігіні еңі есімгісіп қойды оңла. Әсілімі ішчеді лейліп қалдым мен әзір дейдім.
1: Мейлі, чүкіп, тонжы қып қамысыңыз, мейлі, лейлісіңіз яқшығым. Шинфу деген достымыз 6-жайның 5-жі күні Түштүн кийин тоюнду бийбас көз чыккыганда Ак Мәрвайыт мәхсулаттарына мукапат бәген мәлтика. Тоюнда исмим, телефон номер, адресланы юллап бериңлар деген юллап бергенден кийин ала кылышамы дешинама, ала кылышпакмы дей, начык эттим дедим. Шинфу исимдик достумуз шунама. Болду, биз бир неме кылайбыз, сизни бир мында бир ооронго берип, илип элең бу деген бок эте, сиз номеруңузду абат кеметиңиз. Маңызды текширейли я. Исмиңиз неме? Шинфу деп абаттыңызбы я, асыл өзүңүздүн исмин абаттыңызбы? Хутайга неме деп неме деп калдырган исмиңиз?
0: Азырдын өзүндө бир гак кыйтыган иште оюн Хутайга биз карап акайлы я.
1: Ахметжан бизге бир элен бекирлеп тугумушлар. Өзүң ишин кысылмамды, а? Биздин ичибизди мындай кызыткыча.
0: Бул нерсенде ямгыр ыйык кетипти, а?
1: Ямгыр ыйык кетипти, а? Ягыда салкын деген үрүмчүдөн ямгыр батты.
0: А ямгыр даңга чакарак жасым якка бир. Бир азрак. Уяктым ясын өткөн ямгыр бар экен мен.
1: Яна учурладын. Сүкүт деген достумуз. Эй, пейзи жумо мабалынын наксы, мен ушундан моңдунуп аңдым. Дейди.
0: Мен ама. Мен ана акшамдым.
1: Я, сиз өзүңүзгө айтма. Саюлдан айырдырым кылмаган жол, эң жол уа бая дегендей да. Айырдырым кылмаган эң жол экен да, сырлык көлөнгө болду, билип алдык. Биттирип уруп атмаң бизни.
0: Ильяр.
2: Тоңжи жолу өрүмчүдө мага жөнөтүлгөн ма айырдырым чыгарган эң жол бу. А мен сен чыгарган.
0: Билип алдык эмиштим, а?
1: Билип алдык. Ахатжан ба.
3: Арматчы болду, сайыл.

0: Sayılır mısın? Karı sahne aldın sayılır mı? Sayılır mısın? Gönlü görüp silik asosiyatı var.
1: Болды ма тапшырып алдық жұма ма о шинфо қитыңыз не 6-ның 5-ші күні ә сіз еліқі түшілік программада ерішіп сіз кенде еліқі Ахмар Вайт келі кәге вақтыда болды
2: әс әні қатырла қойып әмелештір өтілі ә бәген болса Нұр
3: Қарызет кіп тәп тәп тәп тәп
2: тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп тәп
1: Башу кейва, Құндызайыда яшарака яқшымо, иқының яқы бір имтан тәрлі қылыватқан, некен мүш ұжық яман қапсай батыды. Қанда қыса мүш ұжықыны қачырғылы бола, маңы бір тәкіліп әген болсаңла, дейді.
2: Қақ, ұйқы яқшы емес, қанда қысам яқшы құлайма, ұйқым келді, деп мәсләт еліп, шының үшін тұрышалық көсті басса. Бұқ тіз, ұйқы қачыр үшінің ғамеді ма?
1: Қанда қачырсыңыз, Мау кафеларны, қоңыланысыңыз мұ, Ақчан?
2: Қақваларын ішіп ақтыңыз, Ақчан.
1: Таз болмайды одан, ә?
2: Таз ақ, ұйқыңыз тұтқанда орныңыздың бір құпап кетіп, я дейірізінің алдыға келіп салқын болса, вәя ке пәскі бір түк чықын. Әгер пұрсат болса, кетеді үйгініш қылыдыған ішіңіз болса, күндізлер ұқылы білін. Күндізлер ұқылы білін, вәя ке түштен кейін болған чағыды ұқылы басыңыз. Ойқы қачуды шоң кетейте, бес бүгініш қығыл болды.
1: Чечіңізгі жіптатып торысық есіп қойың ұмыса, бешіңізмді алып әске қыға бақтылы татылып лашы. Ошта бағу киноларының ішеде, мәң бұл сынапақмынды мәмді сіз аштын сынапақмамсыз әмілетті. Чаңжан елдар раван дейді, абуду.
2: Әй, мән оғыл, мән оғыл дейді. Әмі қолыңын бәр деген оғыл ке.
1: Бұрыс қыз дейді ма?
2: Мән қызды депті ме, сыңлымыз депті ме.
1: Онда демен
2: оғыл
1: болып қыз ол деп.
2: Тұрғын жан, тұрсын жан.
3: Яқшы
2: дұдық, рахмет. Яқшы өпті.
4: Бейжің вақты саат 14.
5: Тияншар айының ядырылық бөлікі Лонгчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тияншан 1-ші номырлық туралғыр айынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номырлық туралғысының өйсі етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
4: Дұда, еңді сүйті аған 5 жилік телефоныңыз пәйзікен ғо, икраны мүй чонкен?
6: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәрімен болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
4: Телефон алмаштырмақшы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сұрап бежіріп елің.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Достар, аңлаватқаныңлар түшілік еллеріңізді біз әмірі программысы.
1: Бұл программыны Ақмарвайт ұнзатыны қолып келіп отқан істеймалчылаға меннеттарлық білдіріш. Істеймалчыланың сағламлық үшін тірішіп отқан Ақмарвайт зауты алайды тәләп қылды.
0: Шілтіпаққаларының әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылдыған Исыл Абдул, Фуку Абдулырмы алай тәләп
1: қылды. Программыз қызғылық бұл қатнасаңлар бұлды, ойыл ұшырлыр осы, ойыл ұшырлыр беріңлар. Қатнашқай сұрайдыған суалылар бұл сұрсаңлар бұлды, Шинжан 1774 сілі үшін болады сіметті.
0: Доғырақ.

0: Әне, шоладың еткізелі ма?
1: Әкбір Гуанхуйкам дейді, біз келгіч мейхмалла сақлап кетіпті Яшар Құндызай, мәне, ямғұрлық күлләді, әдім. Вах, нән сәні қаттық ямғұрық кетіпті.
0: Ямғұрықты, яшаңла, яшнап кеттіңла, пұлдегенін тіпіп ашады.
1: Доғыра.
0: Хотан коны узун жолдук бекеттин ат базарга меңиште машина бекчиктеди Нижат такси рахмат.
1: Ибраим Мамат мавлуттукан бишинин кейини көрсөткүл туди дойинди кырсаңлар достор деди.
0: Хан хылуу жоңи доктор хансынын алды жолдор аван деди Абдунун ушири рахмат.
1: Азиз деди.
0: Раванды а.
1: Азизнун кипин деди. Базда муш кызыл чыракта. Эй немиш чоң ачлык арлык ташлап туруп алсылар. Бир ички машин беймалал паткыдек арлык ташлап койдуп кенсилер. Немени ойлайдыгансылар силер? Дейді.

0: Да, песен суық жерден азырақ чай жо.
1: Тоңлатқыдан әмді алды ем, сәл тоғызып ішкен
0: ә. Да, әмдісен бұламды.
1: Вай тек, суғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнек қойып, қайынтып ішсімі, еңілі суықлық чай о.
1: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл суықлық чай.
2: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалы шықы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Давай, ұстам, налырыңыз әтеп сыңы пішіп та.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Абай қана, пішірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижаратыңызды пехімі ронақ тап қызым.
2: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңыл қалып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
4: Тоғыра досла, аңла батқыныңлар, түшілік «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. Программымызды Ақ Мәрвайд 10 зауытын қолап келіп атқан ұстымалшыларға мейнәтарлық білдіріші ә ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұрышып атқан Ақ Мәрвайд зауыты алай тілеп қылған.
5: Жанақ, оның басқа шілтіп қалылан мақтайдыған, бір-бірігі тәвсия қылыдыған, біз мәхім дослағы ішенші білән тәвсия қылалайдыған Исіл Абдул, Фокы, Абдулыры алай тілеп қылған.
4: Шында.
5: Бұл орылағы көптен көп рахмет етіміз.

0: Кане, тусадын кеген уштулан кет гүзелим аяша.
1: Үсен жанның көңіл ерім.
0: Бопты.
1: Джибодын мукапат алама инип чыктым дейді.
0: Шо ашақым, ашақым ішна ұшып жүрсіңіз аламай кіз.
1: Іштік-іштік болмысыңыз, аламай даған кеп.
0: Бұлақ беші көчілері шында раван дейді. Ә, Лунчан көтісімі қошын еді көп. Алайды тұсылыш, жоқ.
1: Мәмет жан, Мәмет үлі лайылыген деп мүші гүліні өзіңіз лайылығыңыз ма? Яма рахмет деген кепті дәпіріп лайылыген оқалдыңыз ма, бір рәсімін ұсты ке?
0: Сырайлық күлкен екен.
1: Ә, 99-та лі қып тұрамды, ә?
0: Сізге бірдем санап отырған мен...
1: Сізге бір айтақ күлбәс қана қылсыз.
0: Қана қылды о деді?
1: Мен білмейме шо сізді
0: сұрасын. Шо ешқонда қымайсыз, шо рахмет дейсіз.
1: Тәсірлінәмсіз.
0: Тәсірлінсіз, аяжалынсіз, қош болсыз, гүліні көріп кем яқшы көмейді?
1: Оның кө гүліні ұйқы қойып құртып ташлайсыз.
0: Құртып ташлайды оғы, әмін гүлдің ғой нәқпіл яқшы әмін.
1: Аштың орнығы
0: ұлғамызды? Ә, 99-та гүлінің орнығы әжі нәқпылдан бәсәлім болмады ма?
1: Аш яқшы әжі.
0: Аш яқшы әжі. Неміш қылды аш 99-талғы гүлінің пұлыны бұзып, ә?
1: Құртып
0: өгір. Ә, бекі тошлин кәсі адамның ішчі бек ашық өкітеді жоу.
1: Доғыра.
0: Оныңдан ә, муапық үліп, шын ама, мағы 99-тыдыңыз ә? 999-тал гүліні тапшырып үліп, менің бір достым.
1: Ә.
0: Ол гүліні бесік тұрамай,

0: өз ішіге алады. Имтихан бергүчілер ва ата-аналар чоқым хат-мо-хат тәпсілі оқып, арзу толдырышта хата йолға кіріп қалыштан сақлыныш керек. Яна бір мұйым іш ба, достар. Мұтахассислар мұшу AI сұлуға қарғылачы тайын вилиштан сақлыныш нәскерді.
1: Арзу толдырышта ассалам хаталық көрілуді. Нөвәтті базарда әрхіл AI әпчелері, әмібап чоң әндізе, шынақла мәқсус али мәйтәплерге үзіленген арзу толдырыс системісі ба. Lekin mutaxassislar shuni eskertdiki, sonliq ma'lumotni yig'ilash, hisoblash logikasi qatorliq omillarning ta'sirida AI usuliga qarg'ulachi tayinib olganda arzu to'ldirishda asonlik xatolik ko'rildi. Jamoatlik ota-onalarning, o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda nayti astaydil muomala qilishini jiq surishtirishini, atrofidagi tajribali kishilardan, bilgan kishilardan va yoki o'qituvchilardan va yoki mishnaq nayti kasblashgan orzu to'ldirish mishnaq sistemalar o'rinlardan maslahat elib turib qilishinglarni alay tavsiya qilamiz. Imtihon berishdan amaliyotda shu orzu to'ldirish eng muhim deb qaraladi ekan. Ba'zi nayti yuqurni murag'an do'stlarimiz, nayti shundoq yaxshi natijadan olgan do'stlarimiz orzuda ketib qilib өз арзулыға мәктептегі барамайдыға айқылар болу деген.
0: Доғыра.
1: Бәзі, шына муапық ямысы төвен, бәк төвен әмәс, яки бірішкі нұмыр білән, аш нұмыр чеке елішіп, мұштақ нұмырланы ағын достырымыз шында яқшы мәктеплеге, яқшы кәсіплеге кірәлі едіген. Демек, арзу толдырыш бұл бәк мұйым. Шу вақытның өзді радио аңлап атқан, али мектепке имтан бәген инісіңілі балыларымыз болса, вә яки ата-аныла болса, шу арзу толдырыш мәселісті әлбәтті әстайдылық білән іш тұтуатысыла деп ойлаймыз, бәз ата-аныла анч қар олмайды кән.
0: Доғыра.
1: Шуға шу мәселігі әстайдыл үзінішіңлі үміт қылымыз, тәвсия қылымыз.
0: Әйні жылады мен бұл башқа тіншілік қыдымы сақылып қағанды. Бұнда мұ аварчылық ең дейін еміш кәлің. Мен әмді нөлінші түркімге құпыл қылын қалықым үшін.
1: Сәнәт түрді ма?
0: Мен сәнәт түрді. Манда жықылық арзу біздің аш сабақдашырымыз отырап кетті. Бірінші түркімді ма мектеп ма кәсіпін яздым, үшкінші түркімге ма яздым, үшінші түркімге ма яздым деген ата-аналары білән мәхсус аш сызабай деген оқшаш, мәхсус аш о изпірдіған органлар батты. Шулағы беріп, яздырып, оны толдырып, әй қандақ бола деп, тек күді-күді отырып, ашта болып кетті. Бізді әмін өлінші түркен болған екен, шо бір мектепті езіп қойсақ, шо мектеп кетімізді. Шоны онда бәш ағырық
1: йоқ деймін. Йоқты, азыр әмді мау достырымыздың кен айтты. Инчике астайдыл муамыл кылышын. Бул сачта арзу толдурулган органлар ба, биздин программабыз тавсия кылдык го, нече күндөн якы, э?
0: Туура.
1: Ашта органлардын, яки илгири ашта арзу толдуруп баккан тажрыйбасы баалардын маселелерин илип, чукум уну каргулачы, изип-изип толдуруп өтүп тапшырып
0: турган нерсе.
1: Мушу арзу толдурушта кеткизип коймас кылган алай тавсия кылабыз,
0: э? Туура.
2: Синжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Саат 9.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сапар әмірайыңыз. Ел әхвалдың, ұшырлардың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
4: Саат 13.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламын номерне тамақ билетіге алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
3: Саат 14-те Сылу Шитин Апиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сылу Шитин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
4: Саат 16-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сылу Шитин Апиталы ярдам берді.
3: Саат 17.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
5: Саат 19.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
6: Саат 20.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
7: Саат 23.20-да Сылу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әкішіп женіксіз.
8: Сылу Шитин Апиталыны түріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының. Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесетілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, ammavi ko'lmak ichik. Paydalanishga

Ан көлемі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тяншан бірінші номерлық туралғы орайынығы макаллашты. Тяншан бірінші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Эй, яман пейз аңлымалдық қай аман ашын,
1: ә? Рәсмі, нұрғылыған достырмыз аңлап қош бұлып, ая жалынып, тіләпләп бөйтін ақшыладың аңлыдық, оздарландық достырмыз, ә?
0: Тоғыра.
1: Бұл жәренде ұфчырланы мұ тапшырпалық ел ұфчырлардың достылағы еткізі кәш маңыса қайқыны, нұр.
0: Ой.
1: Ой, музыкантла, оамыдыңлы мысла. Ой, музыкантла. Лонгчан көтісі қошылыяда, машалла көп тосылыш ба, дейді,
0: ә? Ә, мау, жәнчан үйрінсізге гүл, үрік, әткен чай, нұрғын әсен әбәт өтті.
1: Баяқшы көрдіған әсілен бүлді бұ әдіміз.
0: Жинкей тарапләді, йолар раван, дейді, абду.
1: Нұрлық йолар үшінда раван, дейді, шырәлі. Бұл-бұлгуя әдімізім чырайлық аңла кетіпті, мана. Халық юлы дейді мау, халық юлы көріктің қуанғылуғы қарайдыған еді, ішкі машины соқыл кетіпті, шу сәптің машилы сәлппәл көп, тек қатпілі маңайлы дейді,
0: ә? Болды.
1: Южингей тарапләді йоллар аман дейді ғой?
0: Ә, жәнуби азатлық йоллады му, жұланың алдық йоллады машилы бәк жық дейді.
1: Болды, көптің көп рахмет.
0: Адили, ұзырынып аңлап кеттім мен дейді.
1: Рас. Мыша элекай таз ұсығанда, шы бұрқатте мұздек әмді. Туғап бұған болса, ә? Деген дәкілі, мұшына чанқап туға ақтылы маңын ақша, достырымызға дұғап дәкілі ақты дә?
0: Дұға? Маражын болмыз болмамда, дұғы өлән тазы. Әбіпті, ола өлән кірішмей. Бүгін үрімжінің аварайығы қарапа қайлыма дә? Машин жұғызып жұмысын енді досыла. Үрімчеде бүгін күндіздің кечі-кече ауа бұлытық болып елі өткін чем орияғыды. Юқыр температура 31 селсия градуске, төвән температура 22 селсия градуске.
1: Сәл төвәнке, ямғыр баке. Демек, автомобил жүш қымас кәметке, досыла. Бүгін автомобил жұғыз маңла. 24-ші сіла, яны әті. Күндіздің кечі-кече хауа өтчоқ температура 21-дің 33 селесия градус құшы болды кен, ә?
0: Мұшы айның 25-ші күнді күндіздің кечі-кече ауа өтчоқ болды кен, юқыр температура 34 селесия градус, төвән температура 23 селесия градус болды кен. Оны ашылауа кемеді.
1: Температура юқыры 30-дің юқыры елікен, бүгін ямғыр бәке салқын бұлды деген кепті.

0: Әмді аңлайдығыныңла қанун қабарлары.
1: Қанун қабарлары.
2: Өрметкі радионлы ғычыла, әмді дейқтіңла қанун қабарларды болсын. Мәркізі комитет торби қатарлыке бә ұшырлаштырыш комитеті ішқанысы еқында ұқтырыштар қытып, 3 айлық сап болуш, Есабат номерның нам ұшыры қалай мұқан болушыны түзәш мақсус әркетіні қанат ейдіріп, Есабат номер нам ұшырыда сақланған кәуділік мәсілеріне мәркәзлік түзді. Namını saxtılıq bilən körsütüş, salahiyyətini niqablaş, bəlgilimigi xilab uçurlarını arlaşdırıb qoyuş, nam uçuri qara, külrən kəsb oluşdun ibarət törtürlük məsiligi qarda torbiket spularının tor məsuliyyətini qatıq əməliləşdirişigə həydəkçilik qılıb, hesabat numarı nam uçurini bütün cəriyanlıq başqırışını yanımı mükəmməlləşdirib, sap tor boşluqını sicil bərpa qılıdı.
3: Бұның ішіде намны сақтылық білен көрістіш, нам қысқыче тоныштырышқа ақпарат орылырының ұшырына қыстырыш, яки ақпарат, хәвер, илан қылыш қатарлық ақпарат таратқу қасылқығы иге баялланы ішлітіп, нопозлық ұшыр сақты көрініш пайда қылыш, данлық шәқсілінің ұсым фамилісіні бейвасты ішілті біліш, яки оқуқ берілмеген әквалда данлық шәқсілігі мұнасыбәтлік мәзмұланы көпләп илан қылыш, мұнасыбәтлік нам, бас сүрәт, аваз, Obraz qatarlıq amıllarını işlətdik. Danlıq şəxslərinin hesabat numarı, yəki danlıq şəxslərinin sap hesabat numarı qiyabdəgi kirviliş qatarlıqlarını öz cəgə alıdım. Bəlgiləmiqə xilab uçur məsələri baş sürət. Nam, qısqıca donuşduruşqa bəlgiləmiqə xilab taşqı olun işini qısturuş. Bir tərəb qılınğan hesabat numarı asasi gəvdisi bəlgiləmiqə xilab alda tızımqa aldırıb, qaytıdın payda buluş, həm nam, qısqıca donuşduruş qatarlıq halqılada əsildəki hesabat numarı bilən boğan münasibətidin şəbi berib, bağlab, yaman qərəzdə məstanılani cəlib qılış, iqim cəlib qılış qatarlıqlani öz işçigə alıdı.
2: Uqturuşda mundaq tələb qılındı. Әрқайсы чайлардығы тор бихатарлығы вә ұшырлаштырыш тармақлары сияси юксәклікні өстіріп, мәсілі елініштірі чонтырып, тор бикет сұпыларының дейқатіні тор абончыларының хесабат номері намы ұшырдығы типік мәсілілерге мәзгәрзәштірішіге хейдәкчілік қылып, мәқсіз әркетінің қызмет тәліпігі селіштіріп, хесабат номері намы ұшырыны тізімгі алдырыш, шілтіш вә өзгәртіш қатарлық әркетлеріні омумюзлік қилыплаштырып, хесабат номері намы ұшырыны бүтін жәрі Қанлық башқұрышыны сәжіл күчәйтіші керек. Торбекет сұпыларының кәсби салахиетіні дәлілләш тәртіпіні инчікіләштіріш, әлалаштырышыға хәйдәкчілік қылып, абончыларыны тәләп бойыча кәсби салахиетіні дәлілләшіні қанат яйдырышқы хитәкліші. Әм шәқси ұшырыны қоғдаш алдыңқы шәртілә салахиетіні дәлілләш ұшырыларыны аммығы көрістіші керек. Кәуділік мәсілілер сақланған торбекет сұпыларға қарта қанун бәлгілімі бойыча бір тарап қылыш. Жазалаш тәдбірлеріні қолынып, тәкшіріп түзітішіні, жайды әмәлиләштірішіні яқшы ішләшке хәйдәкчілік қылыш керек.
3: Дихтанла давамлы қанун хәбәрлерімізді болсын. Yıqında Sanjo Xuyzo Abdunum Oblaslıq Otura Xalıq Sot Məhkəməsi aman saxlaş arqılıq mürəssə qılışını ilgir sürüş, aman saxlaş arqılıq icra qılışını ilgir sürüş, aman saxlaşını məcburi icra qılışının ornığı dəstişkə alaqıdar tipik dilo misalları doğrusuda aqbarat xəbərləndiriş yığını içib cəmiyyətkə 10 tipik dilo misalını ilan qıldı. Бұныңдекі мәқсәт, аман сақлаш түзімінің зидият мажыраланы алдыңқы үшта хәл қылыш, ижра қылыш үнімені өстіріштіке ядролық ролыны еніме жарай қылдырып, тәбәлік районның қанунчылашқан тижарат соды мұхитіні сіжіл әлалаштырыштың ибарат. Санжы обласлық халық құрылтығы вәккелдері, сияси кенаш әзалары вә Санжы обласлық партия комитеті, сияси қанун комитеті, обласлық тәптіш мәхкемесі, обласлық әділия идарысы әм адвокатлар вәккелдері ақпарат таратқу мұқпырлары тәкліп білән еғынғы қатнашты.
2: Tanıştırılışca Sanca Oblaslıq Otur Xalıq Sot Məhkəməsi davada utuş asan buluş, nəqləşdiriş qiyin buluşdək real tosıq noxtalarını küçəb əl qılıb, Sancının rayon tərəqiyyat əməliyyətini çın gözləb, işki dərəcilik sot məhkəmələrinin sot qılış, icra qılışdiki türlük xizmət baylıqını bir tutaş planla biriktirib, aman saxlaşını aldınqı orınqı qoyuş, qatlamqı bülüb həl qılış, sot qılış bilən icra qılışda həm türtki buluş, sürətini tezildib önümünü aşırışdın ibarət, xizmət yürüşdürüş əndisini icadi bərpa qılıb,

0: Қанын қабарларымызды давамлаштырмыз. Шинжаң терілғу ер вә мәңгілік асазы етізланы қоғдаш қызыл сызықыны қаттық сақлап, бір қолда бүтін Шинжаңның терілғу еріне қоғдаш чоң саллық мәлімат ақыл сұпсы құрып, яны бір қолда 5 дәрежелік дайырләштіріп, тәбәлік бойынша назарат қылыш, башқұрыш түзіміні әмейләштіріп, асманды көріш, торды башқұрыш, ер үстіді тәкшүріштен ибарат терілғу яны стролы қоғдаш еңі әндесіні шәкілләндіріп, терілғу ер байлықыны әр тәрәплімі қоғдады.
1: Торпанда терілгі ерлі тарқақ тарқалған бостанлық су мәнбәсіге таянғашқа, назарат қылыш башқұрыш бойынша қанын ижра қылышта нұқты көп, линия ұзын, дайыры кәң бұлыштек реал қиыншылықы дұшкәгі. Шинжан бойынша дайырләштіріштіке тұнжы түркімдіке сынақ нұқты бұлыс сұпты білән, Шужай шәһәр, район, нахия, езі пазар, Кәнттін ибарат 4 дәрежелік дайырыға айырып, 8 мұңы үлчен бойынша башқұрыш қоғдаш бөлігіні бекітіп, бүтін районда бір кәнті бір тақты болышыны үлчімі бойынша елан қылыш тізіміні әмәлейләштіріп, бүтін Шинжанда бір код арқылық ер башқұрышыны рәқәмләштіріп, назарат қылыш башқұрышыны башламчылық білән елғы қойды. Бүтін шәрдігі 198 парча терілгі ерні қоғдаш бәлгі тақтысы кент ахады комитетіғі тікіленген болып, дейқын айылыры сауыма қылып, терілгі ерге алақтары бәлгілімеге қылып мәсілілеріні юқырғы мәлім қылалайды. 99 нәпір кент дәрежелік дайыр башқұрғычының чарлап тәкшіріш қитім саны мұқым болып, етізді байқаш, ян телефонда юқырғы мәлім қылыш, дәрежегі айырып бір тарап қылыш, еп қалқысымын түзітеш, бүтін зәнжірлік назарат қылыш башқұрыш системісіні шәкілләндірді.
0: Бұлыт есаплаш, GIS жұғырапиялық үшчөрі. Сүн'і әмірі арқылық ирақтын сезіш. Чоң саллық мәлімат арқылық алдын сигнал беріш моделіға асасан құрылған Шинжан терілғу яны қоғдаш чоң саллық мәлімат сұпсығы тайынып, аптыным райлық табиы байлық ерек пиланы тәтқиқат орны елгірке елладын бұянқы ирақтын сезіш тәсвері, ер түрі қаритсі, дөләт зімін ерек пиланы қатарлық көп қылсаллық мәліматланы беріктіріп топлап, бүтін Шинжан бойынша терілғу ер байлықыға бірлікке кәген тізімлік түзіп шықты. Жәнубі Шинжандығы бостанлықлардығы терілғу ерләдің шималы Шинжандығы тұташ кеткен етізларығы жа. Әрбір патча мәңгілік асасы етіз координатының әммісі арқып тұрғызылып амбарға кіргізілді. Қызметчі қадымла терілғу еріне қоғдаш чоң саллық мәлімат сұпсы арқылық бүтін Шинжандығы терілғу ер мәңгілік асасы етізланың ер түрі бөлек ері, елгірке еллардығы өзгүріш саллық мәліматы қатарлықларыны көрәләйдім. Әгер қайарда бәлгілімігі қылапалда өйсіліш, етіз қолап көл бәрпа қылыш, ашықтың башқы ішлаға ішілтіш үшін көтчәт тікеш қатарлық әквалла көрілсә, дайырләштіріп башқұры сұпсы алдын сигнал беріш үшчөріні көрістудым.
1: Йоқыр қатлам сұпа ақыл күш қошты. Асасы қатламдегі дайыра әмәл елішіп елді стартты. Аптыным район терілғу ерні қоғдашыны дайырләштіріп, назарат қылыш башқұрыш чарысыны чықырып, Аптыным район бір тұташ планлаш, вилайет, област, шәһәрлі назарат қылыш башқұрыш, нахия шәһәрлі асасы мәсғулиетіні үстігі еліш, есі пазарлар асаслық тұтыш, кән дәрежеліклі әмәлеләштіріштін ибарат 5 дәрежелік дайыры системісі орнатты. Бүтін Шинжанда 13573 дайыры тәсіз қылынып, чарлап тәкшіріш көшімі терминалы APPC. Етізіні үлчемләштіріп қоғдаш елін тақтысы үрішләштіріліп, терілгі еріні башқұрыш қоғдаш мәсғулиді, кент ғұрыпыларғыча чыңытылды, ерлергіча инчкіләштірілді.
0: Бір үріш чоң саллық мәлімат сұпсы бүтін районда ақыл көзітіп үлчешіні ішқа ашырды. Бір үріш 5 дәрежелік дайырләштіріш түзімі етізланы енчікі башқұрыш қоғдашыны ішқа ашырды. Ішкі түрлік ижади тәдбір әмеліләштіріліп, үнім көрістіш арқылық Шинжандығы терілғу ерләні қоғдаш елгіркі бәлгілімігі қылап сылынған құрылышланы пасып тәкшіріп бір тарап қалыштың іштен бұрын алдын сигнал беріш мәнбәдің башқұрыш тізгілләшкі өзгерді. Шинжан 2023 елден 2025 елгіце уда 3 ел дөләтнің терілгі еріні қоғдаш вә ашлық бейхатарлығы мәсғулия түзімі бойынша бағалашта мұнавер бұлып бағаланып, мұнбәт тұпырақ, мұнбәт етізланы хақиқи чың сақлап, дөләт ашлық бейхатарлығы Шинжан тұсқыны мұстәккемдеді. Дәүләт тирлыгы ярны қоғдаш бойынша тәкшүріп бағалап мұкапатлыған 654 миллион юан мәқсус төр мәблігінің әмісі тирлыгы яр байлығыны тәкшүріш, бағалаш, назарат қылыш, башқұрыш қатарлық қоғдаш түрлерігі ішілтілді. Езлады ке тирлыгы ярланы қалаймыған игілі біліп, өй сілішіне мәқсус түзәш бойынша тәкшүріп инықлашта сақланған мәселі саны мәмлекет бойынша әң аз өлкі қатарығы кірді. Тирлгу ярны канунга хилап алда игили билиш кўлими сижил төвәлди. 15-5 йиллик йирик план программасида ўттурга қўйилган тирлгу яр қизил сизиқини қаттиқ сақлаш талаби бўйича Шинжанг энг қаттиқ бўлган тирлгу ярни қўғдаш тузимини йўлга қўйишда чинг туриб, тирлгу яр қизил сизиқини ҳақиқий сақлаб, ашлиқ бехатарлиги асосини пухталайди.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: өткізмегелігіні сәбәп қылып, қарыз қайтырышны рәт қылып, қарыз қайтырыш білән егідарлықны өткізішіні мас қадамда еліп берішіні тәшәбіз қылды. Лекен ішкі тарап имзалыған ажырышыш келішімді пәкәт өйінің мүлік оқуқы тәвәлігі вә қарыз қайтырыш жауапкарлықылан бекітілген. Аял тарапның өйінің егідарлықыны өткізішіні бізірішке ярдәмлесіге алақыдар мәжбуриеті барлығы бүтішілмеген. У отырғы қойған радия бері сәбәбі пакет терікіге иге әмес. Сот мәкемесі қобыл қылмайды. Дәвалаш құчы отырғы қойған ерхеті бейді төләм дәва тәліпігі қарыда, ажыршыш келішімеді бұл қыражетіні қайсы тарапның үстігі алыдығалықы пүтшілмегешке бұл дәва тәліпі сот мәкемесінің қолдышыға ерішелмеді.
1: Шкенжайның 18-ші күні қолдыш әрлі қалық сот мәкемесі бірінші сотта 12 тың 2-ге 97896 юан өй қарсы 400 юан рой сиян төлімі беріш тоғырсыра өкім чықады. 3-ші айның 6-ші күні 12 қайыл болмай, Аптыным райлық Юқыр халық сот мәхкемесі ел обласлық шөбі мәхкемесіге наразылық әрс сынып, өзіні тәң ада қылышқы рәдия беріш оқуқы вә қатыржан болалмай рәдия беріш оқуқығы иге деп қарды. Ел обласлық шөбі мәхкеме 2-ші сотта мұнда қарды. Тәң ада қылышқы рәдия беріш оқуқығы келсек, Чонха халық жұмыретінің хақтылап қанун дәстуырының 525-ші мадысырғы бәлгелімегі асасын, тоқтамлаш құшыла өрсара қарыстар болып, ада қылыш тәртіпінің елгірі кейінлікі болмыса, тәң ада қылыш керек. Бір тарап қарыш тарап мәжбуретін ада қылыштың бұрын, оның ада қылыш тәліпіне рәт қылышқы оқуқлық. Бір тарап, қарыш тарапның қарыс мәжбуретіні ада қылышы пүтімге ұйғын кәлмегенде, оның мұнасып ада қылыш тәліпіні рәт қылышқа оқуқлық.
0: Гон екіз, қарыс қайтырыш мәжбуретіні өзім үстігі ағын. Мәжбуретімні аял тарапның өйінің егідарлықыны өткізіш мәжбуреті білән тән ада қылышым керек дегенні тәшәбіз қылды. Лекен ішкі тарапның ажырышыш келішімінде тың екісінің өйінің егідарлықыны өткізіш мәжбуреті барлығыны пүтішмеген. Оның үстіге, диалогы четішілік өйінің мүлік оқуқы кенішкісі азырғычы бежірілмеген болып, объектив жәтті егідарлықны өткізішінің асасы шәрттіні азырлымаған. Ікі тарапта қанун мәнісідегі тоқтамлашқычы бір тарап қарыш тарапның беріміге ерішіш үшін үстіге алыдыған берім мәжбуреті мұнасуеті шәккілленмеген. Гон Эксның тәң ада қылышқа рәдия беріш оқуқыны жүргізішіне тәшәбіз қылышының тоқтам асасы вә пакет терігі ұйық.
1: Хатыржан болалмай рәдия беріш оқуқығы келсек, Гон Экс тәң Эксның өйінің игдарлықыны өткізішке яман ғарасты тосқынлық қылғанлықын әйтті. Лекен тәң Эксның яман ғарасты тосқынлық қылыш, яңке ада қылыш ықтыдарыны йоқтуш әқуалының мәвжуд ішкәлікіні ұспатлайдыған еш қандақ дәліл ұспат білен тәмінлемеді. Өйінің егідарлықыны өткізішіні бежіргелі болмасылық тың ексінің субъектіп сәбәбінің әмәс, бәлкі объектіп реалы сәбәптің болған. Оның хатыржан болалмай рәдия беріш оқуқыны жүргізіп, қарыз қайтырышыны тоқтытышыны тәшәбіз қылыш сәбәбі пүттіреп тұралмайды. 5-ші айның 26-ші күні ел обласлық шөбі мәхкеме 2-ші сотта наразылық әрзін әрәт қылып, әсілі үкіміне күшке ие қылды. Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda dilo ve kanun sayfamız boyunca anlatış verdik. Kene dostlarımızdan kegen uçurlar kırsak bulbul goya isimli geldiğimiz programımızı yaktırıp anlayıp da rahmet.
0: Onun başka, Longfeng kodisi altın bulak tarafından maşallah köp, bulak peşi kodçaları tarafı ravan dedi. Abi de onun için.
1: Болды, оныңды башқы, яны бір аңлығычымыз бір сүрәтлік рәсімден әвәтіп тікенсіз. Өзіңгей көріктің астыдекі мүші саят аптымы бұл оқшымамды қарақында. Бұны біз мұнасәлік орындағы бір ингас қып қойайды. Оныңды башқа бір аңлығычымыз мұндақ бір ұшыры еллап тікен. Әмді азыр ауы ұсып кетті баламы, имтан, али мектеп имтаны беріп болды, шоң мүші вақыттың пайдылынып. Баланы бір салқынырақ яғы апырып кәсәк, бір яқшырақ яғы тәвсия қағын босаңына деп ұшыры еллаған дейді. Әмді мүшініңгі қарда біз аңлығычыларымызға өзіміз бетілген бір яны тәвсия қып бақанды.
0: Шына қылайлы. Доңбайянғы тарапта, достарымызға шы тамақларын бәк оқшайды екен, manzirasin bek güzel, şundan salkın, iyiraktı degen şar sula eqip turgan, hatta kichik balanı ip basak, bala su oynashqa amraq keledi go atta. Aşağıda kattar jam koyup koysaŋlar su oynap bala kılgıdakında bir su kaçılap oynaydıgan oyunçuklarını ip basaŋlar go, işqilip balalarga bir resmi bayram bogudaklan bir manzirlik orunke o.
1: Ahmetjan Bangkhung Aramgahi, Dongban Yangordagi müşege amda alayda tavsiye qilamiz.
0: Hem onu da okandan kanda izlep bası bula ki, ayette şu çüşlük programıdık vaxtta Naq Meydan Bivas Gözüşü bağı dostlar. Ayette şu Bivas Gözüşü'ni körüşünü unutup kalmağla, şu Bivas Gözüşü de akıcan adreslerini tekimi tepsi deydi o. Ala kılıç telefon numaralarını xatırlı bilip, şunu vişingi koşup, ankan da okan avet bası mua. Şu kulağınlarını kütüreple çıksanla, hem benim bak ya. Bazen de ilgi, Kosak'ın gümünü kıp kalımız gözüküyor. Tamak bağımında yalnız tamak pişkiş kosak içip kalımız. Onda ənsar işler bulmaydı.
1: Tamaklarım bekliyiz çıkırken onu üstüge. Berip ilik aldın dəb kuyuş mu ketmeyirken. Bağın denkin lan mı şu tamaklarını buyursak mesela hem de tağ taraflarda hem de asas çetin göç çıkıdı. Hem de uyarıda hem de mesela tamaklar, cuşuların başka mesela şarkıl seyle çıkıdı, yan seyle çıkıdı diken dek.
0: Yüt tazıla.
1: Anda mavu koğun tağız ilu ilişti mesela unutup kalkanlar olsa aşağıda mı ba mesela meyve çevire diken dek.
0: Kalkan tek mi inek tepsilatını ayetidi ki aşı nemeden cübodun bilo basanlar buldu. Müşen hem de dostlar tavsiye akılımız yok.
1: Onun başka yana karaylı ya dostlarımızdın kegen uçurlardın seher bulbulu hadimiz munaydı yakşı uçurlarını evetip de rahmet ede programımız ne yaktırıp anlap yakşı uçurlarını evetken azge.
0: Şirali bir menzirlik çayını evetip doğu bizge. Bir bakaya. Makaram suları şildir şildir. Nem degen çıralık menzire.
1: Bu kaya bub ketti?
0: Kaya baya biz bayam degen yanan bana suyu deyip evettim o ya.
1: Onun başka Məkitdən Əmərcan mı programımızı yaxtırıp anlayıp durakma etbəgən uçurunuzga.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Адам өзара қамқорлық, сәмиме ярдан беріш, мұхаббат беғішлаш, шындықла. Али жанап есіл әқлақ пәзілет білін текімі күзелдір. Адамләге вә әтрапыңыздегі әмі нәрсіге мұхаббатлік қалбыңыз білін нәзір сіліп, яқшылық орықларыны бақландырын. Қадәрлік досла, сізгі рәхмәт ет қумбар бұрғырамымызны яқтырып аңлешіңлағын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқы әпчісі Сұлуши Тиңда мас қадамды аңлатылды. Программамыздың Сұлуши Тиң әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінкі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Ярланған саяатчы тік ұшар айырплан арқылық доқтырханыға жидейет күзілді. Шинжаңда мәнзірі районыда давалаш бейхатәлік тори бәрпа қылынды. Қобықсар найасыдегі фото аппаратыны қойып, аятлықны құтқызған мұқпырла адалет елда педагарлық көрсетті деп тақтырланды. Аптымобил су иғылып қаған көрік сүнгіжіге қапсылып қаған қатарлық бәйтті чақылық қалық сақшылары етіп келді. Досландық болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын. Авал достарымыздың ұшырлығы бір қарабасы, қайсар аял қатарлық достарымыз яқтырып, аңлашық таяр болған ұзын көңіл сөздеріне қалдырыпты. Досларымдақ болса, мәзмұларымызны еткізайлы. Аят маматлық пәйтті Шинжаңдегі сақчы қалық бірлішіп, соғы түшіп кеткен аялыны құтқызып шықты. 6 айының 18-ші күні саат 16-дің 30 минут өткенде Қорғас шәкірі Доңфаң ғол үстіңіде бір аял тасадыпи соғы түшіп кетті. Яқын әтрапта вәзіп ежірақылып атқан халық сақшылары вә сақчы ярдамчылары

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 107.4 қатнай сәнет радиосының сізгі рәхмет етқұн бар бірі.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні еучіқсіз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні еучіқсіз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық гүрохи ішләп чықаған, тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтін.

0: күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда, джунгу тұзчылық бұрохи ішлеп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дукалларды сетилуду. Давай уста, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
1: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
0: Бәркәт улырма?
1: Ә?
0: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, нениңиз дим алай?
1: Давай хана, пишырык дукалларыңызда бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыңызны техимы ронак тапкызым.
2: Дода, песен суыклык чәйне азрак ичәйчү.
0: Тоңлаткудын әмди алдым, сәл тогузуп ишкине.
2: Дода, дода, әмди исән буламды.
0: Вай тех согак.
2: Әй дадысы, уни чайнак куйып кайнытып исмик, яналы согуклык чай у.
0: Таллап ичидигиңиз яналы фасыл согуклык чай.
3: Әмди достарымыздан келген учурга карасак, аңлагычыбыз Абдукерим апандым, программабызны аңлап етипту, әбәткән гүлдәсләрен тапшырып алды, рәхмәт сезгә. Яна аңлагычыбыз Бадам таксимы аңлап етипту, рәхмәт. Сәһәр булбул хәдимиз дейду. Нангуңян багычының алды куш юлмыш тараван икән дигән учурны безгә калдырып ту, рәхмәт сезгә. Әмді қады қайретсілігі еліні әйвалғы қарысақ, бая Хүйжан өттір елі, яны Хынан шарқы елідің чидауын, шимал елігі кәйіце ғарыптың шарқы маңғанды тосылыш, бәкен тұқ қазір қарысақ бұл тосылыш дегім еғірлап кетіпті. Яны қарысақ, Минхуа көтісідің Хыпин жануби елігі кәйіце жануптың шималғы маңғанды мұ тосылыш бәкен. Яны қарысақ, өшін шималы елі қошымчы ел. Яны мұшу, Венчан ғарып елудын өшін жануби елігі маңдыға елінішті шималдың жанапқы қарап маңғандымы бұй елді тосылыш бәкен. Яны қарысақ, Хэбэй ғарып елудың еңбейін елігі кәйіце жануптың шималғы маңғанда автомобилдары көпкен юрыш асты бұл өтіпті, ама алайды тосылып қылеш жоқ. Еңша елудың Бейджин жануби елігі кәйіце шарықтың ғарыпке маңғандымы автомобилдар көпкен. Яны қарысақ, Хэнэн шарқ юлы, яны Бейджин жұңлудың Хунгуаншан юлыға кәйгіце ғарыптың шарқы маңғандымы автомобиллар көп. Хэнэн шарқ юлыдың Чидаван шарқы көтісігі кәйгіце ғарыптың шарқы маңғандымы бұл еліншітім автомобилларының үріш еқімі көпкен, ама алайда тосылып қалеш жоқ. Дондалиян ғарбы көтісідің итпақ юлығы кәйгіце шималдың жанапқы маңғандымы оқшашла бұй елінішті автомобилдар көпкен, лекен алайда тосылып қалеш жоқ. Әмін авада башқы біздеп өтмеген юлы біләклерді тосылып қиватқан досла боса, бізге үшчір юлы санла болады. Вейшен сұпымыздың нөмірі Шинжан 1074 FM.

Сөйімдік читослар аңлағабатқыналан Шинжан радио телевизия станции 107.4 қатнасанат радиосының бейвасты аңлытыватқан күлғоншылар программысы. Досланың программымызға орынлаштырылған сарқылмасмыланы аңлығач, әр қайсы yol біләкләрдің үшір берішінің қысын қаршалымыз. Ена ата-аныңдыр білән елді кетіватқан кичік дослар намы программымызның яқтыр баңлаш білән бірген программымызға ақытып қатны ішін үміт қылымыз вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Gülgünçlər proqramımızın yerinə Tırıt Soda Çəkiliş Şirkəti alayı da tələb qılğan.

4 қатна сәнәт радиосының бейбасы аңылтып атқан гүл ғоншыла программысы. Досаның программымызға оранлаштырылған сарқыл мәсмұланы аңылғач, әр қайсы ел біләкілердің ұшыр берішіні қысын қаршалымыз. Ена ата аңылыр білән елді кетіп атқан кичік досарнамы, программымызды яқтырып аңылыш білән бірге программымызға ақтып қатны ішіні мұтқылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Бұл программыны ена тірі соды чәйлік шеркеті алайды қолыған. Сөйімі кичік тосылан дектіңла давамлық программымызға ұрылаштырылға мазмаларда болсын, төвәнді аңлайдығын ала, илімпән өгін әйлі, илімпәнге әхмет бер әйлі сәхепсі. Сөйімі кичік тосылан, бұл сәйіпімізді нем үшін сұртын сетіп алған тамақ қатысыны қызытышқы болмайды деген темыды тоқталымыз. Бүгін біз күнділік тұрмышымыз болып мұғалғы амырақ балар білән зеч мұнасуатлік бір темі үсіде тоқталымыз. Мен үчін атаңылар дайым сұртын әкелген солияу қача, көпі қачыларыны еметкілеріні ұстышқа тәкра ішләткілі болмайды дейді. Мәзлік тамақлар өйге еткізілгенде тамақларының әл қырырандыки қачыларға қачыланғанлықыға дейқат қалдыңлар мұ? Тамақ япылғанын кен, бұл қачылар қарымақы найты пакіз, найты мазмұт көрінді. Бәзі кичі тослан, яки ата-аналар, пакіз үйіп кенге қатым тамақ ұстыққанда, еңі бар қатым шылтайлы, мүгіт асырайды ұдап ойлышы мүмкін. Бірақ бұл қиялғы әмілетті кичіккен әқіп ешірінған. Алды білән шуны чүні білішіміз керек ке, мұтлақ көп санды ке тамақ еткізуш қачылары дәсіліп лағы еләнгенде бір қытымлық болады. Олар құтты тәнәрекет мұсабықыстыке күч олаш тайқыға оқшайды. Ашқаныдың үйіңізге күч олаш вәзепісіні орында болғанден кен арам еліші керек. Оларыны ясайдыған материалы адатта бір қатар адатта тіке солиялар. Мәслен, полипропилен, яки полистирен. Бұл материалы нормал температурдан тамақ қачыланғанда бейқадар болуды. Лекен оларының бір орта қорқышы бар, ол болсыны ұда таванлашқан йоқыр температурдың қорқыды. Тонжы қатым оныңға әмділің қазандан шыққан қорымына қачылғанда чоң мәселі жоқ. Бірақ оны микротолқынлық ошаққа селіп, қайты-қайты ұсытқанда әхвал ұқшымайды. Микротолқынлық ошақтың ұсытыш күші найты күштік болғашқа, бұл солияу қачыларыны йоқыры температурдан тұрақсыз халатке келтіріп қойды. Бұна вақытта төвәндегі ішкі қыл, яман іш жүз беріші мүмкін. Біріншісі, қачының өзі бардашық бере алмайды. Бір қатымлық солияу қачылар адатта нұспаттан мебіз ұсыққа чыдамчанлықы чайлық болғашқа қайта-қайта қыздырғанда шекілі асалы өзгіріп кетеді. Жұмшап кетеді, хатта еріп кетеді. Ойлап еқін, әгер микротолқынлық ошақта қача ыңғыр-сыңғыр болып қалса, қыңғыр-сыңғыр болып қалса, хатта еріген солияуны емелікке темтіп әсі. Бұл немдеген чатақша? Ішкенші. Техімі үшірін болған бір нұқты шөке, біз көрелмейдіған бәзі кичік әплақлар қечіп чықшы мүмкін. Қайты-қайты юқыр температурның сынығы астыда, солиғдеге бір қысым азмықтардеге химиялік матылар, мәслен, солиғылаштырығыч, толық полимерланмыған, екке молекулалар тіз суратта өткіліп чықып, емәлік вән шүрбіларға қечіп керіші мүмкін. Әгер біз бұл емәліклеріні есек, ұзын мәзгіл давамласа, тән сағлалығымызға начар тәзір көрістіші мүмкін. Оның басқа бәзі қачыларының ауызының материалы қачы кәудіске ұқшымайды, яки үстіден чырайлық ранлик нақышла ба. Бұл бояқлар юқыры температурда текімі тұрақсыз болып, қечіп кетеш қатыры текімі чоң болуды. Солияу қачыдан басқа ғазір ена нұрғын қайғасын ясалған дәймей қачыларымы бар. Лекен нұрғын қайғас қачының ішке деварыда бір қайват мебіл солияу юпық болып, май, содын мұдапиялын ішке ішелділуды. Бұл қайват юпық оқшашла юқыры температурыге бейғаттарлық мәселесіге дұш келуді. Оның үстіген қайғас қача шөрбіға чіліниш вән микротолқында қызытылғанда найты ансанла юмшап бұзылып кетеді. Ондақта қанна қылғанда әм бейқатар әм ақылыны ұсыл болған болуды. Бірінші, әң яқшы таллаш өй көчіріш.
Даймайны тапшырып алғаннан кейін, агар емайлықны яны бір қатым ыстышқа тоғыры келсе, әң яқсы оны өйді мақсус ішілтедіған

0: Шәмші Нұрсақты, яқшымсыз?
1: Яқшымсыз.
0: Бива Саунд Шоу қадам тәшіріп қығыңызға барлық аңлығы жылау ә шопырлағы вокалды рәхмет етіміз. Онда қолса, мүші достырымыз, мүші праваға айыт, моторлық қатнаш басылырға айыт суалланы сорғы жіп оған арлықта біздің бұрын мұндақ суалымыз ба, ашыны сорғаштырайлы, мұндақ болса. Адатты мүші права ютіп кәсе қандақ толықлап бейдерліду?

0: Dostlar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası Proqramisi. Proqramımızın iğzboşlıqı sağlamlıqı könül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Çəhri Şinxua Cənubi yoldaki şəxsat iğzboşlıqı ambulatoriyası alay tələb qığan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasiyyətlə yuqır qorunğa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmətsiləgə. Әмді біз бейшін сұпымыз ке достарымыздың кәге өфчірла қарапа қайлы е. Қарсақ, өпірмә қысымдық достымыз. Хуанғы, Юлі, Джонғи докторхан маңғанда автомобилі бәкчек, тосылып кәтті дейді. Оның башқан әйгі деген достымыз абайсыз мәсләт бәрдіңіз. Бұл достымыз өзінің ке минеттарлығыны білдіріп, көп рәхмәт деп өфчірланы қалдырыпты. Бұл дұр рәхмәт. Оның башқан 8-14 деген достымыз, менің намымда 15 yıllық тәкшіріш қылынмыған бір машина батты. Машинны тапалмадым, көні мәліні чекіп көчіріш жарайанды тапалмадым. Правамға номер толықлаш жәттім, қолайсыз болу батыды. Қанда қылсам, бұла мәсләт бәген болсаңла, деп сол сұрапты.
1: Мүші қызмет жарайанды ма, біздің көзінәкіміз сұал сұрап келғалла мән бәк чек. Неміз қалсаңла, мүші шөф әдемферні ел қойға яқи, чықла. Мүші өзінің намы да елік текшіні қапқаға, екі бұрақ бұлға алық тұшып, ешіп кеткен машила боп қаса, шөйф әзем, фүрші өсен жы боп қалды. Әнің неге мұла ойлайды, әсі менің намында бір машин ба кен тұқ, ұнтылып қапты мә әдәп, әмін үшін осы орғын қып келді. Әмін үш қаным бұйт сілігі түшендір қойған болсам, жеді ұншыға елі осы қолыңды мен өн көйдің әмді бұ жұшау дүнде неге меші дүнде сі кірді. Неге меші дүнде машин жоқ деплам кәсі бұрақ қып берді деп ойлап қамала. Чүнкі оның белгілімі алты болуш керек. Неме сонда бірінші машинаңла чоң юқорқи чоңда жау тоңшығу деп қоймыз мүшілғи жау тоңшығуда меші алат түшіп кеткен болса. Яны бірсі табиғилығи автомобилі от кетіргашылар болып қалды ғой. Мүші зыран автомобилі от кетіп, әмде автомобиль күйіп кеткен болса. Яны бір тошу чинхуан неме сонда мүші зыран зайхай деп қоймыз. Бұл зыран зайхай мындылғи су яқындайды. Не шілеу дайды, екемді айлығы ярладың түшкітіп, еқап кетке алат кәген болса, жеді ұншығы сой өрінің кеміш маше егісі өзі чынну үшін тен біз қошық болған деген, біздің қану бәлгілмейтедеке жұшау дәнденің меші е оғы түшіду. Лекен сіздің әмді абай дегеніңіз, автобобылын сіз тоқтып қойған. Лекен бұл әмде мәл тазлаш вақтады мұй, әке әмде жерушілей вақтады мұй, бұл аптың бобылын еші үшін айкетті мұй, әке башқа идарынан ке әмде бауфи қыватты мұй, өлгі түшесі тапа мұға машылар неке біздің бұл бәлгім бұл түшмейді.
0: Болды, рахмет. Яны өфчірләні еңілап қарсам, нұң сымлік достымыз әр, ясәтчі бүгінгі қатна сақтысы яқшымсыз. Мүші мәкіт найәлік, вың қағарбы елі қош еліністір аван деген өфчірін әвәтіпті. Болды, сізгім көптен көп рахмет. Яны Дилшат сымлік достымыз әм, машинны бірақ қылмақты, лекен машинның тегі бір тарап қылмыған қайды қылап қылмыштар ба. Яны машинның еллік тәкшүртіш вақтымы тошып қаған, мәжбүрі суғыртысымы тошқан, мүшіндақ әқвалды машинны бірақ қығыл бұл
1: Әгер сіз мүші азыр қиын мүші бұрақ қылған автомобиліңіздің ке мүші тақтай нөміріне сақлап қалдыға ішіңіз болып қаса баулы ойуан қау деп қоймыз. Чоқы мүші машинның ке вейранысыне бір тарап қылшыңыз керек. Вейраныне бір тарап қымай тұрып, бейвас бұрақ қыласыңыз. Әгер бұрақ қып болған неке, әменің намымды мүшта бір машин нөмір бәді. Ең аға машинамға шілтәтім десіңіз, о, чион үйен қағы түшмейді. Әгер де, мүш тақтай сақлап қалдыған шүйчі ұсы ек алатта, мәлі машиныңыз шын енді қап қаламды, бауыншыңыз ек алат боламды, яке вейрансы боп кетемді, бұл әне біз чоқын бір тарап қылыңла демейміз. Мүш алаттымыз нормал, мүш автомобиліңізіне бірақ қылдыған шеркетлерге тапшырып әгенден кейін, ашылайлық машинның хүйшу қып боп, сілерге қанунлық хүйшу жәмейлан чықырып берді, әнекі көзінәкке бұрақ қыласанла болды.
0: Болды, рахмет, найт, түшініштік болды. Яны өфчірлі қарсақ Абуду деген әкіміз, ел өфчірі, қайлық елі көрігінің үстейін әмі елінішті автомобилі көп, қилонжан елірі раван кен дейді. Болды, рахмет. Оның башқа кәйшін жоқау деген достымыздың ке, ауазлы құфчірі бәке аңлайлы бұ достымыз қайсы ел білеклердің ел өфчірі бәдекен кәйшін жоқау.
2: Топлық машинеті үшіртасының төз нөмірі, үмірсіздікен нөмір үшіртіп кенде, бұл әмінің үшіртіп мейді, мен таксі майды үшіртіп олды, үшіртіп мейді азырғы сетінде.
0: Бұлды, бұлды, бәлкім сіз дегендік үшіртіп кетмесікім мүмкін, әвә, яке оптаплада жүрі вәс үшіртіп кетеді ғай әқвала болушы мүмкін, Яны өфчірләні еңілап қарсақ, Mavu çuzu uçu degen dostumuza tak yolunuş yoldu menip qaptı mə bilməyin taksiye degen köz tüş aparati sizinki mavu Şemşinur saxçınınki xizmet dairisiki məsələ əməs gəcumu bununqa hazır biz məsələt birəməyimiz şu Peyşənbi günü qatna saxçılar keldi şu çağda sorsanız buldu ucumu bugün şu pravağa ait şu motorlu qatnaşı vasitələrğa ait sualranla bolsa sorsanla buldu dostlar yana qarsaq çınmo degen dostumuz Namımızda ba əməliyyət yox maşinini namımızdan qandaq öçürümüz. Maşinini vakalətən Baufi qıldığallağı bəgən. 2020-ci ili 2-ci aydan. Kin ola qılşanmay Baufi rəsmiyyət yoxab getdi deyidim.
1: Siz məşə 2020-ci ili əgər abdun babılığınız ne məşə yox. Cırcır da xoyşu çiyəgə tapşır bəgən bolsanız. Əgər məşə ilgə bizim yədə az ürümçədə bir pəştək çiyə bağlı da mən məşə xoyşu çiyənin ki. Əgər məşə tapşırıb əb məşə sizin maşınınız ne cıngüi çiyəti bıraqıb ləki məşə nə əmdə bəzən bir səbəblər üçün məşə rəsmiyyətlərini jütürb qoyğan bolsa, ula bivas bizim məşə qoyan soğuk kəp bizlə alaqlısa biz əmdə yəni nimləsilər toxlayısilər də bizləğa çöndürüb yetküsək mi buldu. Lekin sizin əgər tapşağınız bu şey yox, cırcır da xoyşu çiyə, əmdə Rəsini və itu aqıblam, əbbalaca apırıb maşlamı bir tərəf qoydə. Dəb, məndə berib qalqan bolsunuz, bu şiləyən, çöləyən abaymamdə çöyəndürüb, qanun bəlgini çüşməyən ılğı çinqan alətdə bıraqqın bulmaydı.
0: Buldu. Əmdə veylə veylə edən dostumuzdan, Şəmsünür Saxçı, minən si bir pravan baydı, 4 yıllıq boğan. Bu yıl 2-ci ayda 5-2 pravanı aldım, 4-ci ayda 3 nümur tatquzdum, 6-ci ayda 24-cü günü 6-cı ayının 24-cü günü, yəni 6 yıllıq təkşiriş vaxtı kilətdi. Qonç yıllıq deməkçi oğuydunuz. Müşxiyyət inək çıxmabdı. Təkşiriş vaxtı kilətdi. Pravamının şündaq boğanda avtomatik nömr toluqlanamdı, dəbdi.
1: Sizin bir yılda şarfı, cifri vaxtı, o normal, şu bir yıl toşqanda, siz 12 nömrünü kollab bulmuşsunuz, o təbii özü gənşin buldu. Qanda vaxtı da gənşin bulmaydı sanla, əgər siz veyran çoliqib, 3 nömr tatquzğan bulsunuz, ləkin siz şu zamanın özü də veyranın pulunu tölməy, siz şu vaxtını sozub, kiləqdim ki, cifrin çoğutçıya taqab, siz şu veyranın pulunu tölətkən bulsunuz, sizninki yeni cifrin çoğutçıdan 3 nömrünüz tatılıp getdi degen hesaplandı jumu. Şunun amcıqlar mışnın sal qaraydı ke, amışı veyran çuli qığandı mı? Miyaqtın çuli qıp bolğan ekin, aşa yani jawğan yoyo sandılan biwas mışı veyranın pulunu çoqum tapşırıtdı. Acıqlayılıq men bizir boldum bu nömr tatqız boldum dep, ma veyranni sal qaraydı ke, pul töləsini. Anonniki bu kilaqtım ki cifrinci uçegi sozulup kelsa, sizin yeni cifrinci uçeriniz tuluqlanmaydı degenge.
0: Buldu, buldu. Əmdi Vapadar isimlik dostumuzda. Mən 2024-cü ili 1-ci ayda. Bu motonun ki ikən, moto pravisi ağan. 2024-cü ili 9-cu ayda maşini pravisi ağan. Numur toluqluqlu, çoğun suğu basan 1-ci ayda numur toluqlandı ikən, dedi. Mən taksiyədə icazət namisi olmaq çədim. 3 yıllıq vaqt moto pravisi olğan vaqt hesabmı, ya ki maşini pravisi ağan vaqt hesabmı demək çəkən. Taksi heydəş icazət namisi olmaq çəkən.
1: Çuzu çıxı çıxı yerini bu Cavtun Yuşu Qanlı Yücüyü baş qurdu. Siz bu sualını amal bəndə aşıla bilən bir ilgi yemin daşağı verib çıxın qıpıqın.
0: Aşına qıpıqın, ə, vabadar. Yəni, fıçırlarını yanılab qarsam, bau, baş olgay o digən dostumuz. Yəni, ən yolu dabıza qarabmanqa yönləşdə maşinla köp, yürüş asta deydu. Buldu rəhmət. Onun başqa, sayram yolu ravan deydu, Şakırcan. Abudu deyən akımız yolu fıçörü, yansıcan yollarda avtomobillər bir az köprək deydi. Buldu, rəhmət. İndi Dafın deyən dostumuz ürümçədəki taksi maşınlığa, maşınla qanunsuz qılma səbəblik pravıdır, numuru qanmağanda. Qanda qılımız, nemidin numuru tatquzumuz deydi.
1: Şöfa cemfi qılsılar. Leyci kofur qaytadan müş numur tatılıb oğandı ki, yetkülük ügünüş qatnışıb, qaytadan kılmı imtihan bəsən alab.

0: Onun da başqa Nur deyən dostumuz, yol xəbər birəy, davən şimal yolu, şiyyunun aldıda avtomobillər bək köp, tosuluşpa, deydi, buldu rəhmət. Ama Tursuncan diye halkımız rəni qoyuğa avtomobilinin qarız tükkəndiki maşini başqırış oranı qıpırıb, rənini çıxırvətdiq deyən xətini bir spiranla desəm bir spəmi deyə. Şuna bilə maşinin noposunu yütkəş üçün maşini başqırış oranı qıbasam çoxum muşu xətini urğuzub gelisiz deydi. Qandaq qılı mən şu doğruluq məsələt bəsiniz deydi.
1: Bu xətini siz çoğun dəbdəni alıq maşinin ki, dəndi cənşu dəb qoymuz həm yeşil dəbdərini kütürəb apırıbla muanınqı urperanla siz urğun bulmaydı. Çünki siz rəsmiyyət nəbbarsız. Onun nimnim rəsmiyyət ki, dədə sənlə müşü cidon车所有人和抵押权人共同提出申请的吧。Siz maşinin ikisi jidon che soyu ren bulsiz. Sizge ilgi bank qarz baygan taraf diya çören buldu. Her iki taraf kontong tiçu şinçin. Am nimi resmiyet ki tutulsun, sizin kimlikiniz ki tutul. Anikin diya çören niki şenfen cemin ki tutul. Ulanın şenfen cemin nimi resmiyet isiniz, yiye cizal nan asnusksi tam urulgan veytoşusi veytoren. Anikin yeşil dəptəni tan əp bağanda Anonikin biz muşu şınxaladı ütüp, sizge anonikin cechu diyatınci ye, onu biz kompüterden bizir birimiz. Bizir boğanikin çoğun daptıranızge cechu diyatınci dap sinsi şu çalı uruldu. Eğer siz resmiyet kam alette, ya ki hatta resmiyet kütürüp apağa alette, siz onu urup birinizsiniz, o bizden kanun belgün düşmeye kaldı.
0: Buldu rahmet ma. İyi müslümlik dostumuzdan bir ufçur bak gene, işte bir kör bakan bulsunuz. Anlaşacak müzik anlaylı.
1: Мышу сыртын үрімчеге сөкіп әкірдіған аршу ұшығаланын ке, біздің қазір көзі бәуджында пайфан бәуджын оны ел қойылмады. Әмде чоқ мышу лау жау, чай ол, тау тай машылағы түшмайлам қаза әлгі Хуан бәуджы дейміз ба, әмде Хуан бәуджыны сөкіп әкірген мұмайды. Оның сіт нормал айыл ішілдіған басын болса, сіз аш қаштырап білін, жәнруді қо жәнчуді тейшу шынчен, азыр дензалетті маңында мәс кімдіңанла. Дензалыны шынчен қып болған деген нормал өрімчеге машинның сырт қиапын тәкшіріп боп, өрімчеге сөкіп әкіріп, қануын бәлгілімге тошқан машинны нұпысқа ғызасыңыз болды. Оның көзі бәуджын, көу бәуджын деген тәкілімі жоққа. Қоң бәуджығылан болмыз болды жұмы.
0: Әмді ма жүрек ісімлік достымызда, менің бір мәсіләттім байды. Мен 2015-ші ілі бір машинны сейді, базырғычы намымдың өчірәлмедім, бұны қанда қысам болды. Әйіні елі машинны алған адам бажыны төліп, еніңіз, еніп кәссіңіз қалған ішіні, біз бейдір алымыз деген, шынан дейінкен, ол машинның намыны мұ өткі мәтуді, хапы болмаймыз, шынан мәсләт бәген болсыңыз, дейді.
1: Әмді бұныңға берген мәсләт немі өдісіңіз, әмді шүчады, әп сатқан чады, чоқымсыланың тоқтам болыш керек деп ойлаймын. Әгер мыш қолыңыз тоқтан болса, әгер бұл қарсы тарап пақат сізге пей қылмай, бұл машина өткімей ме, машинасының намында сізді әндіш болды да, әмде машина менің намында, лекин машин хақының қолда жинама. Нам менде әмде машин хақының қолда. Бір ауаға шығырып қалса, ой, ой, ленде зерін деген әмде
0: әсіреш болды деген.
1: Бұны амал ба мыш өзіңіздің ке мыш хуқау соцай дей боламын да, әмде өзің тұрсықтай деген мыш фаюен. Әжін бұл шын әлгі фаюенді зүшін қыпқамды меніші сұсуңы етіп қылшым өмкен. Не кейі шын чин фалю үшінші дейгі вейчен.
0: Қанун арқылы бір тарап қысы болды кен. Бұлды рахмет. Ені ма бір чек тісімлік достымыз. Мен такси әйдәш ижазет намысы ағылы 3 жыл болды. Лекен әйдәп бақмадым. Кенішкен бека боп кетемді.
1: Әмді мүшіні ма абай мен дегендек, әші өзінің жүгін бұмызды бір индік сорап
0: Yana miyadim mu simlik dostumuzdan ki, jia zhou shen yan guo qi san yan, xian zai zimu ban?
1: Munda, agar mishu sizang shen yan diyan huan zheng waqtu day ma?
2: Dada, pesin soğuk chaydan azraq chaycho?
3: Donat gudin amdal diyam, sal toğuzib chikina.
2: Dada, amdishsan bulamdu.
3: Vay tek soğuk.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімің, еңілі соғықтық чай о.
3: Паллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
4: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиналатқан оқу ұста ұқышқа бар. Өрімчі ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсулиятчан кәсіпе ұқытқышыла вә тәкіпті кәсіпе ұқытқышыла сіздің арзу толдырышыңызғы ярдан берді. Мұлазымет нәқмейдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе ұқытқышыланың ярдымы да көңіліңіздегідек Али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршалымыз. Телефон 0991-289-10-00.
5: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды.

0: Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansiya 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatna Şiliniyası programısı. Programımızın İğiz Boşqı Sağlamlıqı Könül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Çehri Şinhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası Alay Talap Qığan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yukur qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sələgə. Şəmiş Nursaqçı, əmdi dostlarımızdan kəgə uçurlağı, yəni qaraylı ya?
1: Abay sözləb yerim, qapağa uçur bu doğru sözləb deyil ya. Müşü pravının ki, şiyyən diginiz, müşü xoğancan vaxtı o deyil mi? Müşü xoğancan vaxtı adətdə qanun bəlgimcə müşü səngüyə, tiçən səngüyə də buyumsə, şunun müşünün bək diqqat qılınla, müşü cəvuş tiyən cəni, əm səngüyə məzə, şiyyən diginiz, maşının şiyyənşi səngüyə, bu pravının ki 90 günün içi də. Müşü 90 günün içi də tiçən şinçin, xoğancan qısanla buldu. Əgər müşü bir ildə işib getib, şülgü toşmığa əhval bub qalsa, çoşağı qıxuy fualət üçüb qaldı, əm bunu qanda qılməlisiniz, müşü qımuyi imtihanını qaytı beriş gerək. Əgər 3 yıldın işib getgən bolsa, sizdən pravınız buraq bub getdi digən gəb. Qaytıdın, qauç ücər.
0: Buldu. Әмді е бұ деген достымыздан нормал менуатқан машина ғаздуының ена 5 ел вақты ба. Бұрынқы көні машинны бірақ қылып өтіп, 21-ші елі 2-ші қол машина алсақ ғаздуының еңдін алған машинығы өткеп ішләткілі боламды.
1: Бұ ғаздуының е ұсыны мұмышу шыршан тенду көәлі бұмен башқылы. Аш башқұрыш орынды бір инық сорап
0: бақсыңыз болды. Ашағы Бұл машинны, әліқи бір машинны сетіліп, азырғычы намымды өчірәлмедім, қана қысам болды деген достымыз, ақыр кәгенде тоқтамнымы тапалмадым, азыр бұл машинның орыным тапқыл болмады, кемейді аватқалығыным тапқыл болмады, машинның елді маңған ұшырымы ең, тоқтамнымы тапалмадым, депті.
1: Сіз мүші жауған яр-яр сәнді, әгер мүші аптымобыл сізнің намы ұзылан болып қаса, жауған яр-яр сәнді жан тәйсі шықылды, сіз бір башты тәкшір бұқын. Жан тәйсі еліқі бұрақ болып кеткен ғалатты мұ, екі еліқ тәкшірдің қапқа ғалатты мұ, екі нормал еліқ тәкшірдің үйтіп, нормал ішілті ватамды, башты шыны бір инық өзіңізге, инық біліп болған екен, шының қарта. Сізінің екен емдейміз. Әмді қандалан болмыса, яны мүші сот арқылық вей чөен қысыңыз болу. Екі өзіңіз әмді мүші азыр мүші машиннан кетті ау дейі чөшен зәйін адап әм өзіңіз бізі жапат атып үзді үз сорғынан қысыңыз болу.
0: Тихым о, әнчіке бір үздәп бән?
1: Үздәп бақсыңыз.
0: Аға бұл деген достымыз, менің бір суалым ба, қоттан номер тақтысты ке машинны үрімчігі өткімәкче едім, қандақ рәсмиетлән еліп басам болды, дейді?
1: Әгер мүші қоттан өзіңіздің намығы өткейдіға іш болса, чіп пен күндің жейдап қоймыз, нам өзгермейді ұшы, өзіңіздің қоттан пайжау машинны үрімчігі сүйкілашыңыз болса, шоуджи жауған яр-ярсанда пен күн ченчу жәнзі шынчыны қыпоған ненкен автомобілні мүші үшік күнгетсе мүші ден сенсі елінді қоттанды үрімчіге. Үшік күнденкен мүші автомобіліңізні мүші үрімчінің сенді чөгін соға, әке біздің чазван чөгін соға әкеп жәнру дәнде еу бізір басыңыз болды.
0: Болды, рәхмәт. Шырәлі деген достымыз, ашки, менің ашки А3 правамдың 9 номер татылған. Номері толықлап оқышта, Уланбай қатнаш башқұрыш органыға барамдым, яки давандым оқып толықлысам боламды. 8-інжайды еліқ тәкшіріш батты.
1: Сен жи со болды, сен жи со неке мұл.

0: 하면 배심 콘슨 부부 기도 보소.
1: 근데 투라무
0: 슈게스 고흐스 콘슨 다가트만
1: 보. 아 마르트 보사 디맥치고스 투라라이드가 마라토사 실히야라드 마.
0: 야콤스 답 고용라 버듬 야릴림 스르코 발라 시던 키엔 토 토스. 무즈덱 무스타켐 투르드 지마. 6 ай йолларды ямгыр утыш кеталдык ягды да
1: юк экен бу. Бен ваш амма я яман бар экен жумас ямгырларны санап утыш кетал чыккан экен.
0: Ма доён кир менин чичим санаган ямгыр санагыча.
1: Мына азыр 6 ай йолларда утыш кетал ямгыр ягыпты. Ма утыш кетал чишларны бир тарап кылдык ма эко я емеш кеңизге кысун.
2: Кинта жана алдыма койшуну траван кечима мелип бави.
0: Ма
1: бир мырадыңызга етебилең аа бопту.
0: Man nong degan dostimiz riyasatchilar yaxshimi? Qashqa Peugeot mashina hozir Urumchi kirsa bo'lam dedi. Bo'ladi. Bo'ladi, bo'ldi, bo'ldi kirsa bo'ladi.
1: Keringlar.
0: Nagshi xoshon kay. Chojim bo'lamiz. Ay, kiringlar, kiringlar. Qadirja qatnash qoidasiga o'ngliq bo'ysunlar.
1: Shu o'shda qilinglar.
0: Qalaymiqan yo'l o'zgartmay. Endi oldingiz ravon bo'lsin, osta manzir ko'rib minib Kaynazdagi mashinalarni jili qilib atmay. Qalaymiqan axlat tashlamay.
1: Shu shu.
0: Mubod biroz qistab qo'ysa shu endi gapdan ishkini qilib atmay mansangiz bo'laylar.
1: Shu asti men uchun shu anandan keyin mashinangizdan keyinida xat yo'qdiz-a, o'tganda iliq men bir qashqa payjo mashin yondisan topida qolsan degan mashinni o'zi yondab ketdi meni oldimda.
0: Shu. Ajda xat.
1: Unda ishlar yo'qdi-a.
0: Mansangiz bo'laylar. Juma qizg'in qarshi oladi.
1: To'g'ri.
0: Авазыңла чапчанайсың, учық чықып атыды дейді Осман Баққал.
1: Мақұл. Нұр.
2: Адам Солсарыны алды қошамысы машин салды.
1: Мақұл.
0: Рахмат. Риясатчылар сізге көптен көп рахмат дейді Азызжан. Бүгін атыған баламның қызытмасы 40 шыққан сізге жол көрсетіп, 22-ге телефон қылып, яварлыңға телефон қағышайды. Қашқа докторхан келген қызытмасы азыр нормалдашты. Көптен көп рахмат. Чау соғып шығып қапты мен бұны қандай қалып қылмам деп. Анда буны
1: өзіңіздегі
0: мобада қатынас сақшылары жол бастап маңған болсы еді. Әшу қыл ұспатлардан кірсеңіз болды. Мәйлі емес мо. Ей, балаңыздың саламатлығы үшін қараң. Ішкіз көй деген әмді. Елім о, ешқанда қатынас хадис жүз бермей. Бір қатер беріп апсыз. Шоңа балаңыздың саламатлығы ең мұйым. Қаған ішіне бәккілік ойлап бешіңізді қатырау болам да.
1: Әмілі бұны мұ башқа әл қылыш чарысы жоқ шу пұл жәриманы төләштін башқа.
0: Болды. Балыңыз яқшып кетсе сағылам чоң болса кейін анда ішкіз көйден нәтчіні қайтырып берді.
1: Ma bir anlıqçımız deydi, salamat tuduğunlarımı, salamat bulunlarımı, karılgaş, mem doyunda silahını körü atma, zembeğeş de. Reyhan Gül karılgaş mı? Ya,
0: bir yerli bir karılgaş.
1: Koşakçıları özgür kitip düşün değil mi?
0: Koşakçı karlıgaş.
1: Koşakçı.
0: Luşan köçüsü mü koşulun işte maşilla köpken Vita yolu Luşan köçüsü kesişken Kızılçırak'ta her kaysa yolun işte maşilla köpken deydi İlyar Takçı Rahmet.
1: Öpkege çamgur yakşı çişko ombur da öykü yoy. Korktup sizimizde bimarlan korktup kaçır vetmen ha?
0: Ombur dese yalık mık kakıdığa mık tatırgan ombur ise geldi öykü. Sen zamanı birleştirin cuma ama üsküllerinizin Orkan, Ambur.
1: Şimdi duayı bırakıl üsküller cobduklar bilen tatıp uçuşlarını.
0: Eti virke. Onun kendi loğusu din bak o mık. Anaslan taşlapma hazır ki çıkı münasifetlik zamanı bir. Onun kendi naayeti inç kişilengen üsküllerin işil tanıcım. Anlık uçunuz.
1: Nerede kaldınız siz? Aşı nesler bilen kanda mı? Bir tırışçıl kapatkansız aşu ambulatoriyday.
0: Eğer üskünlere maşinak deyediyseniz mal doktorkan kaydandırmasanız bolu da.
1: Bolu da bolu da.
0: Kallanın çişini tatırgan. Maşı gebin anlamak çok siz.
1: Azmet.
2: Yaşımlar yaşetçiden maşı çalıyanın aldığı maşinin aşu aldığı kızı tırağına davran el getirip çeşirler bek çıkart.
1: Bolu
0: Bolda.
2: Sal maşinasını çıkarak
1: yollar. Maqol, buldu.
0: Bayan bir anlıqçımız bir toktuk maşinin paycağısını tatip avetip de şimdi A, D, C, 20, 2, kendi 8 mu, 0 mu? A, paycağının kendi bir nes çapılış kapı da eğer anlığa atkan basınız derhal. İli yutun bomuz katına sakçılarıma kastelik bakken de cerimanı koydu. Cuma. Numarını köremedim, katli köremedim de biz mi köremedik? Numarını tosu yaptık. Көрәмедім деді.
1: Көрәмісің деп тосып алды, тосып алған ке?
0: Немен көрәп, немеш қасыз? Қатна сақшылары көріп қойып қалса, ана кенді шунда инық көрсетіп қойды, жұма?
1: Шо. Ахметча Ванхун ке қылаң.
2: Мәлтеке Зехрача қында оланға яқшымо, мен сен Домбайын көтен бұрай кеттігімді.
0: Еріп кетті да?
1: Е, бұл сен ойлақ нем қығыл кеген сізлі, бұй әләді нем ба, ашылы таутырала тұфымай.
0: Зай башлап келді әмі я, ямғырланы.
1: Шүндей мән.
0: Бая тек шүнда яқшыды. Мәя кіріп чапан қақмы қалла.
1: Шүнда бір ішілір ба, зәді.
0: Өмчінің үшін топшағым есеп, ямғырығы кетті ғой. Екендім ямғырығымды неме аварайы қараңылышып кеттеді. Екендінің аварайыны азыр кегіліңмайды, жүмі?
1: Құндай осы қолжы такси әбілікен.
0: Мақұм, рахмет. Гүлқыз Йопоға, мәулетке мен правағылы 2 жыл 8 ай болды, шаңғағын жаңалай деген, қашқа Йопоға дендайды. Яны шықай дейкен, 4 ай дейкен. Нақ 3 жыл баға вақтыда, аш Йопоға деке, мәмориат залығы барсыз, мәмориатшыла, кәңу датияңы барсыз. Ашағы беріп,

0: тізімласыңызды. Яғни 4 ай вақтыңыз бар, алдырмаң жұма.
1: Шу 4 ай сақлаған. Сусу Хэбэй Шарқы Юлі, анандың кем мау Хэбэй Қынан Шарқы Юлі Раван деген ұқшырыны бәген кен, а?
0: Тұрғын әмсәпірлім ол, жүхват айлағы гүлкегілік чықкет кәкшайды, жүхват айлы ям қояғы депті. Яқшы өпті, яғды ям қо деген келді.
1: Сіләрінен талап-талап бүгін чық қуағын ола қызықты, не үшкен яқшы ұнында ұстық, ям қор ек қуақлады чықмай.
0: Яқшы емес мұ ям қор яқса?
1: Балдыр еніп кірді,
0: а? Ә, балдыр
1: еніп кірді.
0: Бұ ям қордың кейінгі табиет мұ ажай гүзәліш кеті дейме.
1: Оғы
0: шөтті,
1: Лайлы боп кетмісә.
0: Лайлы боп кетмісә. Ең яққа вақты чу, құрып кеткен топы көтірілсе, шынында пайызы бір пұрақ ол. Озырлыңа, ямғыр яғында қақша боттама айтырған әмсе пәр, шында ма?
1: Алтын күміш олы қошуңышты, автомобіл көп азырақ тосылыш байкен әм, ау, елші деген аңлығычымызың ұшчөре.
0: Ау, яйеден сора бақайыл дейді, ау, яйеді.
1: Немене?
0: Дадамның ішкіталы шығап түкен, астыда ашын татқызы деп, толық чіз салдырсақ бола ма, екі татқызмай салдырсақ ола ма?
1: Бұлдыке, бұлдыке. Мен кәсіпей қадымларын қайыз күні сора бұқу алдым, ашу, бірақлан әміні татқызы вейді, қысымы бұлдыке. Татқызы вәткен денкен, анық мұштаны сеп қойдыған іштің немқы берге, о азыр әліқі, ә, шу, обдан әліқі чың тұрды кәмада күлгелді, анық иғызына ашқала жұқамайдыған ішіла бай кен азыр, чоңланың.
0: Онда аса татқызмай салайласы, татқызы етіп сасы болды, демәкте.
1: Айқы, яйыдың сораш кетмеді,
0: ә? Кетмеді, ба?
1: Мән зөзім болған декен, мән жауап беріп әттім.
0: Оны авар қымайлы, ба?
1: Азыр телуджі тәрәбілад азырақ тосылыш ба деп сосы ұфчыр беріп ту, ә?
0: Олжыда ава бәк яқшы шамалық, дәді жұма, сажи дә, сіндік аңлық өчім әз.
1: Өмәрджан, мән қап өп қалдым деп, не өләгі қап өп жүгенсіз, Өмәрджан, әрләм қап боламды.
0: О, қап болды, немдеп әрләдім көңіл тұз қап
1: болмайын. Ой, неймі о,
0: сәт
1: Неміш қапылды бірді, қапылғыдайк бір мұнда шыққым, тұтамғы шыққыдайк, шпамы оқымшын, десін жұмыш бала.
0: Дана, Өмәржан, немігі қапылып қалдыңыз, бүй дәуітіңа, болаңа, болаңа, мән болсам, мән бір жауап берәй, біз тұсылан қошалық еріштіріміз тек, аяқтан қап болсаңа, болмай, нем болды? Өмәржан, дана, деп әкел тұп қойсақ, ә?
1: Қойлың шарқы елі раван ке, мәмі қармай көтірмі көрегді ашындағы ішқы ұшырап, бір сақчы ағынемнің ел көзсі білән докторханның толық ұспатын еліп, қанын түзім ішқансы кіріп, шуәді бір тәрәп қыға, менің әлік бірсән ешіп тікен дәйді, байық аңлық үшімізгі мәсләт беріп дә?
0: Онда осы байымқа қашқа едік аңлық үшіміз ашу, докторханның дәл ұспатларын еліп, шу вақы сайты бойынша, ұзымаш қашқа едікі қатынас сақчы, жоң әтірдінің қанын түзім ішқансы бір кіріп әкін жұма?
1: Әзір ма, Вайхуан Юли, ма, Хунсендің өзінге тәрәп қарап маңғаным автомобылла көпіреккен ә, қайсарының ұшчөре?
0: Болды, болды. Сәр бұл бұл түш сағыз айдегенде, болды, сіз төмейдің сағыз соңыз олам екен.
1: Сіз ә, немінің кеп шықсы үшін қығызғыңыз келі де, әйліқ бір балла ба, ашу. Немін дәп оғыч үшін ашу, тәйе бұл құп тұрдыған.
0: Ама бұл аял жеме кепіндейді, бір кепіндемейді. Орықлай деген
1: кепінде. Я.
0: Тоқтай.
1: Емей.
0: Ама емекілі алдым кегенді болды қылай деген кепіндемейді. Қаған әммін деген.
1: Шу. 570.
2: Мен мау, қанғағымның мандататын сұрсағансын бұна.
0: Немі карта? Немі карта дедіңіз?
1: Мен теп алдым демекчім о, я.
0: Жүттір құйдым дейді.
1: Сіз жүттірдім деп аңлапсыз, мен теп алдым деп аңлапты мына.
0: Ішкіміз оң сол құлақ қолып.
1: Шүндей ме, сіз зады немі дедіңіз, ішкіміз ішкі қыл аңлы вәткілік дәріз, немі дедіңіз сіз?
0: Егер мағане жүттір құйған болсаңыз, қая тақатқан болса, мәсен ұлымы че, чыңшы, көйін, тұңғам бән тақатқан болса, қая тақатқан болса, шүйек беріп толықлайсыз, жүмі?
1: Көлі емі маша. Болды мақұл.
0: Өмәржанла мұны балдыру дейініп келіп апсыз ғой, өйгі лағманғы чақырып атқыша деп, ой, сіздің лағманыңыз үш күнде кемшам дей?
1: Бұл лағмалырыңызды сақсан, мен мұмай болып кетімен мұмай. Көзім еткен, үш лаға шоң балдыру еніп келіп алдым.
0: Әгер бүгінгі чеші Өмәржанның лағманы еміз деп отырды да,
1: өзіргіч
0: пішімсе?
1: Қылдыған баш күшіміз ең, отыр кәсәк лағман деп, ені қарсақ ені ең.
0: Бәмәсінің еш пішімас деп қайтып кәген, бұда кер қабарының еолымаңам дейді.
1: Шу, яңа, өзің ұсап яңа жүл лағманланы, ә?
0: Сыңлыңла жуы еңге чықмақ жем өткен болса, таң ойланған болсақ деп. Ажында қылайлы ма, бейбас көз тәйізіні көтіреп зөкіресіз, аяқ көтіреп.

0: тырыша, эми кандай кылма бул муйим иш тууса, болбосо немеге баамыса кылып болмаса яна
1: жүргөнгө. Сиз аягын көтөрөм, мүрөм кеп коюң кара. Мен көтөрөп апрем.
0: Мен беришке бер деп бирмен сизге.
1: Живой анда айылмайды.
0: Ажыта кылмый.
1: Сабинин көңүлү үчүн.
0: Ажы күтөгө кеп кылып бир ерим сатты тошкузуйтуп, анан киштин түшсөк, кагыныгы энди амык айылынтасак, э?
1: Саби көтөрөп акесип бергенде кандай. Ой, айылмайлырам бузу саклап. Сенхуан алло жанов бакчадан нангун уяндан гүзел каштышы карап манга юнушта машинала бек көп деди ядгар.
0: Таван сүйүнө алдыдын мабу венка тарап карап манганда машин сел машин көп тосулуш ба дейди а?
1: Ошо даван тарапынан курулуштар качан бүтө жолдор тосулуп кетип барды жолдор деп. Жолдор тосулду караң лекин кийинки убакыттарда адыгыңыз чыкты ошо жолдон адел. Ай ажап мы тосулган ток ажап мы кыйынчылык жолуккан ток неминин кыйынчылыктын немиси олтун демдик.
0: Жапанын
1: теги алтын деген көкшөш әжеп пейз болды ма ел әжеп пейз болды деп кетірған күлләмі чоқым кеп қалды адыл жұма аздырақ тосылып тұрайлы
0: гүл қыз дейді маңа бәлбағызымын қоқақ шығып қапты екен нәчі күн ұқмай қапты мә мүшкесел қарта дауалаш ұсылырыбыз деп беріңла деп докторханығы берем гүл қыз маңа чақ-чақ
1: ой гүл қыз бәлбағызымын қоқақ чақ-чақ қылдыған кеп әмәс гүл қыз
0: сіз мұнда иығызымызға шығып қалдыған қоқақладың әмәс о
1: сіз мүш қоқақын дауалытып оғычы төрт ай уақыт кетіп қалды әнекі енді жаңғағыңызды алысыз гүл қыз бүгін жемешіңіздің сорып алқылып алған болдыңыз
0: Учаксыз сақи, сақи пулсыз, ма бақтыды даваласыз.
1: Ама 570 деген достымыз мүшін жүтіріп қойыптыке. Мана мау өз азыр қашқа еопығы деке, бұл қайядың тақатқан болса, шуядың толықлайсыз үрімчінінке. Абдышкер, Махмуд, үрімчінін көған деке, мүш үрімчі келіп, мүшәдің толықлайсыз. Жума аңын ұқычымыз, қашқа еопығыларды толықлап беремейді.
0: Шаушығы тарапылады автомобил көпірек азырақ тосылыш ба деп су-су ұшчыр беріпті мана.
1: Өмірджан немі қапы ғанды кеқымыды ғой?
0: Өмірджан ұшчырымын көмеген тұңлашуң ренжі қалдым деп мана. Рас тауы назық балы кеп ұшчырымын көмеген ренжі бір қысыма бұл кеткен болған дейкен.
1: Шық кетмеген да?
0: Айы, ұқымыды мәнді үш ренжіген петті яманы чекіт қалдым о?
1: Вақыра баға я.
0: Ай, вақыра.
1: О, дойнымыз Өмірджан. Өмірджан тамақ пішті.
0: Өмірджан.
1: Хаш.
0: Яна мава, ятинчи отурунун ке алдыда машина бек көп экен, Абдунун учуру.
1: Машинамдын мотор кенишкиси үтүп кеткен, толуклап бежерден кандай материал кетиргенди деп. Машинаңыз ашы Казыбан, Үрүмчүдө масыз. Казыбан моторлук катнаш басарын башкаруучу ордуна машинаңыз айдап барасыз, жума сүрөк татыды. 45 градус суян толуктуу сүрөт татыды. Кимдикин апарсыз, машинанын дептерин апарсыз, толуклап алсаңыз болот. Эки болмаса 12123 апдейт ал аркылуу ылтымас кылсаңыз болот. Бунун үчүн чоқым автомобилдің 45 градус суян толықтығы сөйреті керек. Әгер татамаймай мән десеңіз, ашу моторлық қатнашы бастарының басқарушы орнығы басыңыз болды, жұма?
0: Хайхун Годжидың Малушан көтісі тарап қарап маңған чоң қызыл чырақтан машинала көп тосылыш байкена, Элиар таксиінің ұфчуре.
1: Сәви, нәді тұрып тұрсыз өсімдікілер бақысынан алдырама, Махмадча айлын үшіп ерейсізгі біләндейді.
0: Мен біздің орнымызға бардыған болды, Махмуд.
1: Өзіңізге бақсы, мен ба деді, мұсылғаны қарғанды, мен айлын іш берейді кәу құшайды, жұма?
0: Онда осы, біл айлансаңла бұлды кен қой, шыңла пұшқамайды кепті ше, мұнды шу. Сіз тұныштырсыз әрқайсы өзімдіклеріні Махмуд жанға, а?
1: Оның сіздегі сәви азыр оқшытып тамақ етіп берімі өз қолым білін деді. Ақвалдың қараған қазан қомышының өзімдіклер бақсы қачқыда қақшыды мұна.
0: Ой, мұна.
1: Сәви тамақ әткіше Махмуд жан енді отырып, кәкіп әсіңіз тамақ тез пішуді
0: қараған. Онда
1: осы
2: Дода, пәсін соғылық күчейдің азырақ күчейджу?
3: Тоңнатқудың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, әмдістен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық чай о.
3: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық чай.
4: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиналатқан оқуғышлар құшқа бар. Үрімчі ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсулиетчен кәсіпе оқытқышылар вә тәкіліпті кәсіпе оқытқышылар сіздің арзу толдырышыңызғы ярдан берді. Мұлазымет нәқмайдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыларының ярдымы да көңіліңіздігідек али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршалымыз. Телефон 0991-289-10-00.
3: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
5: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
3: Бәркет ұлыр ма?
5: Ә?
3: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңыз.

0: ҳақингиз бамы? Ондақта 5G ойыны ишлетип бекин. Чөрүс сөрөттөс. Бевасты көрсөтүштө ойын ойнашта кетибанмайды. VR техими энек көрүлөдү.
1: Шинжаң телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрезісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чоң оқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжаң телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.

0: тадқиқат қилиб олдин келиси булуду.
1: Жанақ, майтақ кучат ашылды бу жыл маңдаган достор. Ошо ишларга алай дақат кылып коёңлар жума. Аңлап атканыңлар.
0: 174 катна санат радиосунун
1: жолдоруңузда
0: биз хамра программасы.
1: Қадірлік аңлығычылы автомобил клубы пағалетімізді сілігі күшілік-күшілік тәвсия қылдығынымыз болса.
0: Намы құлақтың құлақы еткен.
1: Құлыңызды тіжайдыған.
0: Исіл Абдул, Молли Грин Абдулри.
1: Ақиқатан Исіл Абдул көгеліміз баш бармақны чықағынымызды көгеліміз. Шылт пақаламы баш бармақ чықыралайсыла. Телефон номері 13-5-9-75-75.
0: Әнді Шинчандагы әң эсіл тәмін іздәш палетіда тәвсия қылдығынымыз
2: Сартам Кароран Калгүші Үгірханысы.
1: Сартам Кароран. Нейрімен ішкінла кеп қаса Калгүші Үгірсі Сартам Кароранғы басаңла болды. Оның басқа басқа тамақларым ба. Хақиқатан найды ұзырлық бір қыл рахат.
0: Тоғыра. Үрімчіт үші әді тұкуны вазыр Сартамненке.
1: Тоғыра. Ганго балан қышын гүлдікінің алды қошынышты машины көп дайды.
0: Абдекерім шесінен еллірді, 104-інші түән еллірді машинла сәл көп дәпті, ә?
1: Шин А, Л, 09, С, ішкі. Шин А, Л, 09, С, ішкі. Кейніңіздікі машин әріс қылды. Әхлі таша ауаты да, байында қысыңыз боламда?
0: Ей, ақығымыз ақшу мапты жұмыр.
1: Машиныңыз ма, ішкі қалық санның үстірікі машина ма о? Ақ машин екен оның үстірге. Байында әхлі ташысыңыз боламда?
0: Қайтып болмайды.
1: Маның ұшындақ башқылар назарат қылып атыды біздің шәркеттерімізді, чө?
0: Қағасыны яғы ташылған қағас, шу ташылған қағас шүкенді, әғләт шүкенді, ә?
1: Да, ұқшайды.
0: Әлі қымалы, ол бұрылықтан пакыз жолығы ташылып етіп, қатыржам, ашта кетәләйдің адамына бақиет есе?
1: Біз мұшы бүтін программаларымызды алау, айды деп келіп атымыз, жұмалы үшіне.
3: Автомобилімізнің ішіге әғләт қалтысы қойып қойышыны адат қылан. Автомобил дәресіден әхләт ташлыман, мәдени жолаушы болу.
1: Қанда, расымке?
0: Мүшкепті, аңыла бір тәсір қыған болса, біз амушы елалырымыз бәк яқшы болады.
1: Бұ, инімізнің кепі тәсір қымаса, амда чоң апанғаны кепін аңыла.
4: Автомобил дәресіден әхләт ташлаш мұхитімізді бұлғаплы қалмай, яна кәйнедікі автомобилланың бейхәтерлікеге, техімі мұхиме мұхит асыраш ішчілерінің бейхәтерлікеге қауіп еліп келеді. Автомобил дәресіден нәрс керек ташлаш мәдениетсіздік, шындақла әхлақсіздық. 174 қатнас сәнәт радиосы автомобил дәресіден әхләт ташламастығыңызын тәусия қалады. Хәмі ішіне өзіміздің башлайлы.
1: Мана бір чоңның бір кішкінің кебіні аңлаға депті ке. Аңлаңла балла, аңлаңла.
0: Әмді ғу аңласыз, ә, байқы. Әхлі ташылға аңлығы че.
1: Ишкін доктор қана, мен жиенің алды сән шығанзы қарап маңғайын үшті машинла бәк көпке. Ядыкарының бізге қыған ядыкар ұшор, е?
0: Бұлды. Бейден елі қошын үшті раван дайды тор таксисі розы жан.
1: 143-тен елдері жиудин пифатрек маңғай елді машины кеп ава бұлытлық. Ямғой ағамы кечеч белгіломмайды дайды. Азыр ямғой ек кәжім аңғайшымыз.
5: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзының шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелде.
6: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық линиясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқін боқтысы, күллік, айлық еқін боқтысы, әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауазчылықтан сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус линиясы 10010-14. Джунго бірләшмі қабарылышы.
7: Дода, пөсін соғылық жайды азырақ күчәйчу?
8: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
7: Дода-дода, әмді сән бұламды?
8: Вай тәқ, соғақ.
7: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып, қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
8: Таллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
1: Аңла батқыныңла, 174 қатнаш сән әт радиостын, бейбасты аңылқалы батқан, жолдырыңызды біз әмра программысы. Сонда қадірлік аңлаушылар, жолларыңызда.
0: Біз Хамра программамызды дамыстырып жатырмыз.
1: Бұнда болса сағлам ғызалынышына ва сағлам озықлынышын тәвсия қылып жатқан Океанус секторының ке мақсаттарға әр уақыт диққат қылайлы. Өзіміздің сағламлығы ва сағлам озықлынышымыз үшін үйлерімізде Океанус мақсаттары болсын. Әмелі дүкендерге беріп мақсаттарын көріп, тиян қыпып, епке сана болды, бағасына айтып муафық. Телефон номері 280-96-98.
0: Үй-үйләді, ашқаллады, қамтамақ чықырдыған дүкалады, навайқаллады, ақмәрбайтының мақсулатыры болса, ең оң яғы бүрішілері, ашық сұлыры, тамақланы етіңлі үшіншілік оқшайды. Программымыздың ақмәрбайт оң зауытымы алайды. Тәләп қыған азырмыш мәлдікі чаушыланың аммысыдың тапалаймыз ақмәрбайтының ке оң яғы бүрішілеріне.
1: Аш, бәтікіні яйымыз десек, бах, тапқылы балыба. Қадірлік аңлаушылар азыр 19:47 арқасы өлбелектердің ке ұмым ақвалы қандарақ болып атыды достарымыздың кен айт қызғылық боламыш әйкі яй оқша шүшір берішін ұмыт қылымыз немо құш өрмәтлік аңлаушылар

0: Mana telkidin ötkende tuyğu ekep koyduk anlıqçılar. Portugaliya ger bugün keşt oynap kip karsa 6-0 fıtkı dekemiz.
1: 6-0 ma?
0: Oy zökre karap duran.
1: 6-0?
0: Maz 6-0 tıkı az olap kalamı de.
1: İlim ilim cık koşmadım da cık demedim de.
0: Tutaya Portugaliya ma o. 6-0. Әнді бәк бұдарақ ойнап қалды сіз үштеттін әл болмасын, мені айтшы жүркім түйвадыр. Бұя мүші кәпін аңлап, мүші пүштерін аңлап, жүркім алты қайтым соқты.
1: Алты қайтым да қойын. Яқшы соқыпты, соқмағамыз жатақ чықат дейінім болса. Әй, мұна мұзапарлан мүші ерла білән ақшыланы аңлап, ол жылағы бағым кекет азырлады. Бейір ғай?
0: Басыңыз болды.
1: Шу әміз мұ?
0: Омега мәл тәпәнде шу әқылық бешіңізден пұтпалын, бір үстіңіз пұтпалын, нем болып кетеді. Бешім кейіліп қала.

0: مردم یخش سندرشت چنگ دروب یعنی مدنیت کسب آلتنی تیز ترقی قلدروب مدنیت سایاحت ملازمتنان سپتنی اوستروب تن تربیه حرکتنان مهارت چالقی اوزرلنش چالقی یغرلش چالقنی کشیتب هر ملت آمسنان بشنی قلبتن اعتراب قلشنی ازلکسز کشیتش خاص بویرتم ملازمتنان تیخم دل تجوبلیک بلشنی ایلگر سرب کسبی تربیه لش آیل سرمجالری یاساش اوی بیزش یسکلش ملازمتی پسخیک مسلحتچلیک قطرلخلارنی یتشتریش زورایتشنی چوردب بویرتم ملازمت زکاز ملازمت کلشدغن ملازمتنی پاال رواجلندروب алайды топтикілер мұлазымет әдікі кәм түлікіні толықлап, бойрытмы мұлазымет қарқаларының тәрәқиятығы илхам беріп, қаслашқан, көпқылашқан, үйқыр сүпәтлік ехтияжыны текімі яқшыққан дұрыш. Пән техникі мұлазыметінің тәрәқи қылып, зоры ешіні илгір сүріп, диққатны Шинжанның өзгеча, әвзәл, заманеви кәсіп системесі құрылышығы мәркезләштіріп, йоқлықтың барлықы кәлтұрдыған ижади мұлазымет ықтыдарына ашырып, бейтіш нәтижесіні айландырдыған мұлазымет системесіні тәкамыллаштырып, пән техникі мұлазыметінің ашырымы қымыты йоқыры сахәлерге ұзырышығы түрткі болып, әмәли ықтысатының типіні өзгәртіш, дәрежесіні өстірішке текімі яқшы тәрәк болыш. Илғар ясымычылық мұлазыметіне ішіліп чықырыш, ясымычылықның бүтін жәрияныға чонқыры сыңдырышына алғы сүріп, ясымычылықның рәқәмлік ақыл тәрәқиятыны тезілтіп, сүнни әқіліне көп сахәді, көп мұхитта, көләмлік қолын ішқы түрткі болып, есаплаш күші кәсіпіні зорайтып вә күшейтіп, заманеви әша обыротының универсал мұлазымет ықтыдарына ашырып, ешіл төвән карбылық үйірішілік мұлазыметіні күшейтіп, илғар ясымычылық білән заманеви мұлазыметшілікнің чонқыр юғырлышығы түрткі болыш. Юришлик кәсіби мұлазымет сәвиясыны өстірішіне ілгірі сүріп, кәсібиләшкен курслық тижарат мұлазыметінің сүпітіні өстіріп, өнімін ашырып, сүпітіні етірап қылыш вә тәкшіріш өлчәш ықтыдарына ашырып, мұлазыметчілікні өлчәмләштіріш құрылышыны күшейтіп, кәсіп тәртіпіні қиылыплаштырып, мұлазымет сүпітіні өстіріп, мұлазыметчілікнің ықтыдары вә сүпітіні юқыры сүпітті ашырышқа қуат қойыш керек.
1: Чен Сяожан мұныларын тәкідледі. Әр дәрежелік партия комитетлері вә халық үкіметлері асаси гәвділік мәсулетіні зіммісіге еліп, тәшкілі рәхбәрлікіні күчейтіп, қызметіні маслаштыруш механизміні тақамынлайштырып, сиясет мәдетінің қаратмылықлықы, үнімліклікіні күчейтіп, ұслах қылыш, еңілік яртыш пікір елі чарысы арқылық мұлазметчілікнің әла сүпәтлік юқыр үнімлік тәрәқиятыға түрткі болышы. Тоғыра сияси нәтиже қарышыны тұрғызып, әмәлі ехтияждың айырлып қылышының, абырой құрылышы қылышының алдыны еліп, әр бір тәдбір, әр бір түр, әр бір селінмінің әмәлиетінің, халықның вә тарихның сынықыдың өтәлішіге қапалетлі қылышы. Мұлазыметчілік қызмет ықтыдары құрылышыны күчейтіп, ықтысасықларыны етіштіріш салмақыны зорайтып, мұлазыметчілік тәрәқиятыға көңіл бөлідіған, оны қолайдыған яқшы кәйпият яратышы керек. Yığında Avtonom rayonluq Tərəqqiyat və İslahat Komitetidəki əsaslıq məsul yoldaş, Avtonom rayonunun mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, sübtini östürüşünü tez alğa sürüş, payda aladığan mülazimətçiliknin yuqarı sübətlik tərəqqiyatını tez alğa sürüşkə münasibətlik hüccətini düşəndirdi. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblasti, Qəşqər vilayəti, Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, Suudi işləri nazarəti, Mədəniyyət və səyahət nazarətidəki əsaslıq məsul yoldaşlar fikir almaşdırıb söz qıldı. Qadın Kəbin, Wang Lin, Avtonom rayonluq xalq hökumətinin münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik orqanları, karxanaları və mərkəzinin Şinjanda turuşluq münasibətlik orqanları, karxanalardakı məsul yoldaşlar, münasibətlik sahə cəmiyyəti və mülazimətçilik sahəsindəki buxravi karxanalar vəkilləri qatarlıqla Ürümçidəki əsaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
0: Станцымыз мұқбері Яңжу қабар қылыды. Аптыным район, Аптыным районның мұлазымет кәсіпінің қытыдарыны кәңайтып, сүптіні өстірішіні ілгір сүрішіні тезілтеш тоғырсадеке елғы қойш лайыға әсіні бейсіп тарқытып вә елғы қойып, пәріқлық еләш тәдбірлеріні түрігі айырып отырғы чықырып, мұлазымет кәсіпінің юқыр сүпәлік тәрәқият еңі бойшылқыны кәңайтты. Loyihada Avtonom rayonning mulozimat kasbining

0: xarakterlik və türkçilik küşki ige mədəniyyət, soda, sayahat, nadir türlərini bərpa qılıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa şəhər funksiyasının süptini özdürüşkə küç qoşşini ümid qılımən. Çinci, Şangang Tongluwen qurohinin tərəqqiyat əhvalini qısqıcı tonuşdurdi. O mundaqdiri. Şinjang mislisiz tərəqqiyat pürsdigi ige. Tərəqqiyat muvaffaqiyyətləri kişini ilhamlandırdı. Şangang bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligi texmo cho'nqirlashdi. Afzalligimizni joriy qildirib, zamonaviy mulozimatchilik, madaniyat, sayohat iste'moli, kechilik iqtisod qatorliq jihatlarda cho'nqir hamkorlashib, ko'riklik, tugunlik rolimizni joriy qildirib, texmo ko'p a'lo sifatli boyliqning Shinjangga makonlashishiga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shimiz. Avtonom rayonning munosabatli o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Әмді 9-ші нөвәтлік жонғы Асия-Еуропа көргәзмісі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз хәбәрі. 9-ші нөвәтлік жонғы Асия-Еуропа көргәзмісі 6-ші айының 25-ші күнінен 29-ші күнігеше Үрім шәһәрінде өткізілді. Нөвәтте көргәзмі сарайындағы барлық көргәзмі бастылары, асасы гәуді құрылышы толық тамамланды. Төрлі көргәзмі рамкісі ұл қаттық безәкілері бірдәк бұттырылып, кейінгі көргәзмі бұйымларыны мәйданғы кіргізуш, үскілеріні таңшаш, сынаш, көргәзмі кәйпият ярдышқа етерлік уақыт қалдырылып, төрлік тәйярлық қызметлері мұқым ілгірі сүрілмәкті. Бұ нөвәтлі көргәзмінің омами көлімі 140 000 квадрат метр. Көргәзмігі қатнышыдыға орылар көргәзмі лайыхәсі, көргәзмі мәнзірісі бәрпа қылышқы болған селінмі салмықыны көрінәрлік ашырды. Түрлі көргәзмі бошлықының шәкіл лайыхәсі мол, көп қыл болып, чөкімі шәкілдікі көргәзмі мұхиті көпләп қолынылыш білән бірге, ілмейлік білән мәқсулатларының көргәзмі қылыш, кеңішіш, пікір алмаштырыш, әм түрткілік сынаш, ұқтыдар райоларға айрыды. Жонғы ашлық күрухи көргәзмі районадығы көргәзмі қылғычы орынның мәсулі Лю Хуавей мұндақтыды. 6-ші айның 18-ші күні көргәзмі мәйданығы кірген, тәхминен 30 нәчі адам көргәзмі орынлаштырышқы қатнашты. Омами көліміміз 180 квадрат метр. 6-та кәсіпләшкен шеркетке бөлдіқ. Көргәзмі орнымызны құдіретлік дөвелет құрышқы күш қошуш, энергия бейхатарликеге капалет қылыш, сағлам тұрмыштың ибарет 3 көргәзмі районығы бөлдіқ. Көргәзмі районымызның үстедікі епек лента бір бәлбақ бір елғы вәкілі қылыды. Хуавей көргәзмі районыдікі мұлазымет қарқансының мәсулі Сау Хуабин ұндақтыды. Құраштырыш қызметіміз ақырлашты. Бұл қытым көргәзмі районымызда асаслықы әқіл парасет, әқли ұқтыдар, техник қатарлық жәтлердікі ярқын ұқтларымызны намайан қылымыз. Бұл нөвәтлік қатты мәрекіде епек елдікі еңі пұрысет. Асия-Еуропаның еңі аяти күші баш темі қылынып, мәбләқселі шәмкарлықы, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күші, қас әвзәл кәсіплер, ешіл тәрәқият, мәдіниет білән саяхәтчілікнің юғырлышы. Епәк елі әмкарлықыдың ибарет 6 чоң мәқсус район ижади тәсіз қылынды. Азырғы қадар 27 дөвләт вә район өз алдығы сарай тәсіз қылды. Бұның ішіде Әрәп бірләшмі халпілікі, Корея, Россия, Тайланд тонжы қетім өз алдығы сарай тәсіз қылды. Көргәзмеде ешіл төвән карболық құрыш әндейісі омамизлік елғы қойылып, ешіл көргәзмі өткізіш идеясы әмәлді көрістілді. Көргәзмеге қатнышыдыған саудагерлер көргәзмені экскурсия қылдығаларыны әр тәрәпліме қолай мұлазымет білән тәмілләш үшін көргәзмеде яна адди ғызалыныш районы, халықы қолай талла базары тәсіз қылынды. Давалаш, от өчіріш қатарлық бейхатарлық қабалты үскілері сәпілініп, универсал мұлазымет сұпсы тәсіз қылынды. Шинжан халықыра көргәзмі ішілері идарысы партия комитетінің әзасы, идарының муавын башлықы, Жонғы Асия-Еуропа көргәзмісі қатыбат башқармасының муавын баш қатыпы Жан-Жан мұндақтыды. Қалықы қолай әплік ұқтыдар әсләхәлеріні сәпләп, емәк-ішмәк районы, арам еліш районы, кеңішеш, пікір алмаштырыш районы тәсіз қылып, көргәзмінің кәсіпчалық өніміні әң зор дәрежеде өстіріп, көргәзмігі қатнышыдыған саудагерлерінің нақ мейданда ұдылышы пікір алмаштырышығы қолайлық ярдымыз.
0: Станцымыз хәвірі. 4-ші нөвәтлік жонғы қалқара тәмінләсенджеріні үлгірі сүріш көргәзмісі түнігін Бейджанды башланды.

0: Xinjiang sodini ilgiri surish jamiyati barpo qilgan Yipek yo'li pokiz energiya kasb zanjiri, Jongo Xinjiang O'rta Osiyo Xinjiang maxsus rayoni pokiz energiya zanjiri ko'rgazma rayonida namoyon bo'ldi. Jongo va chat elning 11 energiya korxonasi ko'rgazmaga markazlik qatnashdi. Bu navbatlik Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgiri surish ko'rgazmasida dunyoni zanjirsimon tutashtirib, kelgusini o'rtaq yaratish bosh tema qilindi. Ko'rgazma ko'lami 144 kvadrat metr keladigan Xinjiang maxsus rayoni, O'rta Osiyo energiya korxonalari ko'rgazma rayoni, Xinjiang energiya korxonalari ko'rgazma rayoni, kengashish, almashtirish ko'rgazma rayonidan iborat 3 cho'ng bo'lakka ayrildi. Buning ichida Xinjiangdagi 6 energiya korxonasi, yangi energiya ejish, energiya saqlash, yangi materialli qatorliq sohalarning gavdalik natijalarini markazlik namoyon qildi. O'zbekiston Qirg'izistondan kelgan 5 korxona va apparat yerlikning yechil energiya ichish yirik plani va kasb yurishlik ehtiyojini elib ko'rgazmaga qatnashib udullashdi. Xinjiang Futano yangi energiya pay cheklik shirkatining mas'uli Dilara Qurban mundaqdiri. Asosliqi 0 karbonlik kan rayoni, 0 karbonlik bog'chi rayonini umum yuzlik to'plashtirish loyihasini tuzish bilan shug'ullanamiz. Bu ko'rgazmada butun kasb zanjiridagi boyliqlarni bir qitimdilik udullashtirib, savdo kengashishi, kelishim imzolab hamkorlashishni bir punkt shaklida tamomlaganlar bo'ladi. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasi dunyo bo'yicha ta'minlash zanjirini bosh tema qilgan tunji davlat darajali ko'rgazma. Xinjiang sodini ilgiri surish jamiyati korxonalarni ko'rgazmaga qatnashishga uda 4 yil tashkillab, Xinjiangning kasb, siyosat va rayon o'rni afzalligini markazlik namoyon qilib, Xinjiang korxonalarining xalqaro davlat ichidagi nuqtalik kasb zanjiri, ta'minlash zanjiridagi korxonalar bilan bo'lgan almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirdi. Xinjiang sodini ilgiri surish jamiyati partiya guruhining a'zosi, jamiyatning muavin boshlig'i Liu Teng mundaq dedi. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasini uzoq unumlik vosita qilib, diqqatni sijil, shamol, yorug'lik energiyasi, gidrogen saqlashning butun sohasiriki chegara xalqigan hamkorlikqa markazlashtirib, rayon pokiz energiya kasb zanjiri, ta'minlash zanjiri, qimmat zanjirining mos birlishi harakatlanishini sijil cho'nqirlashtiramiz.
1: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi 5 oyida Qo'rg'as tosh yo'l porti tekshirib o'tkazgan chegaradan kirgan chiqqanlar jami 646 ming odam qitimiga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 19.8% eshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Qo'rg'as tosh yo'l porti bu yil kirgandan buyon Jungo bilan Qozog'istonning 30 kunlik o'zaro viza kechirim qilish siyosatiga tayinib, chegara halqigan sayohatning yuqori pallasini kutib oldi. Chegaradan kiradigan chiqadigan yo'lovchilar ömek sayohati uzluksiz ochdi. Qo'rg'as tosh yo'l porti chegaradan kirish chiqish solida davlat ichi va sirtidan kelgan zo'r turkum yo'lovchi har kuni Jungo Qozog'iston ikki davlat orasida qatnaydi. Sayohatchi Ma Janjun yaqinda Qozog'istonga sayohatga borgan edi. U mundaq dedi. Chalun cho'ng jilg'isi bilan ko'k soy ko'li menda cho'nqir ta'sir qoldirdi. Yana shu joyning nurg'un xos mazlik taomlariga eg'iz tegdim. Sayohat ta'sirotim umumiy jihatdan nihoyat yaxshi bo'ldi. Navbatda Qo'rg'as portida ochilgan Jongo Qozog'iston xalqaro yo'lovchi tashish liniyasidan 9-i bor. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti yo'lovchilar yuqori pallasiga bo'lgan mo'lcharini oldin e'lon qilib, yo'lovchilar miqdorining o'zgarishini har vaqt ko'zlab, o'lchab, vazifa ijro qilishni tashkillashni kuchaytirib, naq maydonda belgi orqali yetakchilik qilishni ko'paytirib ta'sis qilib, vaqtida yo'lni ko'paytirib ochib, chegaradan kirish chiqish tartibining bexatar, tartiblik bo'lishiga haqiqiy kafolat qildi. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 2-chi atritining muavin boshlig'i Jang Yongping mundaq dedi. Kelib ketayotganlar texim ko'p xillashdi. Yo'lovchilar yuqori pallasiga unumlik taqobil turish uchun biz vazifa ijro qiladigan soqchi kuchlarini ilmiy taqsimlab, kollektiv sayohat, o'z avtomobil sayohatini rayonlarga ayirib tekshirib o'tkazishni a'lolashtirib, tamojnidan o'tish vaqtini yanimi qisqartib, tamojnidan o'tkazish unumini o'stirdik.
0: Stansimiz xavri. Күзгі бұғдайның жәніптін шымалға қарап тәдірде пішіғі әгішіп, Аптаным районның язлық ашлық сетті веліш қызметімі тәдірде қанат яйдырылды. Жайлар езіглік машиналары мәшғулатыны ілмей орылайштырып, амбар сығымы мәбләк қатарлық көп қыл капал әтіне бір тұташ пилалап, язлық ашлықны бір тал данымы қалдырмай амбарға толық кіргізішке әқиқи капал әтлік қылмақта. Қашқар олайдыдан күзгі бұғдай орнысы ақырлышыш басқұшыға кірді. Езі базарлар қайсы ерінің бұғдай пісса шу ерінің бұғдайыны орыш принципіға әмәл қылып, ава ұчық вақытыны чан тұтып, вақыт пәріқләндіріп орды. Қашқар вилайаты бұйыл құрғақшылыққа, шорға чыдамлық, осулы юқри күзгі бұғдай сортларын таллап теріп, соғырыш білен оғытлашны тәңшеш тізгілләш, кеселлік вә хашарат зиянының алдыны еліш тізгілләш қатарлық, етіз пәрвечі қызметіне ілмей қанат яйдырып, күзгі бұғдайның әла сүпәтлік юқыр хосулық болышыға асас салды. Поскам нахиясының тоғчы есірке дейқан ясын құдрат мұндақтыры. Теріштің хазырғача бүтін жарьянға езігілік техниклері қолым-қол етекшілік қылғашқа, бұйыл бұғдайның мобеші хосули бұлтырқыдың 50 килограмдың көпірек ашты. Хотан Ақсу қатарлық Жанубе Шинжанке вилайат обласларда бұғдай ормысы ашлық сетіп еліш арқа-арқыдың башланды. Дейқанлары хава ұчық вақытны чан тұтып бұғдайларыны орыды, аптап қысалды. Сетіп еліш пункттері ашлық текшіріш, амбарға кіргізіш, расчет қылыш қызметіне тәртіплі қанат яйдырды. Ават нахия там тоғырақ базарлық партия комитетінің әзасы, халық құрылтие хайат риясының рейсі Әлқам Әмір мұндақтыры. Тұташ кеткен мәркезлік машинлашқан орыш мәшғулатыны елғы қойуш білен білі, орыш, өткеп тошуш, амбарға кіргізіштің ибарат бүтін жәрянға мәқсус қадым орылаштырып, дейқалар елыққан қиын мәселелеріні әр вақыт маслаштырып әл қылып, еғвелішқы тегішлік бұғдайны толық еғвеліш, ашықны біртал данымы қалдырмай амбарға толық кіргізішке әқиқи капал әтлік қылдық. Или Тарбағатай, Санжи, Байынғылын қатарлық асаслық ашлық ішіліп шығырдыған райолардымы, бұғдайлар арқарықыдын пішіп, язлық еғім қызметі даламлық шымалға кеңайды. Жайлар теріқчілық мәзгеліге чың қадылып, бұғдайның пішіш дәрежесіне дәл жайда көзітіп, өлчеп, аварайы вәзетіге хөкім қылып, машинлашқан орыш қызметіне тәртіплік башлады. Нөвәтті, Байынғылын обласына 400 мың модын артық күзгі бұғдайны орыш арқарқыдын башланды. Комбайылар алтындек парқырап тұрған бұғдайлықта тоқтымай мәшғулат қылып, орыш, самынаны біртірәп қылыш, дан айрыш қатарлық көпқіл іштәртіпіні біргәвділәштіріп тамамлады. Бегір найы Чумпақ базарыдегі дейқан Нәбейжан Рахман мұхбарға осылыны өлчеш арқылық, бұйыл бұғдайының башақ саны, башақ дан саны, мың тал дан еғірліқыдың ибарат үштірлік ядролық көрсәткішінің бірдәк бұлтырқыдың яқшы болғалықыны ейтіп мұндақтыры. Тұташ кеткен 120 мұ ерген күзгі бұғдай теріқчілікіда сортлық ұруқ, яқшы ұсылыны үрішләштіріп теріш әнді зысы қолландым. Әр мұ ерінің бірлік ұсылының 500 килограмдың көпірекке, ұмуми кірімнің 130 мұ юенге етішіні мөл тәрледім. Жайлардегі еғіп сақлаш қарханылары мұлазымет қапалытының дәрежесіне ұмым юзлік өстіріп, құрытыш, рәтләш, еткізіш, тәкшіріп, өлчеш қатарлық үскенелеріне мұддәттін бұрын тәкшіріп, ремонт қылып, тәңшәп, еғіп сақлашыны ақыллаштыру сәвиясыны өстірді. Жайлар яна адам күчі, тошуш күчі, амбарда сақлаш байлықыны толық сәпләп, язлық ашлықыны еғіп сақлашының юқыры үнімлік айлы нышыға қапалатлы қылды. Қорғас нахиялік ашлық сетті веліш сетті чәклік мәсуліет шеріктінің қызмет қадымы Жан Шияу Хон мұндақтыры. 5 ашлық пунктыда амбарларыны бекарлап бірләштірдіқ. Сығымы 30 мың тонны келедіған 20 амбар ба. Шынан білен бірген 35 химиялік тәкшіріш әсвабыны тәкшіріп сынаш, 70 машина үскініні ремонт қылыш азырашыны тамамладық.
1: Стансымыз қәвірі. Тәкілмәкан құмлықының кірвікіде шайыр нахия, гәз құм есі, құмдың мұдапиялныш, құмны тізгіләш, универсал үлгі районы құрылышығы тайынып, кент пасылыны бұзып ташылап, кентлер бірлішіп тәрәқиқілі шәкілді әркетленді. Халық құрылтый вәкілері мәсулиетіні башламчылық біле ада қылып, экология арқылық құм тізгіләш, кәсіп арқылық кентіні гүлләндіріш, кентлер бірлішіп, ортақ бейіштек тәрәқиет еңі елін тепіп шықты. Шайыр нахия, гәз құм есідеке, құмдың мұдапиялныш, құм тізгіләш, универсал үлгі районыда тұташ кеткен сөксөклер бүк парақсан вә яп ешіл өскен еді. Көлімі 1300 мо келедіған бұ сөксеклікні Құмбастан кәнті білен Еңбастан кәнті бірлішіп бәрпа қылған болып, ілгірке қақас чөлік экология кәсіп басыға айланған еді. Құмбастан кәнті партия ячейкісінің муавен шу жесі.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні халайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік екі айлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқш ұсулары

0: Қадірлік достар, аңлап отқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программасы, тәнтірбе сағламлық программыз Синжан радиотелевизия станциясының еңі таратқа әртісі Сұлушы Тіңі Масқырымда ұнтылды. Программызын Сұлушы Тіңі әпсілім алышыңланы қызғын қаршы алымыз достар.
1: Онда осы үшірлаба кәуір кеш қарапа қайлы ма?
0: Қош, үшірладының қайсар аяладымыздың кей күллерін тапшырып алды. Рахмет. Әхметжан дейді ке, телефонымды татып алды акам дейді. Әй, Гуанхойка, янды телефон бады, я телефон тенжей камы, я қанда оп кетті бұл, кичі балын бозақ қаны бермесіңіз да болмамды. Қаны өзі кеқіп ту, өзінің кіпір құшырлары ба ке аңлап ағамды. Көре бақайды, авазлы құшыр ба ке.
1: Қачан келесіз ба?
2: Өте, яқшыма, сайылы Гуанхой көртін, Уланбай, Яқыш, Монсы, Кәкі, Раван, Ядыз, Ютөп.
0: Қош.
2: Ма көйтің ұрыш, Раван кетіп отымыз.
1: Ой, рахмет.
0: Ямалап тұрпаңын ұптым адын.
1: Қанда бұл?
0: Көйтің ұлғы маңған декен. Өркес ұлпе, қачан келесіз ба? Бұлды, рахмет, да? Программдан Адыл соры сарайына алдыды Абдумбулла көп, дабаза тұрапты му, Абдумбулла көп деп ұшыр еліпті.
1: Рахмет,
0: ә? Олты му деген қатында тұрды қоймай еді.
1: Немі?
0: Олты му.
1: Қытылып қапты да кеп, ә?
0: Қайы маңын ұшымыз намазлық ұшыр ба ке?
2: Өркен
0: шақы.
2: Өй,
0: яқшы ма? Жүнің
1: кілімдеп
0: Ұлжының кәлігі 20 сағаттық аварай қарысақ, ава өчіқ болып, кейін бұлытық болды ке, температура 19 селсия градустың 34 селсия градусы болды ке, қарысам, ямғор, яғымапты ке, шоңы мән демәй қапты мәді ма, сәт болды. Қайсы жәләнің кен амашы басаңлады, сорсаңла мән
1: әріптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіптіп Қыны, ма бір аңылық үшіміз, ма пеші де бәге өфчіркен ба?
0: Үлғырмалым намазлық үшір ба кәді.
1: Қыны?
0: Ой, үлғырмалым.
1: Кеп қисау?
3: Үркек, еткеніміз амаз, беріп-беріздерді қасетті шықпа кенге отыр жүні.
0: Сіз малым мұ, я? Қанда кеп болды ба? Зер кіп кітті ма, деме?
1: Тәтіл олап ма?
0: Ә. Тәтілді бәге кеп шықа ешілем сіз, я?
1: Өрімжеде іш чықылы деп ма?
0: Рахмет ұшырыңызға ұлғары малым. Ұлғары шықылайлы, ұлғары, ұлғары.
1: Қыны, қошуына осаңлық ұшыларымыз. Мауы сәжеді әдейді, мәмі бағжыма үйқылымыдың өтіп қойайды әйді. Программын
0: алайды, сіз қаршалымыз.
1: Онда осаңлық ұшыларымыз дейқтанла давамлық тәнтірбе қабарларды болсын. Франция командасы нөлгі қаршы үш нәтиже білен Ирақ командасының яңды әмді дүния лонғысы пұтбол мұсабықысының ғұрпы мұсабықысы да. Ода ішкі майдан қалбы қалып, мұддәттін бұрын кейінгі мұсабықы басқышығы кірді. 6-жаның 23-жі күні 2026-жылық Америка, Канада, Мексик дүния лонғысы пұтбол мұсабықысы Франция командасы нөлгі қаршы үш нәтиже білен Ирақ командасының еңіп, ғұрпы мұсабықысы да ода ішкі майдан қалбы қалды. Франция командасы мұддәттін бұрын кейінгі басқышқа мұсабықы басқышығы кірді. Мұсабықы давамлышып 14 минут болғанда Франция командасы деке Мобапи Ирақтың бір топ кіргізіп, команда нөлгі қаршы бір нәтиже білен үстілік негеледі.
0: 54 минут болғанда Ирақ командасының арқы мұдапиесі де әжәлік сәбәлік көріліп, Мобапи ені бір топ кіргізді. Франция командасы білі Ирақ командасының нәтижесі нөлге қаршы ішке болды. 66 минут болғанда Франция командасыдан Дембеле чекленген райында топ тепіп вартағы кіргізді. Франция командасы нөлге қаршы үш нәтиже білен Ирақ командасын яңды.
1: Жанчанғын Баңшин үйі Батхон бұрып бекте мұсабықысының түнде айланмасыды қалбы қалды. 6-жаның 22-жі күні дөлітіміздің алтын гүлірі Жанчанғын білен Баңшин үйі. Аярла чойлытып жәмейті 500 номерлік мұсабықысы Батхон бұрып бектенінгі түнде айланма мұсабықысы да өз рақабәтшілеріні еңіп, аярла як ойнаштыруда 16 күштік майыр қатарық оңыштық кірді.
0: Германия Батхонбрук бекіті мұсабықысы, яны Вимблдон чойлытып мұсабықысының аң ақырқы бекетші майдан 500 номерлік мұсабықысы болып, аз болмаға...
1: Қандық зейіні ең. Шоңа Метқорт бәк көп түшмеген көрішіне еңілі егілі болуды. Бұнандан башқа Метқорт түшкен көрішіне аптапқа бір нәтті саат қақылысақ Метқортын еңқатқылы болуды. Оныңдың кейін сетіп алған көрішіне алды білән, тоңлатқыда бір әпті әтірапыды тоңлытып қойын, бұны қылғанда Метқортының тұқымыны өлтіргілі болуды, шындақла асан құр түшмейді.
0: Зүкам дұрысыны ішкенден кейін дәрхал етіп алмаң. Бәзі кішілі дұры епіп, етіп арамаса, дұрының сөмірілішін үлгірі сұрды деп ойлайды. Lekin bunda qizni o'ylamagan yerdan dori qizilo'ngach turib qilib, shilliq pardini zaxmlantirdi. Mana bu dori manbalik qizilo'ngach yallig'idir. Odatda dori ichib 30 minutdan keyin ondan tuz yitib aramelish tavsiya qilindi. Ko'p uchraydigan dori manbalik qizilo'ngach yallig'ini oson keltirib chiqaradigan dorilardan antibiotik dorilar, zukam dorilari, tayyor jo'yi dorilari qatorliklar bor. Kapsul dorilar tabletki dorilarga qaraganda qizilo'ngachni teximi oson zaxmlantirdi. Dori ichganda doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ring. Eng yaxshisi dori ichib, o'rib turing yoki o'ltiring hamda taxminan 200 ml atrofida yetarli suv ichib, dorining oshqozonga kirishiga kapolatlik qiling.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Elğun.
1: Qadırlik radyo anlıqçı dostlar, mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Бүгінгі программымызға төвендікі мәзмаларын орынлаштырдық.
1: Алды білән, еқында Вейшин AI ярдамчысы іқтыдарының ішкі кіріштірілгелдікі тоғырсыдікі хәвер, тордашланың дейқтіні тартты деген мәзмін дейқтіңлады болуды. Андын Дуэнву байрымы мәзгілді бүтін мәмлекеттікі барлық киноғалады қойылған киноланың умуми билет кірімі 200 миллион юэндін ашты деген ұшчырның тәпсілады дейқтіңлады болуды.
0: Радио саяти сәйіпімізді Көк Тоқай. Алтай теғи бағырдекке салқылыққы толған геологиялік рәсім коридоры деген мәзмін диқтыңларды болды.
1: Қадарлік радиоанлығычы достлар мәзмінларымызды аңлыға чиені давамлық программызға қызғылық білін қатнаш қайсыла Вейшен Супамзон номері XG1074FM, XG1074FM. Онда

0: Qadirlik radio anglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizdan anglayapsizlar. Qadirlik radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa, veshimizga kelgan uchurlar qaraylik.
1: Osmonjon deydi, hozir biz Turpandan Tor radio sanglayapmiz, Turpanda havo tutuq, bak salqin, Turpan xoyansan deydi.
0: Turpan xoyansan, salqin ke do'stlar, Turpanga berishni o'ylayotgan do'stlarimiz. Басаңлы болды. Бүгін әмі ава болылық болып, кейін азырақ ямғыр бақия температура 25-36 сәлсия градус қыча. Әмді Тұрпанда 36 сәлсия градус язды салқынғы.
1: Салқын есаплынды.
0: Салқын есаплынды. Қадарлік радионың ұшы достар давамлық вейшін сұпымыз көчірлі қарайлы. Біздің радионы достар әр вақыт әр жайды аңлы алайсыла. Еніңла телефон босыла. Біздің вейшін сұпымызға бір рақымын еллайсыла. Біздің бір арвейма барды бір дәмнашчеде. Арвейманы сауыма қылыпла. Слушатын әпчімізіне түшіру алысыла. Слушатын әпчінің іші дымышты оғы іздісаңлы қатнаш деген бір көзінәк ба. Шо көзінәкнің іші кірсаңла 174 қатнаш сәнат радиосының программыларыны нәқ мәйдан аңлия алайысыла. Оныңдың башқа бір әпті іші деке программыларыны қайта аңлаш имкан етімі ба, достыла.
1: Доғра.
0: Шоңлашқа сұртыла дәмді, сән радио ішілмейді деманда елді деген достарымыздың радио аңлаш арзусыны қандырыш үшін мүші әпчімізді отырғы чықадық шуңа мүші арқылық аңлышыңланы мұ қызғын қаршалымыз достыла. Онда болса қадірлік радио аңлық үші достыла, давамлық мәзмолдарымызды еқтанлады болсын,
1: Дөәнуі байрымы мәзгеледі, бүтін мәмлекеттіке барлық киноханларды қойылған киноларының ұмуми билет сани, билет кірмей 2 миллион юэндің ішіп, ойыншықлар жемгахи 5 намлық кино бірінші орынғы өтті.
0: 200 миллион юэндің ашты, ойыншықлар жемгахи 5 намлық кино бірінші орынғы өтті. Мүш киноны көгелі бағымы, достар.
1: Мен көдім.
0: Байрам мәзгелді киноханларға беріш біздің көңілі чіткі әң алдын талашларымыздан бірсі бұлалайды.
1: Мен көдім.
0: Мана. Зады білет кірімі жәтті бірінші орынды тұқыдек ашындақ.
1: Пәйізге.
0: Исіл кино кенде бұл әкіп.
1: Мұшу достланың ке балларыны еліп беріп көріп келішіне қатық тәвсия қылымен. Әмді бұл кинода асасық мұшу көріміз ғой, біз ойыншықлар жемгайын ені Вәнджи Зондоң үйендіген киноны 5-ші бөлімі чо бұл, біріншіден 4-ші бөлімі кеч көріп етіп өйде, балларын еліп, оның 5-ші бөліміні киноған беріп көріңлар аз көрішк әрзейдіған кино
0: кен. Киноғаның оның үстіге нұрғын аваз үнім, әр жәттік үнімі башқычы бір
1: қалабайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайдайdaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydaydayd
0: мәнбәлік, барчы күлі тәкші ечіліш әндізісі барлық келіп, білет кірімі 200 миллион юэнден ашты досла.
1: Мәне, дәм оды кино көген досла чықкенде қырғанды.
0: Әлбәтті, чүнкі байрамды ке, мүші мәнбей тұрмышымыз әр күнді келіқі, әмәсінен саяатләгі чықтық, тағылағы, бағылағы бағдық, нұрғын досырымыз ашында қылды.
1: Доғыра.
0: Еқін әтіраптікі саяат мәнзілгахларғы баған болды, яке сұртлағы чыққан болды. Лекін ма шәрікчедікі досырымыз чоқым. Bir qıtım bolsa mı?
1: A ködi.
0: Hər şançanlağı verib sol saraylağı tamaq yeyəc öydüklərlə aylanğaç kino ködi. Muqumlaşdırıb etə alayımız.
1: Mən kögən yer dostlar köməndə bu kinonu işləmə.
0: Şançaldıraşdırıb da.
1: Dövlət kino məxsus məbləğ şixansının statistika sallıq məlumatıda körsülüşcə, Dönüvü bayramlıq kino pəsildə bayramlıq tuncu günü qoyulğan kinoların umumi bilət kirmi 165 milyon yuan yetkən. Oyunçuqlar cəmgahi 5 namlıq kino, kinonun bilət kirmi 49 milyon 590 mың yuan. Momamğı yazılğan xətlər namlıq kinonun bilet kirimi 29 milyon 150 mың yuan. Şpionni tutuş namlıq kinonun bilet kirimi 24 milyon 80 mың yuan bulup, bu filmler bilet kirimi cəhətdə vaxtınca aldınq 3 orunda turğan.
0: Mən iki parça oxşaş bulutunu ködüm namlıq kinonun bilet

Өлчәм қапсыңыз болуды. Андын достар яны бір тәкітлейдіңіз. Абай дедім ғо, бәдән шарайты мас келдіға Алла дегені неміш қоштық десаңлар. Бір қысым кесәлікілі аба. Мәселен, юрек зәйіпләшкенлер бәк көп су ішчевәсі болмайды. Бұ не? Авал өзіңларының саламәтлік әхвалы қарап тұрып, әгер асас кесіліңлар болса, доқтордың сору өтісілі. Мән ашында күн де көпірек су ішсен бұламды. Көп су іш адам бәдініге пайдылық ке, деп

0: Өрмәлік радио аңлығычы достар, вейшен сұпымызға кәйген ұшырладың достарғы еткізі өттіміз ә, сәрі бұл бұлық қанда абаныңлай, яқшы мұ мәндің мейірлік салам деп ұшыр беріп тұр, рахмат қаршы алымыз
1: ә? Саджиде дейді, менің қызым 12 яш кірді, пәкет су ішмейді. Әттігенді мұш ботыл кісі ол су қачылап беріме, кеш шөп бит яндырып келді. Нәчкеті мұшты орысыды ұрышып қалдым мен қызым білен. Бәзді әсел қошып бәдім, азырақ тәйім шықсын деп, ішмейді. Шәмбек шәмкілері өйдікі вақтыда бірден-бірден шүкізімен, лекен мектепті пәкәт ішмейді, қанда қысан бұламыш қызым білен бұл ішіне дейді.
0: Әмде ұрышып қамай балы білен. Яқшы ұсылда, мында-мында қыз балы оған кен дәйсізді, ма соны көпісіңіз, теріңіз яқшы олды балам, бойыңыз мында болуды, кен әгері чырайларыңыз, мәселен, ғада чықып, теріліңіз яқшы оңын қасы мәнді рәнжейсіз балам, шоңымыдан әстәгі дек қат қылың деп бір қыл. Қызларының яқшы көрдіған тәрпідің сөзісіңіз мақұл деп аңламы кедеймен қоғандың бұ су ішіне адет қылыш бәк мұйым. Бір нәч күн давамлаштырса, тәбейлі өзім үші, шо адет кі күн дұған болуды. Шоңы яқшы пікір алмаштырып, пайдылық тәрәплерін жықырақ сөзіліп, көндәсі аңла болды достылар. Су ішіш бәк мұйым жұмы. Мәмі кішік вақытымды ашта су ішіні бәк яқшы көмейдім қараң. Кейін шо су ішмей бәс бөректім таш олды кәмәс мұ?
1: Доғыра.
0: Шоңа су ішіп достылар. Көпірек абайқы достымыз бір қыл. Аварчылық есқыға ішіма әмеліетті саламәтлікі пайдылық ішіла. Шында мұ?
1: Доғыра.

0: Өрәк сағламлықы үчін суны яқшы ішішіміз керек, достлар. Имамжан, ой, имамжан.
1: Мен бұл сізге бір еді ішіліп қайт.
0: Күйеп тұр бұ достымызда шу, дзвайшен көмен қығанда қып тұрды ә, чырайға. Бәк күшілік аптап бұға вақытта, достлар. Чоқым, я шәпкі киемді қаптаптың сақлындыған майланы. Мұш әрләчу, фансайшан сүркенла деса, худды бір, оны сүркісі бір қыл аялланы доғырғанда көп қалымыз деп ойламды сүркімейдіге әмеліетті, достлар. Бұ язда, чоқым, ма аптаптың сақлаш мейіні сүркенла. Мәселен, ешқанда рәңгі оқларымы бар. Әрләмі сүркеш керек. Чүнкі адамны қердідіғіне, достлар. Аптаптын сақлаш мені яқы сүрсәңіла, біріншіден қерішіні кечік түр әләйсілі, ішкенжіден терәңілінің зәхмілінішіні алдыны ала әләйсілі, андын көпінші адамләді дағбағу,
1: шынжаңда,
0: нем үшін аптаптын сақлаш мені яқшы ішлетмейді, аптаптын сақлаш, мәселен, май сүркігіңіла кәмісі, юған шәпкілерні кивасаңла бұлды, шіләпілерні кивасаңла бұлды, құланлағымында еңліклерні кивасаңла бұлды, мәселен, таксичі достарымыз ма бір құлығы бәк аптап түшідемес мұ?
1: Мен маштақ майны сүркешке ашу, сүркімейтім мен, неміш қылыма айал кіштек ондақ май сүркеп дейсем, шынанла өйлікілер маңа айлықы пүркімісін әппәді, фаншай пөңу деп ешқынақ реңі ең судекілі чәчет кеп сұқыпла. Шу өзі бір қат айлықы аптаптан сақылыныш
0: пәрді
1: сағызыл қылып, шынанла бәк қардап кітіға еге азырақ қарда еткен шу.
0: Шу достлар, шуңа сүрейлі чоқым. Қардыса қу мәйлі әнді әр кіші қардысылекін дағы түші дәмес мұ?
1: Дағы түшіп қалды.
0: Дағы білән кен өзіңізімді әйнәкі қарғанда көңіңіз бір әрін бұп қалды, етішіп қалды сіз. Андын бұ дағы білән қанчы әпіләшкен сірі текімі дағы қынықлап кетілген әхвала болды. Шуңа достлар мәйлі әр бұлайлы, аял бұлайлы әмімізге саламәтлік ә, гүзәлік лазым.
1: Доғыра.
0: Шуңа аптаптың сақылнышын яқшы қылайлы ә. Бұ имамжан башқыш сәбәбідің мұшта бопты. Саламәтлігіміздің тезірақ әсілі келішін чин діліміздің үміт қылымыз ә.
1: Доғыра.
0: Әмді язда, достлар, от ішлетіш бейхаттарлікі, су ішлетіш бейхаттарлікі, ток ішлетіш бейхаттарлікі, мұшы барлық бейхаттарліклерге алай диқат қылышанланы чин діліміздің үміт қылымыз. Андын гендуңчы айдайдыған бұ балла башында
1: мұ.
0: Ата Алла баллағы көпірек көз құлақ бұлайлы, өйдікі мау токсикілік нәкетті, балларымыз нәт тұрватыды, іздеркені қылайлы, мұш яқты ке, мәселен, әтрап 101 ватқан нұрғын, қатнаш вәкәлір башында, мұшларын сөзләп берәйлі баллаға. Айатлықтың қанчылық қымәтліктікін дәйлі, әмді балла бірдәмлік ойынғы бірлі, беріліп кетіплам, мұш нұқтылағы диқат қыламай қалды, бейхатерлік жәті біздек бір аң сәвияге иге әмәз, шоң атанла көпірек балланың, мұш язда су жүмілі алдыған балла ба, тәтіл келей деп қалды. Әр жәтлә диқат қылайлы. Өстәңләге, дәрияларға әргі суғыны түшмісін.
1: Тұғыра.
0: Су үзіш көлдерде бейхатарлы қадымлары ба. Егезді олтырып, көздіп олтырып, әгер бірә-бірі ашында ішіліп ұп қасы дәрхал жүгіреп түшіп,
1: шында ғой,
0: сәкіреп түшіп, құтқызып шығадыған. Мұшта елек апырайлы, чөмілгіз кеп кәсі, кәсіпі орынлаға. Әйіштің болмай нем болды деп ата алламда салқында бағды отырап, алла көлләді ойнап бір әш боп қамысын. Алай диқат қылайды, достлар. Қадірлік радионығы жүді, достлар, сәпіріңіз бі сұрдаш программызна алават сілі әмді радио саяйды сәйіпімізді мәзмұн тектанлады болуды.
1: Көк Тоқай, Алтай тіғи бағырыдегі салқылық құтылған геологиялік рәсім коридоры.
0: Нұрғын шәрлі 30 Celsius градуслық юқыр температура білен оралғанда, Алтайдегі Көктоқай нахесінің Көктоқай базары ел бойы 15 Celsius градустың 22 Celsius градус күші болған рахат хава температурасыны сақлайды. Бұ, Шимали Шинжандығы Асандығы кішілі яз күлдірді салқындайдыған сырлық жай есаплынды. Нұрғын саячілі Көктоқайның қыш күлдірдегі қар мәнзірсінің біледі. Әмі 6-й айдегі язның ұсық күлдірі бойарының саяхат 6-ын мәзгілі икәлікіге сәл қарайды. Пүткіл жылға тәбі еңні өпірмақлық дәрәк өрміні білән оралған. Ел бойы ерген қарсулыры еріқлада еқіп тұрды. Бұ жай температурны төвәлітіш тәбі құсусы етіге. Тәбі ажайып мәнзірі вә қызыл адымет асасығы еге. Бұ жай асандығы кішілі білідіған ұсықлықтың дадылындыған тәтқиқат өгініш мәнзілі есаплынды.
1: Ядоролық мәнзірі ертеш чоң жылғысы. Дөлет ішедіке бірден-бір шимали мұз океанға құйылдыған дария иқыны мәнбәсі болып, пүткіл жылға 20 км созылған. Шке қырғаққа Сибирия соғы құчыдамлық шәмшатлары. Балқ қарғайлықлар зіш тарқалған. Қадеми дәрәқлер көкі тақшыды. Қояш нұры пәкәт шақ епірмақларының өчіқлірділі өтіп парч-парч сайыларыны түшірді. Ертеш дариясының суы сүзік, kök rəngdə namayan bulub, muzluqlardan ergən bu sularının soğukluqı sonaqdın ötüdü. Derya qini yumulaq, rəngarəng çoğun şiğil taşlar bilən qaplanğan. Yağaş kötürmə yolunu boyla piyada manğanda, kişinin qulaq tövdü pəqət iqən suyunun şıldırılğan avaz bilən ormallıqdaki quşlarının sayırğan avaz yanraydı. Oksigen mənpi uyuni mol, bütün musabısını besip olğandan kiyin mu sıx bilinməydi. Jilg'i ichidagi belgi xarakterlik manzara Shinjongshan tig'i daryo sayilda qat ko'tarib turdi. Bu tog' xuddi g'oyat zo'r gigantik tosh ufqqa bevosita sanjilib turgandek ko'rinib, egizligi 300 metrdan oshadi. Sirtqi shakli xuddi ta'tir qo'yib qo'ygan cho'ng qo'ng'iroqqa o'xshaydi. 100 million yillik bo'ron chapqonining qurtishi bilan qatmuqat chiziqchilar hosil bo'lgan. Tağ etkide turup qarğanda geologiyalik küşnün əyvətlikini isqılgılı buludu. Yol boyda yana jöri dərəq, muhabbet qoltuqi, qarı jör şarkıratmisi qatarlıq az sandiki kişilərli buludugan noxta orunlar bar. Bu yerdə sayacılar şalan bulub, ər vaqit tağ dərya yögüm rəsi mənzirlərdin qanğıcı ozırlanğılı buludu.
0: Jilgaga anchi yaraq bolmagan jaydiki 3-cü numurluq töhpikar kan azgili, Көкті қайдығы қолдың беріп қойышқы болмайдыған адымет ер бәлгісі болып, Жұмхұриетінің төфпікар қаны деп тәріпленді. Бұныңға Жұңға қалық жұмыретінің еғір сана әт тарақиятыдығы мұхим тарық мүжәсімленген. Ғайет зор бұрмысыман қан, қатламы-қатлам төәнге қарап созылған болып, қия ташлада ешіл, көк, қызыл, ақ рәңлай ғыралышып кеткен рәңгарәң қан рәңлері намайын болып, әрқіл аз ұшырайдыған метал-минералла тақ кәудісіні қаплаған. Мәнзірайоны мүкеммәл юрішләштүрген пәнні ұмымлаштүріш көргезмі сарыйда түшендіргі Әйні еладығы құрылышчыланың тағының ішкірсіді елтіз тартып, дөйләт үчін қызылма байлықланы қызыштек, көрәш хикайысыны тәпсілі баян қылып, тәбей мәнзір білән қызыл тәтқиқат өгінішіні чоңқұр бірләштіріп, ата-ана вәп балыла. Тәтқиқат өгіні саячыларға дөйләт мұхаббетіні чөкмі шәкілді ес қылдырды.
1: Яз күнлердегі көктоқайның әсліхәлері мүкәммәл юрішләштүрілген. Тағы жылғысы арсыда қазақларының кегіз өйлері вә өзгіче яғаш өйлер тарқақ жайлашқан. Кәшқұрынды сұғық су билігі, соды пішірілген гөш, яумогу қайнатмысы қатарлық ерлік өзгіче мәзілік тағамларыны титығылы болуды. Кәш кіргеннен кейін, шәһәрдегі нұр бұлғын ішінен жырақ жайда, бешіні көтірсіла мүкеммәл саман yolының Алтай тіғі асменіні қаплығалықыны көргілі болуды. Шимали Шинжаңдегі қыстаңчылыққа толған Варанчурон алқышлық мәнзірі районларға оқшымайдығалықыны. Көктоқайда салқындап, ыстықтың далдылғанлығы болып, далдыланғылы болыплы қалмай, яна геологиялік мәнзірлеріні көріш, қызыл адамият қатарлық көп қыл тәсіратқы егі болғылы болуды. Алтыншы айдығы язның ыстық күнлерде, Алтай тіғідігі бұл сырлық чайғы беріп, мұздық дария жылғысы да салқындап, төкпікар қанда елларыны түшініп, көктоқайғылы тәуә болған тағы дария шерей мәнзірісі білен тасадіби ұшыршайлы.

Қадірлік достар, бүгін қайырлік ақшам программысының ақырылышыдыған дәмлерімі етіп келайдап, достарымыздың көңіл арамыға «Юркім алма әмәс» намлық нақшыны сұныш білен программымызны ақырылаштырып достарымызға қайыр қоштаймыз. Программымызны ақтырып алған барлық достарымызға рахмет, гүзел түшілі, сілігі әмірақ болсын. Мән программы риясетсі Қадыр Яқайсар нөветчі мұхарыр, Патгүл Мәмет. Қайыр қош достар.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып атамды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шыны әскертуді ке, әр қандақ әқвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі. Тилғақ жол һәрбір қатнаш іштіракчысыға нисбатан бір қатымлық имтихан.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір діл кішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Әдәлік тұзла, әмдеді қытанла тұрмыш белімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әйнек тазлашта қандақ яқшы ұсулла ба? Бірінде, аққа чықсу қошыш ұсулы. Аққа чықсу бір қыл кеслаталық мата, бәлгілік чейретіш құсусетігі еге. Шуңа әйнек сүрткенде, суға азырақ аққа чықсу қошып сүрткенде әйнектігі чаң тозан вә бәзі жайыл тағланы теғімі яқшы тазлып, пакыз тазлаш үнімігі еткілі болуды. Ишлетіш ұсулы интайын адды. Аққа чықсу білән сөзік суыны бәлгілік ніспәтті пүркіш потылғысы құйып, тәкші чайқап әйнекі пүркіп, андан дәсмал білән сүрсіні болуды. Анчы күсәріп қылмайла әйнекіні пакыз сүрткілі болуды. Шкенжи, аш тузу қошыш ұсулы. Адаты әйнекіні сүртіп болғаны кейін әйнек юзіра яна дайым ызла қалуды. Чүнкі әйнектігі су тәркебі яқшы құрмайды. Бұл вақытта аш тузу арқылық бұл мәселіні әл қылғыл болуды. Чүнкі аш тузу найды күшлік парланышчалықы егі болып, туз сүйі білен әйнекіні сүртіп болғаны кейін найды тезла шамалдап құрыйды. Әйнекті су де қалмайды. Қадірлік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Немі үшін мейвелі мұздатылғаннан кейін тәмі теғімі татлық болып кетеді. Мейве тәркібіде мейве шекері бар болып, нормал өй температурасыда мейве шекерінің татлықлық дәрежесі сахарозының 1.2 әсіге тоғыр келеді. Пәкет азырақлық татлық болуды. Әгер 0 Celsius градус күче мұзлеті бетілсе, мейві шекерінің татлықлық дәрейдісі сахарозының 1.5 әсіге етеді. Шекер мақтары бір қадар юқыр болған мейвілердің өзім, тауыз, лейджі, манго қатарлықларын соғық сақлағанның кейін теғімі татлық болып кетеді. Әмі шаңжау, шызы, жүйзі қатарлық мейвілер соғық сақланғанның кейін татлықлық дәрейдісі де асасыз жәттін өзгіріш болмайды. Әділік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Кешті айын телефон қарғанда чырақны өчірмәу. Тәтқиқат көрсетілгенше, мемлекетіміздің 61% пұқырасы ұқлаштың бұрын айын телефон қарайды екен. Ұзын вақыт чырақны өчіріп, айын телефон қарғанда көзде ятмады бардек вә құрғақлашқандек тұйғы болушы мүмкін екен. Қараңғы мұйтта айын телефон қараш арлығы ықтиярсыз алда барған сәрі яқылышып, көз кичик экранға мәркәзлешіп, көз қарчығы йоғынап, көз қарчығы арлықы қысқырайды екен. Шынан білән нәрсілі ғуа көрініған болып қалады екен. Чырағыны өтіріп, ян телефон қараш, гилаукоманы кәлтіріп чықыршы мүмкін. Көз алмысының құрылмысы бейнормал болған гилаукома, үшірін беймарларға ниспәтен. Қараңғы мұйытта ұзын вақыт ян телефон қараш, гилаукома кеселінің қозғылышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін екен.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Әділік тұслап программымыз Шенжан Радио Телевизиясы таңсыран еңі тарат қойыптысы Сылушы Тең Дамас қадамда алатылды. Программымызды Сылушы Тең әмтірім алышынланы қаршалымыз. Елла вә айла бір-бірге ұлышып өте берді. Адам хайатын қадырлышы, өзіге ішініші, қымметіні сақлышы, мойыми хайатлық албомыны еңі мәзмұнла білен безіп тұрышы интайын мойым. Әміміздің қалбіде ұлық бар арзула чонқұр елтіз тартсын. Чүнкі ол бізнің хар вақыт тынымсыз үлгірләшке, ісіқ соқуқта, боран чапқұлада таулын ішқа, әлге меу берешке үндейді. Сықсы ол бізнің кішілік қадыр қымметімізні үйсек пәлі көттірді. Қадалік тосла, әр бір күн оңналдың қадырләп яшыңланы үміт қылып бүгінке 174-тін қайлық сәр программымыз ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығының лағы көп рахмет. Программы риясайтсы, Дилраба Әнуәр.

Қателік тұрса дектіңі тауымлық программымызға орылаштырылған мәз болады болсын. 6-жаны 19-жі күндің 21-жі күні кетсе 2026 жылық гүлініп ронақ тепу атқан ғайри-мати мәдәниет мұрасыры Шенжан пән техникі арқылық ғайри-мати мәдәниет мұрасырыны көргәзім қылыш, алмаштырышқа қуат қошуыш, әмді жазлық ғайри-мати мәдәниет мұрасыры мәсілаттыры сетевіліш әйі палиті қырмай шәрді өткізілді. Бұл Шинжаңдығы түнде пән техникі арқылық қуат қошуышыны ядыр оқылған ғайри-мати мәдәниет мұрасыры маркасы палиті. Faaliyet başlanış murasimi, rakamlı gayri maddi medeniyet murasırı, cüllalanğan gayri maddi medeniyet murasırın ibaret 3 çoğun asas etiyemi bölgünü öz çıgaldı. Bunun için rakamlı gayri maddi medeniyet murasırı bölgüde 15 pen teknika özara təsir körstüş türü köngül koyup yartılgan bulup, tamaşıbıla elip yürgülü bulunan VR közeynikin takıp çökme boşluğa kırıp, Тері қорчақ ойына хасыллығы үшінің AI лайы әліш ұсылыны сынап бақсы болуды.

Қадірлік тұсыл әмдеді қытанла программымыздың үртімдікі еңлақла сәйіп сірі болсын. Өрмәт радиоанлық үтілі бұл сәйіпімізді үрімчі Мейдон райондегі 114 көн ұлтырақ район қорымы тізімлік шекілді өзгәртілді деген мәзмінді сөзіп еріміз. Үрімшіәрі Мейдон районы Найуен мәхәлісіре көлімі 8000 квадрат метрдің ашырған бекар тұрған қақаслық өзгәртілішке башылды. Қезіш машинсе ұяқтың бұяқ өтішіп тұрады. Бетон асасы қауіді қойылып болған болып, ішчіла алдын көмілген деталларын орынтып атады. Ұзын өтмей баскетбол майданы, пәйтөп майданы, тиктоктоп майданы, тоқталғу майданы біргәуді қылынған мәдәниет тәрбие бақытысы бойарды барлық келді. Ахал әхвалы көзлері үміт күтілген алда. Тосақ сұрты тұрып, ілгері язда дерезіне ішіқі жүрәт қыла алмайдым. Хазір әр күні бойарына болдырақ пүтішіні үміт қылып атым ән, деді. О, тұрдыған бина бұл бөшерге еқін болып, ілгері автомобилла қалайымған тоқтытылады. О, жөпілі өсіп кеткен еді. Пашибек көп болғашқа дерезіне ішіқі жүрәт қыла алмайды. Бүгінгі күнде құрылыш әттірді, әр күні ішіліп, кішік бақшыда күндің күнге өзгеріш болып атады. Бұндақ өзгеріш Мейдон райондегі қоны ұлтырақ районланы өзгертісінен жалық бір тәрпі. Бұй ел Мейдон районы 7 көчі башқармысы, яны езі базарыны қаплыған, нәчі 10 мың ахалығы нәпкет көзіріған 114 көні ұлтырақ районы өзгертіш түрді ел қойды. Ілгіргігі оқшымайдығыны бұл қатымға өзгертісті ел қойылғыны, амма заказ қылыш, өкімет есават қылыштен ибарат қорымы тізімлік шекілдегі әндезі қолынылған болып, немені өзгертіш, қандақ өзгертіште ағылыларының дегені есап болды. Найуан бақтысы бұл ел өзгертілдіған түр ішіндегі көлімі әң чоң бақшы түрі. Құрылыш біткеннен кейін әтраптегі 30 нәчі бина вә ішкі мектепке тәсір көрсетілді. Шәһәр ағалысы Ван Джунтауының балысы мектептен қайтқанда бұл мәйінәт қалайымған елдің өтетті. Бұның да ол әнсіреп тұрады. Ол мұндақ деді. Құрылыш әтірді іш башлаған күні мен алайдан бір айылынып шықтым. Қезіш машинасының ауазы аңлыныш білелі қатыржан болып қалдым. Бұныңден кейін балам мектеп тарабасыдан шықсыла, бейхәттер әм азады бақшыны көрелейдіған болды. Мейдон районы құрылыш идарысы құрылыш онмырсал башқұрыш мұлазымет мәркізінің кадыры Ли Джалон тұныштырып мұндақ деді. Қоны мәхәлілен өзгәртіш, асасы түрдің дәрейдісіні өстіріш түріге тәттірейді өзгәрмекті. Илгірке өгізідің су өтішінің алтыны еліш, елінің қаттықлаштыруш, көкәртіш, көчәт толықлап тікіштің башқа бұй елена ток линия системілеріні ергі көміш, от өтіріш әсілі әлдеріні сәпләш, амеви қатнаш бекіті тәсіқіліш, мәдәниеттен тәрбие әсілі әлдері мейдан көрішілік құрылышы қатарлық мәзмұлла қошылды. Бафан мәхәлісі 94 мәхәлінің ток сіміні ергі көміш құрылышы масқадамды ілгір сүрілді. Ілгірі бешіңізді көтірсіңізді көрдіған бұштықты ке өмчік торы аста-аста ғайып болмақта. Ташқи қияпәттің ішке мәзмұнғы че. Ұлтырақ район ішчерін ұлтырақ район сұрдығы че. Мейдон районда халықтың ал әхвал сорашыны едек чықылған шәр еңіла шәркеті қанат кей тұрылмақта.